0: man har sagt och som jag egentligen syns riktigt man har den samma rätten på tillgång men man har inte de samma rättigheterna som normen har så det är en väsensskillnad där då men uansett så gör ju detta öja mer sårbar och det är klart att det är en grund till att ryssarna har ett stort samfund där
1: ja alltså de är ju upptagna av som vi är Øyas strategiske plassering når det gjelder Nordkalotten, og så det jo et av verdens beste steder, eller kanskje det beste stedet overhovedet, for å ta med satellittinformasjon, global satellittinformasjon. Derfor så har vi dette store satellittanlegget der oppe som heter Svalsat, og der, i tilknytning til det så det jo også, ja det mange utenlandske aktører som også har fått innpass der, og kineserne blant annet blir jo beskyldt for å bedriver militær virksomhet I tilknytning til, eller I hvert fall samlet informasjon som interessant I etterretningssammenheng via dette satellittanlegget. Mm. Så beskylder andre NATO-land for å gjøre det samme. Amerikanerne har vel hatt noe tilstedeværelse der. Vi har selvfølgelig det. Britene har det. Men, og det mange andre. Sør-Korea mener jeg også har vært til stede av mange. Så det jo, denne øya strategisk sett veldig viktig. Og så hvis man ser på kartet, vi har jo vært innom dette før, men la oss repetere det. Den Norge, Bjørnøya og Svalbard, det på en måte en sånn kontrollerende halvmåne for inn- og utseilingen til Barentshav og sånt. Så man har jo på en måte, det jo ikke noe tvil om at dette et viktig landområde når det gjelder å få militær kontroll med Nordatlanteren, Barentshavet og Nordishavet.
2: Men når du sier at alle disse folka på plass der, hvordan de på plass der? For jeg har jo vært på Svalbard, og jeg har vært I Pyramiden og Barentsburg og sett de russiske, som jo var fullt operative byer og drev med gruvedrift og holdt på. Så ble de forlatt den ene I hvert fall, Pyramiden forlot de jo. Mm, mm. Så den lå død veldig lenge, og gjør vel det delvis ennå. Men hvordan de andre folka på plass der, når du sier kineserne og engelskmenn og amerikanerne, de har ikke noen egne plasser som det?
1: Det forskningsstasjoner der, og det jo ikke ingenting som forhindrer dem I å dra ut I felt og bedrive forskning også, så det til periode ganske lang permanent tilstedeværelse I form av liksom, skal si, enkle forskningsstasjoner. Da.
0: Det var jo en hendelse for et par år tilbake, der et kinesiske cruiseskip la til på utsiden av Ny-Ålesund og der ligger jo Kina sin Gulefloden forskningsinstitusjon og da kom det plutselig en hel haug med kinesere der og vi var med noen flagg og syntes dette var stas hvorpå norske myndigheter sa at det her jo ikke greit for at man oppfatter jo dette som en måte at man tar seg til rette, ikke sant? Man hevder en rett
2: ja.
0: Litt sånn som når vi har snakket om tidligere I sted når den ortodoxe kirka I Russland driver og setter opp kors på det her og der for å liksom være tydelig på at vi her, og vi vil kanskje noe mer enn det også. Rett nok I Barentsburg nå, så det jo bare omtrent 300 gruvarbeidere, men I en nylig artikkel I New York Times, så var en av disse intervjuer, eller en som var leder der da, og han sa noe sånt som at vi tjener jo ikke noe særlig på dette kullet, men det strategisk viktig for oss å være og drive med kulldrift, sånn at vi vil sannsynligvis utvinne kull inn I evigheten, rett og slett fordi at det strategisk viktig.
1: Ja, I den samme artikkelen, for den var ganske interessant, så kunne man jo helt tydelig se et ganske kritisk blikk på hvordan Norge forvalter sin rolle som si, suveren myndighet på Svalbard. Og mange av de utenlandske borgerne som der, for det ganske mange nasjonaliteter som representert der, de opplever jo at norske politi og norske myndigheter nå har blitt hardere I klypa. De må I større grad dokumentere seg selv og hva de holder på med. Det var to thaier faktisk som hadde litt problemer med førekortet sitt også. Det løste seg vel etter hvert, men det den artikkelen viser at det ikke bare russerne som åpenbart av strategiske årsaker kritiserer hvordan Norge har en sånn gråzone forvaltning av Svalbard gjennom kystvakten og polititilværelse, men som de sier sånn halvmilitarisert. Mm. At det andre også som plukker opp på samme argumentasjon.
0: Ja, det det, og altså, Svalbard har jo alltid vært et sånt, litt sånn ømt tema, og man må nesten snakke med folk I UD eller på statsministerens kontor for å finne ut hvorfor, men man tenker vel av og til at Svalbardtraktaten av noen kan bli oppfattet som litt soft, og det kan brukes. Og I 2007 så var det jo et møte, da hadde jo Storbritannia innkalt til et møte om Svalbard uten at Norge var invitert.
1: Det til irritasjon.
0: Ja, Gahr Støre var jo på den tiden utenriksminister, og jeg tror ikke han var så superhappy med akkurat det. Men bare for å ta noe av det som kjernen her, I alle fall for oss som holder på med gråsoner, det jo Svalbards artikkel nummer 9. Det blir mange artikler I dette innslaget her, men vi prøver en til. Artikkel 9 I Svalbardtraktaten sier at det ikke skal være baser som skal brukes, eller at Svalbard ikke skal brukes I krigsøyemed. Og så spørsmålet, hva I alle dager betyr krigsøyemed I krigsøyemed?
1: Altså jeg tenker at det kan man jo være enig om. Men I det øyeblikket noen tar seg til rette, så jo ikke det sant lenger.
0: Riktig.
1: Og det, hvis vi ser på en annen krig da, som vi har nå nært innpå oss, så jo internasjonale konvensjoner, det jo gitt på båten for lenge siden. Det ingen som bryr seg, eller I hvert fall den angripende part her, bryr seg ikke om det. Og da det veldig sannsynlig å tenke seg at det mønstret kan gjentas andre steder.
0: Ja, og... Svalbard, når du ser på det norske territoriet, da, så det vel den delen av Norge som kan sammenlignes litt med for eksempel Narva I Estland, der man har en ganske stor russisk tilstedeværelse I også den estiske delen av denne byen som delt I to, og der det lett å spille opp til at jo, men vi må gjøre et eller annet for å beskytte vår befolkning her. Så la oss nå si da, at man lager et spill knyttet til Barentsburg, så tenker jeg at russerne jo gode på desinformasjon og propaganda og iscenesettelse, og da kan man godt forestille seg at man klarer å lage et påskudd for å gå inn militært I Barentsburg for å hjelpe sin egen befolkning, og så tar man og spiller opp til resten av verden at men dette jo nordmennene som har tvunget oss til, vi ville ikke ha vært der, hadde ikke vært for dem, og da sjansen veldig liten for at du får en artikkel 5-situasjon I NATO. Nå jo åpenbart sjansen for artikkel 5 I NATO blitt stadig mindre og mindre, rett og slett på grunn av at USA har holdt på som det gjør.
1: Ja, men det vi I hvert fall må være oppmerksomme på, jo at den norske retoriske linja som går på Svalbardtraktatens faktiske ordlyd, den vil bare holde så langt som at Russland ønsker å følge den. Gjør de ikke det, så har vi en helt ny situasjon, og hvordan løser man det?
0: Nei, altså, ja, jeg helt enig med deg. Altså, Norge har en soleklar rett til å forsvare seg, hvis det skal være militær aggresjon mot oss på Svalbard. Men I og med at vi ikke har styrka der, så hva kommer først, ikke sant? Hvis Norge aner at Russland I ferd med å gjøre noe, og sette styrka på Svalbard for å være avskrekkende, så kan Russland argumentere for at Norge så det styrka på Svalbard, og ergo så det brudd på Svalbardtraktaten, så vi må inn og gjøre noe. Eller motsatt, Russland setter styrka på Svalbard, og så skal Norge komme seg inn på øya og fjerne dem, noe som blir bare supervanskelig. Så det jo en sånn catch 22.
1: Nei, det lar seg ikke gjøre å trene på dette scenario heller, for det alene vil bli sett som en provokasjon, da kan det bli brukt som argument, ikke sant?
0: Kan dreise deg I andre øye og trene.
1: Ja.
0: men ja, men ikke sant? Dette jo det dilemmaen man strir med, ikke sant? Og I og med at det også sensitivt, jeg tror ikke vi skal spøke for mye med det, så forstår jo også norske myndigheter at jo, vi skal være litt hardere I klypa på Svalbard, være tydelig på hvordan ting men vi skal samtidig ikke gjøre ting som unødvendig kan brukes eller bli anklaget for å være en provokasjon mot særlig Russland. Da.
1: Ja, for dette en uthyre vanskelig diplomatisk balansegang, eller utenrikspolitisk balansegang, fordi at på den ene siden så må man være tydelig og litt hard I klypa og vise at dette norsk territorium, her det norsk lov som gjelder, det er en traktat, den skal følges. På den andre siden så må man ikke hisse opp mer enn nødvendig, for det viktig at dette får lov å fortsette sånn som det har gjort frem til nå. Hvordan man da klarer å på den ene side være tydelig, og på den andre side ikke virvel opp for mye støv, det ganske komplisert. Grønland, Svalbard og Taiwan.
0: Taiwan. Nok en island in the stream, eller storm, alt dette hvilken ja. Låt du liker.
2: Mer storm.
0: Ja. Vi begynner jo å nærme oss, om ikke med 7-milssteg, så I alle fall ganske raskt, det magiske året 2027. Som president Xi på partikonferansen, det tror jeg var 2017, altså 10 år før det skulle skje, deklamerte at I 2027 så skulle det kinesiske militæret ha kapasiteten som skal til for å ta Taiwan om nødvendig.
1: Ja, og der kan vi jo, vi snakket jo om de amerikanske styrkenes villighet til å følge sin presidents ordre I første del av denne podcasten, så kan man jo trekke dette over til Kina, der kan vi bare ta for gitt, for det de militære styrkene, det gjør de.
0: Ja, det gjør de. Jeg tenker at det som kan gjøre at Xi lurer litt på om han faktisk skal gjøre det eller ikke, det tenker jeg tre ting. Det ene amerikanerne, de virkelig villige til å gå til krig for Taiwan? Sånn som Trump har definert amerikansk interessesfære nylig, altså the Americas, fra sør til nord, så det mindre som tyder på det nå enn tidligere. Nummer to, særlig Japan og Korea, hvordan vil de reagere? Og man ser jo at derfor at tonen fra Japan nå ganske mye sterkere. Så den sittende statsministeren der, hun veldig tydelig på hva hun mener om den kinesiske aggresjonen.
1: Men jeg lurer på, i lys av det du sier der, og det andre vi har snakket om nå, at hvor bevisst Trump på at han med sin retorikk, for det han vi først og fremst må snakke om, mener, for dette jo et land vi har kunnet på en måte diskutere oss frem til løsninger med før, hvor bevisst han på at han egentlig I ferd med å splitte verden? Tenker han ikke på det I det hele tatt? Har han bare fullstendig forelsket seg I tanken om at han skal på en måte eie alt land fra Venezuela og helt opp til Arktis, og da inkluderer Kanada og Mexico og et par andre småland I gulfen der, og det som øyer, Gulf of the Americas, som man nå kaller det, og Grønland. Så kan kineserne holde på borti til høyre der, og så I midten så får Putin drive på, og hvis blikket han enig med oss, så det vårt problem.
0: Men det jo mye som tyder på at det akkurat det han har gjort. Altså hvis man ser på Trump som en som ikke spesielt glad I allianser, at han ser på America first alltid, og hva den amerikanske interessesfæren? Jo, det jo der USA ligger, ikke sant? Og så nord og sør primært, for ellers det bare masse hav, som de åpenbart må kontrollere, men der det mindre problematikk. Så det han I ferd med å gjøre jo egentlig å lage seg en form for ny verdensorden, der det ganske sånn tydelig hva det som I USAs interesse, og hva det de andre må ta seg av, hva det vi ikke skal bli dratt inn I. Problemet jo bare at dette en veldig sånn banal og simpel tanke når det gjelder verden, for at blir det krig I en av disse tre sfærene da, som det blir det I Asia eller Europa eller da hele det amerikanske kontinentet, så går det utover handel, det går ut over den generelle sikkerheten, det jo sånn at disse tingene vil jo påvirke hverandre. Og så var det også svaret at jeg tror også det nei. Vi har snakket om det før, Trump også en showman, han bare ønsket å toppe det siste rare han fant på, ikke sant? Og jeg tror også at den suksessen I Venezuela, altså den militære operasjonen, var en suksess, det nærmest en sånn lærebokaktig spesialsoldatoperasjon. Nå føler han at han kan gjøre alt, ikke sant? Så det en del av disse helt sånn vanvittige påstandene hadde jo kommet I etterkant av denne seieren han følte han fikk I Venezuela da.
2: Som jo også åpner døra på gløtt for Xi, som liksom har pekt frem mot 27 og hele pakka. Nå det jo, ja, da det vel åpent for meg, da det jo bare å forsyne seg.
1: Men I lyset av alt dette her, så jeg har lyst til å bare teoretisk sett snu hele greia på huet, fordi at den operasjonen I Venezuela, og så har vi det folkerettslige grunnlaget til dem, den får bare la ligge. Det jo det høyst tvilsomme greier. Selv om Maduro åpenbart ikke har vært noen gode demokratisk leder, så det jo side ved dette vi har diskutert før. Men det sender jo et tydelig signal til Russland I form av at vi nå, dette gjør vi med en av deres allierte. Nå har vi Iran, hvor det jo store demonstrasjoner og betydelig uro, og hvor Trump ganske tydelig på at han vil gripe inn hvis dette tar av, og mye tyder jo på at det kommer de faktisk til å gjøre, fordi nå begynner jo diplomater å forsvinne fra Iran, og vi vet at russerne har evakuert sine folk I Tel Aviv for eksempel, de har jo tross alt god etterretning om hva amerikanerne kan finne på å gjøre. Og dette jo også en alliert av Russland, så han svekker og Russland indirekte og kan vi ta med en tredje ting det riding av disse tankskipene I skyggeflåten så USA gjør jo noe her også for å svekke Russlands skal si, global posisjon
0: ja, altså eller så gjør de I alle fall ting som kanskje uintendert svekker Russlands global posisjon når det gjelder oljetankerne så jeg enig Men det var jo også for det at hvertfall den store rustholken de tok, den hadde jo egentlig tenkt å ta en tur innom Venezuela og tanke opp og dra en eller annen plass og selge, ikke sant? Og etter at det nu er kvasi-amerikansk, så var vel det fullstendig uaktuelt. Men jeg vet ikke, jeg tenker spesielt Iran, det kan koste, når det gjelder allierte, så kan det koste Russland enda dyrere enn Syria gjorde. Og det betyr at de har et fotfeste i Midtøsten som er blitt veldig svagt hvis Iran og styresettet går ned. Så i så måte så kan det faktisk føre til en stabilisering i den delen av verden som er bra for Europa og omkringliggende, ikke sant? Helt enig med det. Men problemet med Trump er at du har sånn klassisk overreach. Han skal både ha veldig sånn høy skala-diskusjoner om Grønland. Han har tatt Venezuela uten at vi forstår helt hvordan eller på hvilken måte han skal styre det. Iran har nu virkelig gått mot egne borgere i Teheran og alle byene rundt, og det fare for regional konflikt. Russland har aldri drept flere sivile enn de har gjort i noen år av krigen enn i 2025, og disse angrepene fortsetter i tillegg til at de nå har begynt å bruke raketter som også kan bære kjernefysiske missiler. Alle disse hotspotene, ikke sant, har amerikanerne en eller annen aksje i, enten direkte eller indirekte, og hvis man ser på hvordan man har skalert ned dette ledelsesapparatet, og hvem som støtter disse politikerne knyttet til avgjørelser tatt både her og der, så jo bildet veldig kaotisk. Så du slenger ut påstandene, og så får du reaksjoner, og så bare bobler det egentlig på alle kanter. Sånn at jeg mistenker at man ikke har full kontroll i det hvite hus, samtidig som jeg frykter at man kanskje ikke bryr seg så mye om det heller.
1: Nei, at de har noen form for kontroll det, med hva Trump gjør, det synes helt fullstendig usannsynlig. Han er jo en løs kanon på dekk, han skyter jo i alle retninger.
0: Ja, og for ikke å snakke om da, det interne som har skjedd etter det ICE-hendelsen, ikke sant? Som gjør at man får en sånn intern motstand mot dette. Jeg så jo, hva var prosentandelen som syntes det var en god idé å ta Grønland? Jeg tror det var det 14-15% av den amerikanske befolkningen, og når det gjaldt å bruke militærmakt, så var den nede på 6-7%. Sånn at amerikanerne synes jo ikke dette er noe stas de heller.
1: Men det som på en måte er et slags tegn på hvor viktig USA er i hele den globale kaoset vi nå opplever, er at desto uansett hvilket tema vi begynner å diskutere, så ender det opp med en innenrikspolitisk diskusjon i USA, fordi de har en så ekstremt sterk posisjon. Og i lyset av det, og i forlengelsen av hun, stakkars moren som ble skutt i Minneapolis for en drøy uke siden, så har jo han podcasteren Joe Rogan, som jo har vært en konservativ stemme som i lange perioder har støttet Trump, han er en av de som også nå har begynt å snakke ganske tydelig mot hva det er man gjør. Og selv disse menneskene som har målbåret MAGA-bevegelsens meninger, begynner å snakke om Gestapo-lignende tilstander og sammenligner ICE med Gestapo, hvilket jo ikke er helt fullstendig tatt ut av lufta heller, for de opptrer jo på en måte som man kjenner igjen fra mellomkrigstiden i Tyskland.
2: Dette med at ICE-agentene stadig går med greier foran er jo fordi at de ikke skal være til å kjenne igjen, men jeg husker jeg tenkte med en gang den der skytingen mot René Good skjedde, så tenkte jeg det må jo komme for en dag hvem denne karen er. Og det gjorde det ganske fort, altså.
1: Ja, det vet vi nå. Han heter Jonathan Ross.
2: Ja, og jeg tenker det vil jo sitte veldig mange amerikanere som da ikke støtter Trump og støtter ICE-bruken som er nå, som vil kanskje tenke at han er ikke noe å spare på.
0: Det som har skjedd er at federale myndigheter har sagt til de lokale myndighetene i Minneapolis, denne saken skal ikke dere etterforske, den skal vi etterforske. Og så vidt jeg forstår,
2: så FBI sitter på det nå?
0: Ja, FBI sitter på det nå, så vidt jeg vet. Og det siste som har kommet fra påtalemakten, er, så vidt jeg har hørt, at Ross ikke skal etterforskes. Det man derimot skal etterforske er Good, altså hun som ble skutt,
2: ja, ja.
0: Og om hun har noen ekstremistisk bakgrunn og sånt. Altså, og dette er jo måten man da driver og fabrikerer en ny historie og en ekstremt tragisk hendelse, Og jeg tenker at det så åpenbart, men den massive omskrivingen av hva som skjedde har jo kommet helt fra Trump.
2: Ja, ja. Og den kom jo minutter etter at det hadde skjedd.
0: Ja, ja. Og Trump sa jo innledningsvis at han lå jo på sykehus nå og kjempet for livet, ikke sant? Og det er jo, ser du på kameraen, så snur han og så rusler han tilbake til bilen sin, ikke sant? Sånn at løgnene er så vanvittig enkle å se, de bryr seg bare ikke.
2: Nei.
1: Det er litt, jeg nesten trodde jeg hadde gått på kurs i Moskva. Men nå kommer det kanskje ikke mer, men det kom en periode stadig flere videoer av det som har skjedd fra flere vinkler, og etter hvert så har man også fått se et videoopptak som han Jonathan Ross selv gjorde, og det er i hvert fall den ene ICE-offiseren på opptaket der. Det kan være han som står ved siden også, men da sier jo hun, Renee Good, hun sier jo, I have nothing against you. Det er det hun sier ut av bilvinduet. Så rygger hun bilen tilbake, så vrir hun rattet over til høyre, altså hjulet på bilen står helt klart i en annen retning enn Jonathan Ross som står foran bilen. Hun ønsker å kjøre forsiktig til siden for han, og det gjør hun, og så blir hun skutt. Den forklaringen om at hun bruker bilen som et våpen er blank løgn.
0: Ja, ja, det er blank løgn, og jeg hadde egentlig ikke tro at vi skulle komme hit, men vi har kommet hit på slutten av denne episoden. Nå er det nesten sånn at vi kan si at hvis Trump benekter det, så
1: er det sant.
0: Og det er ille, folkens.
2: Ja, det er jævlig.
0: Men det som ikke er jævlig er at du lytter på, så takk for det.
1: Vi høres igjen neste uke.
3: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
4: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på radionorge.no eller i radio.

0: er. Hun er jo kjempegod.
1: Hun som er så styggpen?
0: Ja.
1: Ja, styggpen.
0: Hun er veldig god skuespiller.
1: Hun kan være altså, så stygg og så pen.
0: Jeg vet det, på samme tid. Men hun minner meg litt om hun som spiller i Kill Bill.
1: Ja, ja, bare at hun er pen-pen. Ja,
0: nei, hun er rar pen. Hun er styggpen.
1: Ja, men...
0: Men hun, Toni Collette, er styggpen.
1: Ja, ja, for hun er på en måte...
0: Se bildene på rød løper nå.
1: Sminke seg som dådyr.
0: Superbabe på rød løper.
1: Det en superbabe.
0: Neste rød løper.
1: Oi! Ja, ja, for det noe litt som Barbara Streisand over henne også, som har... Det noe awkward, noe, liksom, noe italiensk. Sorry alle italienere, men det ofte litt store neser og utstående hører, sånn her bare.
0: Jo, men skjønner du,
1: Henrik. Sorry alle italienere. Jo, men det noe sånn... Ja, og Carrie Bradshaw, som jeg ikke vet hva heter i virkeligheten.
0: Hun heter Carrie Bradshaw. Nei, det hun ikke.
1: Jo.
0: Nei.
1: Nei, det den heter i serien.
0: Ja.
1: Ja, hun. Som også styggpen.
0: Jessica...
1: Er
0: noe...
1: Parker Bowles.
0: Nei, Jessica Parker.
1: Nej, jag hörde.
0: Jag tror att Jessica Parker Bowles.
1: Det var samma.
0: Du la på en Bowles.
1: La på en Bowles på Sarah Jessica.
0: Parker.
1: Ja, Sarah Jessica Parker.
0: Nej, var kommer Bowles?
1: Var Parker Bowles?
0: Där heter hon Sarah
1: Jessica Parker.
0: Inte Bowles.
1: Vad heter hon som är gift med kungen I England?
0: Parker Bowles.
1: Ja, hon ja.
0: Jag tror hon Parker Bowles.
1: Jag tror det hon Parker Bowles.
0: Margaret.
1: Margaret Parker Bowles.
0: Som en pokeball.
1: Jeg skatte en sånn Parker Bowles med laks og edda mamme. Jessica Parker Bowles med laks og edda mamme.
0: Ja. Ok, dame 60 plus.
1: Ja.
0: Hun lei av serier. Vi har egentlig snakket om de seriene før vi leste mailene, så vi har snakket om Lost alle de seriene vi ikke kjenner dritt. Er du ikke enig? Vi snakket om det men, hun spør om før vi leste det hun spør om.
1: Ja, vi gjorde det, men jeg bare var AI-generert, skjønte ikke jeg.
0: Nei, det ikke jeg med på heller, for jeg kan ikke, det finnes ikke noe AI-generert
1: Hvis ikke hun tenker på de som på Facebook, har du sett de som sånn...
0: Fruit Island?
1: Nei, de som kommer opp som sånne reels, og så det sånn her, alltid noe sånn drama med en mann som slem, og så damen blir dårlig behandlet, og så det sånn jævlig dårlig greier, det noe sånn AI-ting.
0: Men jeg lurer på om AI driver genererer filmer den tror at du har lyst til å se, men som faktisk ikke finnes, for det veldig ofte jeg ser reklame for en serie eller en film, og tenker sånn, å fy faen, jeg har lyst til å se, nå kommer sesong 3 av den, og de to sammen og sånn.
1: Mm.
0: Men det, så kommer det aldri.
1: Åja. Det veldig rart,
0: Det ekte for eksempel at Cheer of Easttown kommer med ny sesong?
1: Jeg har aldri hørt om Cheer of Easttown en gang.
0: Ja, vel.
1: Men det kom opp som reklame hos deg.
0: Mhm.
1: Og så trykker du like.
0: Fordi de vet at det vil hun... at jeg, True Detective har fått beskjed om at det kommer ny sesong. Kommer det? Kommer okay.
1: Men jeg skjønner ikke hva de får ut av det. Å spy ut reklame til deg, det fordi du skal få likes? De tjener ikke noe penger på det. Det jo ingen mening.
0: Nei, jeg skjønner ikke.
1: Jeg tror det bare at de begynner å reklamere litt tidlig. Kommer ja. Opp et år, og så har du glemt det.
0: Ja.
1: Så er det sikkert...
0: Men dame 60 som real action, altså når du tar Staircase som eksempel, det real action.
1: Ja, det jo real action. Eller ja. Real, det ikke så mye action. Nei, det litt, den går litt tregt.
0: Nei, men hadde du puttet mer action, det hadde ikke vært real lenger.
1: Nei, det sant.
0: Så du skal real action, da må du se på noen nyheter da. Da var du ikke enig?
1: Jo.
0: Ja, det finnes ikke så mye ekte action.
1: Nei.
0: Alt for lite?
1: Ja.
0: Nei, alt for mye. Unnskyld.
1: Skamme. Det for mye action,
0: ja. Ja, det alt for mye action. Ja. Rodre kraften, ja. Sam, superpod. Har hørt alle episodene til nå, og podden deres har blitt fast innslag I bilen til og fra jobb. Rå damer, hva for dere sammen dere?
1: Det slange. Ja, det tegnet der, ja. Ok, tegnet.
0: Ok, prima, prima.
1: Prima.
0: Prima, prima. Det også et tegn man viser under vann, når man dykker, hvis alt bra.
1: Dette. Det man viser deg? Jeg trodde det var tommel opp,
0: ja. Ja, nei, nei, nei, nei. Nei.
1: Hva skjer?
0: Da kan du tro det haj, for det ligner på hajtegnet. Man må ikke finne på å gjøre tommel opp under vann.
1: Må du ikke det? Hva hajtegnet?
0: Nei, det sånn.
1: Ja, det med hånda rett opp, som en finne.
0: Ja.
1: Du ser veldig stor forskjell på tommel opp og flat håndflate.
0: Ja, ja. Du vet, jeg bare prater for å fylle tida.
1: Ja.
0: Over det jeg skulle ønske, over det jeg skulle, det mange
1: over til.
0: Over til det jeg skulle ønske dere kunne snakket om I podden. Dette noe som jeg har irritert meg over flere år, men som jeg føler har blitt verre og verre med åra. Ingen nevner det som et problem, og jeg føler flere og flere gjør det, nemlig snakke I offentligheten med mobil på høytaler. Ja. Fuck, så sinne jeg blir.
1: Hva blir det?
0: Ja! Være seg på gata, på bussen, på tog eller inne I butikken. Jeg mener det upassende og forstyrrende, og hverken jeg eller noen andre I nærheten har noen interesse av å høre Randi 53 snakke med venninna si på telefonen, så sliter med overgangsalderen. Hvorfor gjør de det? Mulig bare meg, men dette irriterer meg sykt. Keep up the good work. Stefan, det en mann.
1: Ok!
0: Ja.
1: Hei, mann!
0: Si fra meg, da.
1: Si fra at du en mann. Hei, jeg en mann, og jeg liker podden deres.
0: Jeg lurer på om Stefan var på samme tog som meg hjemme her en dag, hvor du sto en og snakket på høytal hele veien med en venninne.
1: Jeg hører mennesker irriteres over dette her.
0: Ja.
1: Personlig. Synes det gøy?
0: Det sånt?
1: Jeg synes det, for jeg så nysgjerrig. Så jeg synes jeg kan liksom sette meg tilbake, og da jeg spent på å høre, hvertfall hvis jeg på høytaler, fordi ja. Det mye verre hvis jeg bare hører personen på toget eller bussen ja. Snakke, og jeg ikke får høre den andre i andre enden der.
0: Ja.
1: Men hvis jeg kan høre en hel samtale
0: ja.
1: Mellom to mennesker som jeg ikke kjenner, og ta del I på en måte deres lille kvarter der, så synes jeg det kjempespennende, uansett om det handler om overgangsalder, eller hva de skal spise til middag, eller altså sånn,
0: ja, ja.
1: Helt sånn trivielle ting. For det sånn deilig også. Det som å titte inn I...
0: Dypt uenig.
1: Hvis du går en kveldstur,
0: ja.
1: Ikke sant? På høsten, og det blir mørkt ute, så kan du titte inn I andre stuer, og...
0: Ja.
1: Gjør du ikke det?
0: Mm.
1: Synes du ikke det spennende?
0: Nei. Nei, nå ikke jeg så veldig nysgjerrig anlagt, da.
1: Ja, for jeg så nysgjerrig.
0: Ja.
1: Altså, jeg synes det gøy, eller det plager meg ikke. Og så jeg også anlagt sånn at det veldig lite ting som plager meg.
0: Ja, det sant. Jeg jo også egentlig ganske tolerant for støy, skal jeg innrømme. Men det som jeg har vært nysgjerrig, hvis jeg apropos nysgjerrig, dette jeg litt nysgjerrig på.
1: ja.
0: Fordi på et tog, hvis to mennesker sitter og snakker sammen på et tog, da hører jeg jo deres samtale. Det plager meg ikke. Dere to sitter jo siden på toget, dere skal selvfølgelig få prate sammen. Men hvis bare hun ene sitter der og snakker med den samme dama, men nå denne gangen hun på telefonen, så plager det meg på en eller annen måte. Det føles mer privat. Ja. Jeg må innrømme at folk som snakker, om det på høytaler eller ikke høytaler, men som tar møte på vei inn til byen, eller på vei ut, eller som sitter tett tog, gjerne I røsjen. Der slags man I større grad skal respektere sånn. Det antageligvis folk ombord som trenger hodet litt for seg selv, og jeg har ikke evnen til å koble ut den samtalen.
1: Nei.
0: Fordi irritasjonen kobler seg på så fort at jeg klarer ikke å
1: komme ut av det igjen.
0: Jeg kommer ikke ut av det, så da bruker jeg all kraft jeg har I kroppen min på å sende all irritasjon jeg har den veien, og da blir den togturen veldig slitsom for meg.
1: Ja, men det handler om din irritasjon, ja, det egentlig mer enn at det så irriterende.
0: Ja, men jeg synes man kan ta litt hensyn.
1: Ja, men hvis du later som, det kan være et tips. Hvis du later som, det sitter to mennesker der. Det en skybert og en person, og de sitter og snakker sammen.
0: Ja.
1: Hvis det hadde vært en dame som satt og snakket ut I løse luften uten at telefonen var til stede, så ville man jo bare være sånn, wow, hva for?
0: Ja, da hadde det blitt litt nysgjerrig.
1: ja.
0: Nei, men jeg tror forskjellen at de to menneskene som sitter ved siden av dem på toget, de må selvfølgelig få lov til å ha den samtalen der og da. Det kan ikke si sånn, vi helt stille sammen på toget, så snakkes vi når vi kommer til
1: Så kan vi ringes når vi går, da?
0: Det synes jeg ikke. Men den samtalen du har I telefon på toget, den kan du ta på et annet tidspunkt, og da mener jeg at man bør ta hensyn til. For jeg tipper at det større sannsynlighet for at han bor I den kupéen, folk som ikke har lyst til å høre på, enn at det sitter masse kimmel der som sånn, åh, jeg så nysgjerrig, og jeg blir aldri irritert,
1: Nei, jeg skjønner hva du mener. Men jeg bare klarer ikke å irritere meg over det. For meg ikke det problem. Kan hende også at jeg kjører stort sett bil,
0: ja.
1: Så de få gangene jeg sitter på tog, da det sånn da skal jeg på ferie, på en måte. Ja. Da synes jeg det gøy.
0: Ja.
1: Det blir jo annerledes hvis jeg kommer sliten frem og skal sitte på det toget I 45 minutter før jeg kommer hjem.
0: Hver dag.
1: Da kan det jo hende at man blir irritert på en annen måte.
0: Jeg tror det.
1: Enn når jeg synes det litt sånn stas og kjører buss og trikk og sånn.
0: Kulinarisk, synes du det?
1: Jeg synes det.
0: Ja, ja. Hei, jeg klikker av evalueringer. Når man har kjøpt noe på nett eller vært I butikk, så får man ofte en sms om hvor fornøyd var du med kundeopplevelsen? Jeg var fornøyd, helt til du spurte, Kristin.
1: Åja!
0: Jeg har ikke fått så mange av de... Jo, sånn hvis jeg har vært på kundeservice et sted, ringt inn til sånne mobiloperatører og sånt.
1: Ja, eller du har snakket med banken eller et eller annet.
0: Ja, så får du sånn, nei, det viktig for oss.
1: Og da trykker jeg alltid, for da, I hvert fall hvis det banken, så trykker jeg, selv om samtalen var sånn, ok, det ikke sånn best samtalen jeg hatt I livet, eller jeg fikk hjelp med mye mer enn jeg trengte, så trykker jeg alltid på sex som svært bra.
0: Ja.
1: For jeg tenker at hvis jeg gjør det, så oppfatter de meg som en bedre kunde, og så tar de bedre vare på neste gang. Jeg vet ikke om det sånn det funker. Hvis det noen som jobber I bank, så kan du godt sende inn svar på det.
0: Tipper anonymt, ja. De bare får inn sånn 46% av kundene mener at dere tipptopp.
1: Ja. Og, men ikke sant, da tenker jeg, tenk å jobbe på kundesenter, og så får du bare sånn toer og treere.
0: Ja.
1: Og så har du gjort jobben din.
0: Ja, men tror du de får det personlig? At det liksom, at, la oss si Knut, Per, Paul og Rita sitter der. Det sånn, Rita, du har fått veldig mange tommel ned I dag. Knut, kjempebra. Bare tommel opp på deg. Eller det sånn, nå, vi som firma nå, vi nede på en 46% kundefornøydhet.
1: Jeg lurer på om det går på personen,
0: ja.
1: Det bør jo gjøre det nesten.
0: Ja.
1: Hvis, du skal lage, hvis det først evaluering, vi skal evaluere,
0: ja.
1: Og så skal ikke de evaluere.
0: Ja, det sant.
1: Det mye evaluering, da. Men det som gøy jo sånn, hvis du går inn for eksempel på...
0: Klas Olsson.
1: Klas Olsson, eller hvor som helst, hvor det sånn stativ med sånn surt fjes.
0: Altid smilfjes.
1: Ja?
0: Ja, hver gang. Altid smilfjes.
1: For det jeg reagerte på, jeg var og fløy med en kompis av meg, som veldig dramatisk og veldig homofil. Og han hadde fått noe tilsnakk I sikkerhetskontrollen og et eller annet, og de brukte litt lang tid, eller han ble tatt I noe sånn, han måtte bli swipet på, eller et eller annet.
0: Nei, fy søren!
1: Ja, men sånn, så han ble irritert på et eller annet der.
0: Ja.
1: Og da gikk han bort til den der maskinen, jeg har alltid gått forbi den, jeg tenker sånn, den bare full av smitt, og vi bare takker på knapper på en flyplass.
0: Nei.
1: Rett bort. Han drikket 5 ganger på den røde synet. ja, og skrev evaluering. Han skrev på den skjermen til og med. Flere.
0: Skjerm der, det ikke bare...
1: Nei, det var faktisk en skjerm der du kunne skrive på.
0: Jeg trykker rett på grønn hver gang, nesten.
1: Ja.
0: Det hyggelig å gjøre.
1: Det ingen, det jeg sikker på de stativene der, det det ingen som sjekker. De bare står der.
0: Ja, det
1: faktisk sant. Jeg nekter å tro at det går inn, så den tom for strøm. Den
0: ja. Det ikke noe underliggen oppe I det hele tatt. Sende null signaler, noe som helst.
1: Ja, jeg tror ikke noe av det.
0: Men de der sms'ene som man får, det blir jo brukt til et eller annet, og jeg tenker, som I... Til alle dere som ikke sier noe på foreldremøter, eller alle dere som ikke stemmer ved valg, eller til alle, ikke sant? Hvis man misfornøyd og vil at noe skal endres, så må man jo si fra. Og jeg synes også hvis man fornøyd med noe, og så skal man også si fra. Jeg synes egentlig at man skal bruke anledningen til å evaluere, for det klart at hvis mobiloperatøren din får veldig, veldig mye negative tilbakemeldinger, så de nødt til å gjøre noe for å bli bedre. Men hvis ingen sier fra, så har du jo ikke nubbesjans til å bli bedre. Det jo som å... Dumpen fyr, du har vært misfornøyd med 5 år, men du har aldri sagt fra til han, for du har bare sagt det til venninna di.
1: Ja, så skjønner han ingenting.
0: Og skjønner ikke noe med venninna, bare, ja, faen på tiden, jeg har gått dårlig 5 år. Det vet du ikke han.
1: Nei, det sant.
0: Og det også sånn, hvis... nå kom jeg ikke på noen nettkom, var det eneste jeg kom på nå.
1: Ja,
0: som ikke finnes lenger. De har aldri fått beskjed om at jeg har revet kundeservice. Vi sitter bare hjemme og snakker med vennene våre, og sånn, faen, så er revet kundeservice. Da fikk jeg faen et sånn melding og spør, hva synes du om kundeservice? Faen, altså, jeg gikk og svare på det her.
1: Nei, men jeg tror, for at det jo kundeservice, det blir jo noe annet, men hun sa netthandling også.
0: Ja.
1: Evaluering der, så la oss si at jeg har vært og kjøpt meg nye spisestoler på Ellos.
0: Ja, la oss si.
1: Og så får du evaluering etterpå.
0: Ja.
1: Det jeg veldig glad for at også finnes, fordi det kan man jo se når du på nett og kjøper et produkt, så kan du jo se... evalueringer folk som har kjøpt samme produktet har gitt.
0: Ja.
1: Og hvis det 5 stjerner og kjempegod kvalitet, gode stoler å sitte I, veldig fornøyd, fargen lik som på bildene, alle de tingene, fin passform, den var litt stor, den var litt liten, så hjelper jo det meg å ta en vurdering på om jeg skal ha det produktet eller ikke også.
0: Det sant.
1: Spesielt på nett da, når du ikke kan gå fysisk og se og ta på ting og prøve stolen.
0: Ja, men samtidig, jeg kjenner meg jo igjen I Kristin som sånn, hvis man, men det mest sånn, hvis noen har ringt meg for å selge meg noe, som jeg må innrømme at jeg opplever en del, fordi både du og jeg har jo AS, og da får vi telefonen fra folk som vil selge oss noe. Det veldig sjeldent at passer I mitt liv, veldig sjeldent jeg har lyst til å ta den telefonen.
1: Mm.
0: Og da jeg utgangspunkt irritert for at jeg har ringt, som jobben deres, og så sender jeg meg en melding etterpå, som jeg tenker sånn, nå har du stjålet nok tid av mitt liv. Da kan jeg bli aggro på et risikabelt nivå.
1: Ja. Ja, for der igjen, irriterer meg ikke over det, men jeg svarer veldig sjeldent. Altså det kundeservice en jeg har snakket med, som jeg føler jeg har fått et bond til, da svarer jeg. Skal jeg være kul, liksom. Men hvis jeg har vært og kjøpt stoler på Ellos, så gidder ikke jeg å evaluere.
0: Det Nei, men
1: så
0: er det først på at andre har gjort det.
1: Veldig.
0: Ja.
1: Men jeg kommer ikke til å ta meg bry til å gjøre det.
0: Nei. Det litt som å sitte inne I huset og si, åh, så glad for de folkene som har vært på dugnad her, så det har blitt så fint utenfor vinduet her.
1: ja, det akkurat det gjør jeg også.
0: det var det vi hadde.
1: Det var det vi hadde.
0: Ja.
1: Takk for I dag, nei
0: Jo,
1: det takk for I dag, for denne gang Men på onsdag, så det en ny episode Og da har du gjest
0: Anine Olsen
1: Anine Olsen
0: Engasjert ung dame
1: Så bra
0: Ja, det veldig bra det Flere må være sånn som henne Absolutt
1: Det blir en fin episode, jeg gleder meg til å høre på den
0: Og så vi tilbake fredag, mandag, onsdag Fredag, mandag, onsdag Fredag, mandag, onsdag Så tipper jeg sommerferie
1: Ja, jeg tror det sommerferie før det
0: Før det også,
1: ja, håper det
0: Ha det,
1: ha det Det alle snakker om, alle snakker om Det alle snakker om Du har hørt podcasten Det alle snakker om Hør flere podcaster på RadioNorge.no Eller I Radio Norge-appen Iskall Pepsi Max I sommer Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
7: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
8: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
9: Har du ikke smurt deg?
8: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
10: Vi prøver å høre her.
9: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Serum, mate, ansiktsmask og her. Sorte.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
12: Vitus Apotek.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva den linken du har sendt da?
15: Link?
14: Jeg har sendt meg en link.
16: Hva skjer?
17: Nei! Bente!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
18: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
19: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Buts! Buts!
21: Hva det folk butser på her, da?
20: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
21: Hæ? Har du ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
20: De kan på!
21: Buts!
22: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts Apotek.
23: Du, se på han der ute.
24: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
23: Det må vel i så fall være når han på
25: Biltema!
13: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
26: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
27: Det ble jo en ganske liten frokost.
28: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
27: Men det jo bare et par timer til lunsj.
28: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
27: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
28: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
29: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
30: Vi skal trykke til fløyta går.
31: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Bye.
0: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks, kjeks.
1: Kjeks, kjeks. Kjeks. Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, ah, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
3: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
4: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

0: Kjære lytter, Gråsoner tilbake. Vi fortsatt podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og som alltid, vår produsent Sten Jolsen, fremdeles uten kjent rulleblad fra PST.
2: Ja!
0: Og heller ikke Epstein på
2: Øystein. Nei, det ikke noen av stedene jeg.
0: Vi kunne jo kalt denne episoden her en James Bond-filmtitel, From Russia with Love, men vi skal ikke gjøre det. Men vi må se litt nærmere på Epsteins relasjon til russisk etterretning og kvinnelige agenter fra Russland til USA, som har vært en del av Epsteins system for å samle inn informasjon om folk, bytte tjenester og være en slags... Jeg tenker på en edderkoppen.
1: Ja, møbelhandel.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men er dette et kjent fenomen fra før, at han importerte russere til sitt nettverk, eller er dette også noe som har kommet ut gjennom disse Epstein-files?
0: Det er nok mange som har visst dette allerede, men det er vel folk som får betalt for å vite sånn, så nå i forbindelse med at alle disse dokumentene er frigjort, og også en del eksterne analyser, så har det kommet fram ny informasjon om dette. Da. Mm. Men, og her er det spesielt en person som er ganske interessant, som er avbildet sammen med Epstein også, blant annet i disse filene, som heter Svetlana Pozhideva, jeg tror det er riktig måte å si det på, som har en utdanning fra et fakultet i Moskva som er kjent for å utdanne folk innen etterretning eller til utenrikstjenesten. Mm. Og hvis du blir plukket opp for den type utdanning i Russland, så er det det du skal gjøre. De er veldig flinke på å se at hvis du har gode... På alle fakultetene, men særlig altså i dette tilfellet her, så vil du jo nærmest måtte ha et god pedigree for å komme inn.
1: Ja.
0: Studerer du journalistikk ved Universitetet i Moskva, for eksempel, så plukker du opp de beste talentene til å trene dem også i psykologisk krigføring og desinformasjon og sånne ting, for det er vesentlige disipliner, ikke sant? Men i tillegg så har man da, hun har fått den utdanningen og snakker da selvfølgelig russisk, engelsk, fransk, spansk, italiensk. Flying colors i karakterer. Og så velger hun å bli modell.
1: Ja.
0: Og dette handler om at alle skal ha...
2: Hos Epstein.
0: Ja, eller hans samarbeidspartner som heter Brunel, til etternavn. Han er også død, for øvrig nå. Han hengte seg på cella, eller han har i hvert fall funnet hengt på cella i Frankrike.
2: Det høres kjent ut.
0: Ja. Men det en etterretningsagent trenger for å være en vellykket operatør i et annet land, er jo en legende. Altså, du må ha en historie. Hva er det jeg driver med?
1: Ja.
0: Hvorfor er jeg her? Jo, jeg jobber for russisk etterretning. Det fungerer dårlig.
1: Ja.
0: Modell, det er et utrolig godt skalkskjul, fordi... Man har liksom, assosierer ikke det kanskje med den type aktivitet.
1: Og ikke bare det, hvis du er toppmodell, eller i alle fall blant eliten, så er du introdusert veldig raskt til den der øvre laget av samfunnet, ikke sant? Du kommer inn der, du er på show, du er på visninger, du står bak ganske kjente merkevarer, og plutselig så er du i det øvre laget. Det var jo sånn Trump møtte Melania. Det er vel The Daily Beast som kaller Melania for USAs mest kjente immigrant.
0: Mm.
1: Og det er jo sant.
0: Ja.
1: Og det er jo, bare for å ta en sånn segway der, nå snakker man jo hvordan fikk Melania amerikansk statsborgerskap så raskt. Hvem var det som sørget for det og alt dette? Som også er en sånn gråzone, ikke sant? Nå skal vi ikke slå Melania i hardkorn med hva vi skal snakke om nå, men det beviser i alle fall at hvis du kommer inn den veien, så kan du gå ganske lenge under radaren. Jeg har tenkt til og med at det vil ikke forundre meg om også etterretningsorganisasjoner noen ganger blir litt blind på hva de ser etter. Kanskje de bare ser en modell.
0: Ja, altså det som også tydelig viser hvor målrettet dette har vært, var at han Gérard Brunel, som han heter, han fikk oppnavnet spøkelse. Han vitner, skal si, forklaringene blant modeller som har vært i hans stall, er jo drøyere enn noe av det som beskrives som Epstein også. Og han skal ha vært involvert i at det var et systematisk misbruk av mange av de kvinner som var i det byrået han som kaltes for. Nå husker jeg ikke helt hva det heter, men det er ikke så vidt så viktig. Men 60 Minutes hadde for eksempel en lang reportasje om dette for en del år siden, hvor flere av dem snakket ut. At en russisk kvinne med det utgangspunktet hun har, Svetlana, skulle velge det, fremfor en karriere i utenriksdepartementet, eller noe annet, ja, det er helt usannsynlig.
1: Ja, selvfølgelig. Hun er planta der.
0: Ja, det er hun. Og der begynner man da å tenke, liksom, hvorfor er det interessant? Hva kan russisk etterretning få ut av å ha en, eller de hadde jo flere agenter utplassert i dette miljøet rundt Epstein? Og da må man se på hvem er det han omgås.
1: Ja, og da har man jo, ikke sant, Bill Gates, Bill Clinton, Mandelson, opp til flere kjente og veldig rike folk fra Midtøsten, og de norske som vi har nevnt tidligere, ikke sant? Selv om de ofte blir litt sånn små fisk sammenlignet med det av de andre. Men du plasserer jo da en agent midt inn i kanskje det mest attraktive, på det, den tiden i alle fall, og mest hemmelige miljøet. Mm. Altså dette var en skikkelig gutteklubb, for det var jo det det var, av veldig rike mennesker, eller mennesker med makt, eller mennesker med påvirkning, som da omgikk denne mannen, som da var denne nexuset som de snurret rundt. Og midt i dette så finner vi da en russisk agent.
0: Det var en kort periode i New York, så var hun leder av en stiftelse som jobbet med å promotere teknisk utdanning. Ja, plutselig. Og hvem betalte stiftelseskapitalen i et en gang?
1: Kan det være Epstein?
0: Det kan det være. Så her har jo han bidratt til, ser det ut til, at man har kunnet legge til rett for at her får en FSB-agent en perfekt legende når de kommer til USA.
1: Ja, og så tenker jeg at dette er jo også dette med at han går inn og betaler opprettelsen av stiftelsen. Det er jo også en sånn klassiker der du får penger fra noen, og så er det du som betaler dem inn, og på den måten så vil ikke da avsenderen bli kjent. Det er jo litt av det samme som både Epstein og Trump har blitt anklaget for, og så kan man, vet man ikke om dette er bevist enda. Men det er en av disse eiendommene i Florida, den som faktisk gjorde at Trump og Epstein ble uvenner. Der skulle Epstein kjøpe den, så tok han med seg Trump og skulle ha liksom råd på om det var et lurt kjøp. Og så kjøpte Trump den, eller så ordnet Trump et salg av den bak Epstein sin rygg. Og det man da mener i ettertid er at den som kjøpte denne eiendommen, kjøpte den til overpris, og at det da ligger et sånn mengde med, ikke sant, korrupsjon der, ikke sant? Du får mer igjen for å selge den enn det du skulle ha hatt. Og det var en russer.
0: Ja, og så er det en annen ting som vi ikke har vært innom, og det må vi nok snakke mer om kanskje etter hvert, men alle har jo vært opptatt av hva er Trumps tilstedeværelse i det der Epstein Files, og så sitter jo alle egentlig og diskuterer andre ting. Med god grunn så er det likevel sånn at hvis Trump har ønsket å få dette til å være en avledningsmanøver, så har det fungert utrolig godt.
1: Ja, det har fungert veldig godt, og nå har jo også Justisdepartementet i USA sagt at de egentlig ikke har planer om å levere ut noe mer. Nå har de liksom levert ut det de føler var riktig, men ifølge de rapporter man har gitt tidligere, så skal det i hvert fall være omtrent halvparten igjen som ikke er levert ut. Og dette mener demokraterne blir helt feil, fordi at man har pålagt dem å gi ut alt. Så får vi se
2: da. Og ikke bare demokraterne heller, det begynner å bli republikanere også som snur på dem.
1: Altså. Ja, det interessante er, og det har du helt rett i stedet, det er nesten blitt motsatt. Til å begynne med så var det jo MAGA som virkelig sto på, ikke sant, og skulle ha frem dette. Og når demokraterne etter hvert forstod at her var det jo faktisk mye om Trump, så ble jo de også veldig tydelige på å få det frem. Men det skal demokraterne ha i alle fall. De tar jo alt, ikke sant? Jo, her dukker Bill Clinton opp, her dukker andre store donorer opp, men de presser fremdeles på å få frigitt alt. Og jeg tenker at det ligger noe her. Altså, hvis man går inn og lytter til en fyr som Michael Wolff da, som har skrevet 4 bøker om Trump og presidentskapet, så er jo han overbevist om at det er en gigantisk smoking gun som ligger her på et eller annet sted.
0: Det man må se på er, hva er det viktigste biten av informasjon russisk etterretning kunne få ut av dette miljøet rundt Epstein? Og det er selvfølgelig veldig interessant å vite alt mulig om, fra seksuelle vaner til økonomiske vaner til vanlige vaner, til liksom, hva har man av informasjon som kan bli kompromat?
1: Mm.
0: Det vil si altså kompromitterende informasjon om personer i Vesten som har posisjon. Og man er jo flink til å ikke bruke dette med under man må. Man kan jo bare spekulere seg frem til hva som eventuelt kan ha tilflyttet informasjon. Men det vi for eksempel vet, er at denne samme personen, Svetlana Bozhideva, hun har vært involvert i en korrespondanse med Epstein i forbindelse med Mette-Marits besøk til hans leilighet, eller hus, leilighet, mansion, får vi kalle det, i Florida.
1: Ja.
0: Der var det snakk om noen bilder. Og hva det som på de bildene, det vet vi ikke, men det at en person som er knyttet til russisk etterretning diskuterer bilder som er tatt av Mette Marit med Epstein, mm-hmm. det må jo bety at det er et eller annet her de tenker de kan, det kan ha en eller annen verdi for dem da. Og da begynner det å bli veldig interessant å se hva slags risiko de, skal si, samfunnstopper og folk i posisjon utsetter seg ved å ha nære relasjoner med denne personen.
1: Ja, for det at...
0: Vel, og hatt da.
1: Og hatt, ja. Men jeg tenker sånn, og hatt med Epstein, men når det gjelder russisk etterretning, så vil de jo... Dette er jo måten de jobber på den dag i dag.
0: Det lever jo videre, ja. Hvis det vi grad.
1: Og da tenker jeg jo at er det noe russerne er gode på, så er det jo å samle informasjon. En bit her, en opplysning der, og så bygger de bilder av grupper av personer, eller enkeltpersoner. Og så ser de jo an, ikke sant, når... gagner det seg for oss å bruke denne informasjonen mot denne vedkommende for å presse han eller hun til å gi oss noe vi vil ha. Mm. Og de er supertålmodige. Det kan gå 5 år, det kan gå 10 år, det kan gå 15 år, så kan du tenke at ja, men, hva skal liksom gjøre at jeg kommer til å gjøre noe dumt etter 15 år? Vel, det kan hende at du har forandret vana, det kan hende at du har giftet deg, du har fått barn, og så plutselig så får du bare en melding om du, dette bildet her av deg. Du vil sannsynligvis kunne finne på å gjøre hva som helst på grunn av at du har gjort noe idiotisk, og det blir tatt bilder eller film av det, og det er måten man jobber med.
0: Det er jo veldig kjent at det holder man på med, og det er da jeg er tilbake ved det spørsmålet, hvordan kan man i det hele tatt sitte og se på at dette skjer? Det er helt umulig for meg å tro at ikke norsk politi og norsk etterretning har hatt en viss innsikt i hva dette kunne innebære, og likevel så har man opprettholdt denne relasjonen i flere år.
1: Ja, nå er det jo ikke sånn at Vippa og de kongelige og andre blir fotfølt og overvåket hele tiden, ikke sant? Sånn at et visst handlingsrom har de nok, spesielt når det gjelder egen privat kommunikasjon, så må man jo anta at dette er privat. Men når man derimot reiser ned dit og bor i leiligheter, eller som du sier, mansion til vedkommende, så er det noe helt annet. Da er det jo en veldig sånn fysisk konkret ting. Mm. Og da burde jo i alle fall ikke den handlingen av at, ok, hvem bor her? Hvem tilhører kretsen rundt? Dette må vi vite før da Norges kronprinsesse skal reise dit. Og da burde jo dette komme opp. Jeg mener, det er jo ikke vanskeligere enn det.
0: Hvis vi også da ser i den sammenhengen, så tenker på Jagland da, som også har vært til stede ved en av hans boliger. Og bodde der med familien, og så Epstein har vært hos han, ikke sant? Det virker jo som om han har gått helt systematisk til verks med å dokumentere alle som har vært på besøk hos seg. Det er jo stabler og, ja. Med harddisker og video og alt mulig. Og ikke at jeg påstår noe om Jaglands opphold på den måten, men det samles informasjon og dokumentasjon på hva alle gjør, og det er snakk om lyd og bilde og skriftlig dokumentasjon. Så her har man jo rett og slett åpent gått inn i en slags, rett og slett en sånn stor etterretningsstøvsuger, og bare lagt fra seg masse spor, og egentlig blitt en helt åpen bok for eksempel å kunne utveksle informasjon med russisk etterretning. Det er jo egentlig så er jo dette her en sikkerhetsskandal av bibelske proporsjoner.
1: Bibelske faktisk.
0: Ja, det var, ja. Fra ateisten hans.
1: Nei, men det du egentlig beskriver her er jo noe så vanlig, vil jeg si, altså i litt sånn hermetegn, med hvordan særlig Sovjetunionen, etter hvert Russland, drev også innredde de hotellene som vestlige borgere bodde på. Altså, ja. du kunne bare gå ut fra at du var overvåket, ble tatt bilder av, og hvis du låste dokumentene dine i seifen, så kan du være rimelig sikker på at den seifen lot seg åpne på hotellet, hvis du var viktig nok, ikke sant? Ja, ja. Det var ikke sant at de gjorde dette med alle. Men de visste hvem som kom ved å snakke om Donald Trump i Moskva før, ikke sant? Sånn at det som gjør dette med Epstein så interessant, er at dette skjer i USA. All denne informasjonsinnhentingen skjer av en fyr som enten har FSB i ryggen, eller som også tjener FSB, men han tjener sannsynligvis andre herrer også, og inkludert seg selv, ikke sant? Så han blir liksom denne edderkoppen da, som spiller litt på det ene laget og litt på det andre laget, som fremstår ekstremt charmerende, som legger til rette, og som bygger da et helt... Ja, nå kan jeg si det, et nettverk av bibelske proporsjoner, faktisk.
0: Men hva har han fått igjen for dette selv?
1: det til slutt gikk det jo ikke så bra.
0: Nei, det kan du si da.
1: Nei, hva har han fått? Han har fått rikdom. Det ikke noe tvil om at han likte unge jenter veldig godt. Det jo dokumentert og bekreftet. Han fikk holdt på akkurat som han vil. Han hadde egen øy der det ikke fantes noen som overvåket han i det hele tatt. Jeg kan godt forestille meg at han, det livet han skapte seg, ikke sant? Og måten han levde det ut på, det jo ikke utenkelig at det var akkurat sånn han ønsket å leve. Han har aldri vist noe tegn på anger.
0: Nei, og så det jo et perspektiv her at de som har hatt nytte av det han gjør, og de som har eventuelt fått informasjon fra han, eller fått han til å samle informasjon på vegne av seg, eller har tatt informasjon uten at han visste hva, vet jeg, de jo passe kyniske som bare ser bort fra all den, altså den trafficking-delen av dette her, som jo helt grusom. Det bare en sidesak, for hensikten her også å få informasjon om makteliten i Vesten.
1: Ja, og dette vet vi jo fra Russland også, ikke sant? Altså den russiske mafian, del av den, en integrert del av staten. Måten mafian tjener penger på gjennom prostitusjon og stoff og gambling og utpressing av annen faenskap. Staten bryr seg ikke. Staten ønsker bare at noe skal bli gjort, og hvordan man skal få midlene til det, ikke så viktig. Så sånn det, og sånn det også med Epstein, ikke sant? Altså, her det helt åpenbart at målet, helliga midlet.
0: Det som gjentas veldig ofte fra de unge kvinner da, som har vært offer for denne mennesketrafikken som han holdt på med, og som har blitt misbrukt på øya, etc., at de mener at det masse informasjon, den konkrete informasjonen om de som har deltatt i overgrep på øya, det har fortsatt ikke kommet ut. Og det virker som om det ikke amerikanske myndigheter så veldig interessert i å fortelle om. Og det blåser vel egentlig russerne i, og eventuelt om andre etterretningsorganisasjoner har vært en del av dette bildet her. Det bare den kjerneinformasjonen de har vært opptatt av.
1: Ja, og vi kan jo da stille spørsmål, vi snakker om risikovurderinger her. Hvis man nå går inn da, og tar som et verste fallscenario, at Epstein faktisk har vært en front, i alle fall delvis, for russisk etterretning, så må man gå inn og si, altså da må jo alle de landene som har hatt borgere, eller hva det måtte være, med kunnskap som har vært i den kretsen, de er jo nødt til å gå inn og si, ok, hva visste vedkommende på det tidspunktet han eller hun var i kontakt med Epstein, hva kan de finne på og fortelt? Kanskje han har hatt noe på dem som har gjort at de har snakket mot sin vilje, uansett så kan vi være ganske, så må vi i hvert fall stille spørsmålet at den informasjonen vedkommende har hatt, kan jo være kompromittert, og hva vil det i så fall bety for oss? Noe av den informasjonen er utdatert, andre del av den informasjonen er sannsynligvis ikke det. Og det er jo der den store risikoen ligger.
0: Jeg har to spørsmål. Det ene så mange som hadde nytte av Epstein, etter hvert fall de teoriene vi har presentert, da, så får man jo tenke selv hvor mye de har vært. Hvorfor ble han kastet i fengsel, det ene. Det andre hvor stor skaden for Norge?
1: Mm.
0: Men la oss ta Epstein først.
1: Ja. Det finnes mange teorier om hvorfor Epstein ble kastet i fengsel. Det man ganske så sikker på, hvis man leser relativt uavhengige kilder, at Epstein selv i alle fall hadde ingen idé om at han kom til å bli pågrepet. For han så skjedde det liksom bare, så han ble bare nærmest tatt på gata, eller det var jo på en flyplass da, han hadde landet, og så ble han bare tatt. Sånn at det er flere spekulasjoner her, men det en interessant en, og for de av dere som husker Steve Bannon, han var jo og han fremdeles en av disse ideologiske motorene i MAGA-bevegelsen, var viktig for Trump under det første presidentvalget.
2: Mm-hmm.
1: Og hvis man går inn og hører på Michael Wolff igjen, da, som jeg refererte et par ganger, så sier jo han at en av de tingene som Bannon hadde fortalt Wolff at han var mest redd for under presidentkampen, altså den første, var at Epstein skulle komme på banen og fortelle verden hva han visste om Trump. Det var det Bannon sa til Wolff at han var redd for. Og så skjedde jo ikke det da, av ukjente grunner. Det kan godt hende at Epstein da, sånn som vi har snakket om han nå, ikke hadde ønsket den oppmerksomheten, ikke sant? Altså for han skulle det vært direkte skadelig. Men la oss nå si da at Epstein visste ting om Trump da, hvis det en teori, og Trump på et eller annet tidspunkt tenker at dette kan jo faktisk bli ganske ubehagelig. så er det jo ikke utenkelig da at Trump da kunne ha fått noen til å sant, sjekke, undersøke denne fyren litt, se om det er noe han kan tas på. Og det, Trump visste jo i så fall det, ikke sant? For man mener jo at Trump måtte ha visst alt det som foregikk med disse unge, unge damene. Og Epstein hadde jo fremdeles et horn i siden på Trump, rett og slett fordi at Trump sjafta han for dette hussalget i Florida. Det er en teori, men det er ikke en utenkelig en. Og det øyeblikket da du da havna inn i dette fryktelige fengselet i New York, var det vel gjerne, så er det no way out, ikke sant? Altså, du, da kan du gjerne skrike og rope så mye du bare vil om hva Trump har gjort og ikke, men da er du mer eller mindre, da er det løpet kjørt, ikke sant?
0: Så ble det jo et relativt kort opphold for han der også i 2019.
1: Det ble det.
0: Men her kan man jo spekulere herfra til måneden. Både han og han, Brunell, blir jo funnet under akkurat samme omstendigheter.
1: Ja, og som vi nevnte i forrige episode også, herr Maxwell datt jo båten sin. Mm.
0: Det blir bare spekulasjon.
1: Ja, ja, men denne podden er jo god på å spekulere. Ja.
0: Men hvis vi bruker resten av episoden nå på, eller den delen av episoden på å tenke på, hvor stor er den skaden for Norge? For det mener jeg, dette er ganske alvorlig, også fordi at vi har jo et veldig, riktig nok urealistisk, men et selvbilde som er slik at vi driver i liten grad med korrupt virksomhet. Men her tegner det seg jo et litt annet bilde.
1: Ja, altså jeg mener at dette er veldig skadelig for Norge, og det går da primært på den tilliten vi har på myndighetspersoner, offentlige personer eller andre med makt, myndighet eller påvirkning på kongeriket generelt, ikke sant? Vi ønsker å tro det beste om disse menneskene. Og når vi igjen og igjen får bekreftet at folk med makt tar seg til rette, så reduserer det vår tillit til de som har makt generelt. Det er derfor dette er så vanvittig ille for Norge i det som har skjedd. Og dette er jo selvfølgelig et skikkelig bauskudd for selvbildet vårt også. Vi må bare erkjenne. Ikke sant? Altså gå nå inn, altså når vi sitter og prater her nå, så er det jo en sånn stor nyhet på The Guardian, ikke sant? Med vår kronprinsesse, ikke sant? Og alt det som har kommet frem der. Dette er en tillitskrise. Litt mindre sikker på om det er opplysninger her av sikkerhetsrelaterte ting som har kommet på avveie av noe særlig grad. Men for oss nasjonalt, og hva vi syns om de som styrer og steller og i maktposisjoner, så er det ekstremt uheldig.
0: Ja, det jeg tenker som kanskje er den største problemet her, er at det er en del sentrale personer som har stilt seg i en sånn posisjon at de kan komme under press, og da har man jo åpnet for at det kan påvirkes over tid her, i en retning som kanskje ikke er ønskelig for nasjonen Norge. Heldigvis er ikke dette snakk om sittende statsråder, etc. Det hadde vært enda verre. Men det er noe likevel folk som har hatt posisjoner, og som jo, hvor den ene er en del av kongehuset. Det er nesten som man ikke kan tro det, altså.
1: Ja, og så kan man sikkert, som et motargument, si at ingen av disse har jo en reell posisjon i Norge i dag. Nei, de har kanskje ikke det, men det de har, som kanskje var noe av det viktigste for Epstein når han drev og pleide det til nettverket sitt, er nettopp det. Disse er igjen del av et eget nettverk, med folk som har makt og tilgang. Så de kan introdusere deg da inn i nye nettverk, der du kan få ny informasjon. Så selv om du selv ikke er den som gir informasjon, så kan du peke veien videre til de som har den, og du kan være den som introduserer. Og det i seg selv er valuta i denne verden.
0: Ja, for det er jo egentlig et sosialt spill dette her. Det er stadig nye sirkler, sosiale sirkler, nye mennesker med innflytelse, og det er en helt sentral del av å drive etterretning. Det er jo rett og slett bare å være kjent med folk, snakke med folk, treffe nye mennesker, og så plutselig får du litt informasjon der, noe annet der, og så kan du sette sammen til et bilde som gjør at du kanskje kan legge en plan for å få til noe om 6 måneder eller 16 år. Man tenker i lange rekker her.
1: Og det er jo liksom der jeg tenker at den liten naiviteten ligger. Altså, man er kanskje selv i for liten altså, grad i stand til å forstå den verdien man kan ha for andre. Jeg tror vi av og til når vi skal vurdere hvilke risiko er det min kunnskap kan utgjøre hvis den skulle komme i feil hender. Så tenker man veldig mye på det man vet, og kanskje litt for lite på hvem man kjenner. For det er de man kjenner, som ofte kan være det som er målet for at noen plutselig synes at du er en kjernekar og hei, hva måtte vi komme på fest hos meg og ta med deg noen av vennene dine og dette blir kult, ikke sant? Jeg tror ikke Epstein snakket nordlending, men hadde han gjort det så ville det hørt det som kjent sånn ut.
0: Det jo veldig mye fokus I Norge på kongehuset I forbindelse med den saken, men også av andre årsaker, det rettssaken mot Marius, etc. Og det har ikke vi brukt tid på her, og det kommer vi vel heller aldri til å gjøre, for det liksom ikke relevant for hva denne podcasten skal handle om. Men jeg har litt følelsen av at også her så det veldig slik at mange I diskusjonen, og for så vidt også mediene, nå de, skal jeg si at de på ballen alle sammen, men man blir jo litt opptatt av akkurat den institusjonen, kongehuset, oppi dette. Men det ikke det viktigste her, det dette andre som har skjedd. Jeg mener, det mye viktigere å komme til bunns I hva faktisk foregått der, enn at man har en representant fra kongehuset som kanskje har gjort noen dårlige valg her. Jeg helt sikker på at alle vil være interessert I mest mulig informasjon om alle kongelige, for det kan man bruke, men det verre med dette politiske nivået, tenker jeg.
1: Ja, det tenker jeg du har helt rett I, og spesielt gitt altså, de stillingene og de posisjonene som disse folkene som du nevnt har hatt, enten I form av hva de selv vet, eller som en inngangsdør til noen andre som har enda mer informasjon. Jeg tenker, altså Røde Larsen, de satt jo I FN-bygget, ikke sant? Altså du omgås av daglig med en hel høv med interessante mennesker, og så det ikke sånn at russerne eller russisk etterretning ikke har tilgang til disse gjennom sine egne folk I FN. Det jo ikke det som poenget. Poenget at du trenger noen som går god for deg, og som presenterer deg videre inn, ikke som russer, men som kanskje filantrop, eller forretningsmann, eller et eller annet som gjør at du får den tilliten. Sånn at dette spillet både komplekst, men hvis du setter ned og bruker mer enn 3 minutter på det, så det ikke fryktelig vanskelig å forstå. Men det av og til fryktelig lett å bli lurt, fordi at du møter folk som ekstremt charmerende, og som kan få deg til å bli sett, og som på den måten, ikke sant, de spiller det, altså play you, som de sier på engelsk. Mm. Men greia at de folkene vi har snakket om nå, de vet dette. Det veteraner selv. Det finnes ikke noe unnskyldning, sånn som jeg ser det, for hva de da eventuelt har blitt med på.
0: Nei, og da kommer det hele I et nytt perspektiv, for da var da motivet, altså har man blitt så sløv på sine eldre dager at man ikke har skjønt dette. Det litt vanskelig å tro på en sånn teori, så da blir det mer at man rett og slett der blir fristet da, av det som ligger på bordet. Og der det som du sier, der burde man vite bedre. Og så det jo helt merkelig at man liksom ser tilbake på den kalde krigen som et sånt, da drev man med ganske primitive metoder, som du var inne på, man filmet hverandre når man var på et hotellrom, og det ble alt gjort opptak av, og sånn, hvis du snakket med noen på en kafé. Dette jo akkurat det samme, men det bare flyttet til Vesten.
1: Ja, og for å ha en litt sånn avrunding på det, da, altså, snakk med hvem som helst som jobber med utenlandsetterretning, eller som har vært I Brussel, full vestlig mann på pub alene I Brussel etter å ha vært på en eller annen konferanse, han fremdeles et ganske fristende mål for en eller annen honningfelle, og det verste av det hele at det fungerer like bra I dag som det gjorde I 1987.
0: Takk for at du hørte på.
1: Vi hørs.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge. Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast, dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Det har blitt solskinn og sang og gitarklang og vår og reker og tang.
4: Det skjer veldig mye, og jeg har vært utsatt for utrolig mye ubehagelige opplevelser.
3: Bare siden forrige uke?
4: Ja, jeg har vært med nå I VM I hjemmesul, eller egentlig så heter det ekstrem hjemmesul.
3: Ja.
4: Og det veldig gøy, fordi at det blitt seriøst å leke I hjemmesul.
3: Ja. Noe av innholdet I denne besnærende episoden av Alex og Per, det dreier seg om det Alex nettopp nevnte, pluss at han skal kappe noe trær, vil bare sjekke at HMS'en på plass.
4: Ja,
3: og... Vi skal ha noen fotballsanger og talene til Trump og... Mexiko og norske rasister og fotball og rock'n'roll. Det mange ting, vi må bare komme I gang her. Alex, hvordan føler du deg? Hvordan følelsen?
4: I dag det 9. mai.
3: Ja, det det. Og hvordan føler du deg inni deg?
4: Føler meg veldig sånn positiv og godt stemt. Litt sånn smårufsete, men klar for en ny uke I mitt liv.
3: I løpet av kort tid så vil du føle deg mye bedre.
4: Ja, og så ukens tettsted.
3: Ja, det kommer senere.
1: Alex og Per på Radio Rock.
3: Du, det grunn til å gratulere rock'n'roll denne uka her, fordi på en måte så kan du si at rock'n'roll 70 år denne uka her. Og det på følgende måte, og det at...
4: Det har jeg hørt.
3: Ja, det altså I 1956, altså denne uka her, så var det første gang et rockalbum gikk til topps I USA på Billboard.
4: Ja.
3: Så det 70-årsjubileum da, og hvilken plate tror du det var, altså et album?
4: Var det for eksempel...
3: Jeg kan si hva albumets titel var, så kan du gjette hvilken... Jeg skal si hva titelen på albumet var, så kan du gjette hvem artisten var.
4: Sonix.
3: Nei, albumtitelen var Elvis Presley. Og hvilken artist gjetter du på da?
4: Ah, The Smiths.
3: Det helt riktig. Det var Smiths med Elvis sitt Elvis Presley album gikk til topps denne uka for nøyaktig 70 år siden, så dermed rock'n'roll 70 år
4: nå. Og hva var Elvis da?
3: Ja, han ble jo ikke mer enn 42 da, men han var født I, hva var det, 35, så da...
4: 91 år.
3: 91, ja, det jo
4: ingen... 91-årsdagen til Elvis var 8. januar.
3: Ja, visst, og det, han hadde holdt koken til nå, eller kanskje han har han det?
4: Ja, hvis han hadde blitt ikke gammel som Olav Thon.
3: Ja, det, ja det tenkte jeg det. Hvordan hadde Elvis vært som gammel egentlig?
4: Veldig rocka, ja. Og veldig fet, altså særlig når han hadde gjort karatesløg.
3: Ja, nei, men det var egentlig bare det.
4: Det fete jeg har sett med Elvis jo siste året hans, når han kjørte sidekick,
3: ja.
4: Og ølmagen gikk mellom beina.
3: Ja.
4: Det så bra det, at han klarte å ta sidekick.
3: Jeg helt enig. Jo feitere han ble, jo fetere ble han.
4: Ja, faktisk.
1: Alex og Per på Radio Rock.
3: Og nå du med I det du feilaktig kaller VM I hjemsel, som heter noe annet.
4: Ja, ekstrem hjemsel.
3: Dette pågår nå, innspillingen
4: Men
3: pågår.
4: Men det kvalifisering for VM I hjemsel I Botswana.
3: Ja, og jeg... Jeg har mullvarper I systemet som kan fortelle at du ganske god I hjemsel. Så her har du funnet en... Vanligvis så blir du stemt ut, ryker ut første eller andre uka.
4: Første eller andre dagen.
3: Ja, men denne gangen så virker det som at du har funnet din nisje, altså hjemsel.
4: Ja, for det så gøy, vet du. Jeg gjorde jo det masse når jeg var baby.
3: Ja, så, ok, så du god til å hjemme da, altså?
4: Nei, men det jo... Alle jo så dårlige.
3: De dårlige til å lete. Jeg god. Ja, men du god til å lete etter de andre da?
4: Nei, jeg jo ikke leter, jeg jo gjemmer.
3: Ja, ok. Ja.
4: Jeg jo medlem I VM, altså, eller ekstrem hjemsel, ja. Ikke ekstrem leting.
3: Ja, og så har jeg et spørsmål til som jeg pleier å spørre deg om, og det hvem andre med? Det pleier du aldri å huske.
4: Nei, det jo, Torstein Bar.
3: Torstein hvem?
4: Torstein Bar, han går bar.
3: Eller bare Ba, som han egentlig heter.
4: Ja, han jobber I NRK og en sånn sjakkekspert.
3: Ja, ja. Ja, han, ja, dere...
4: Og dama hans, Heidi, også med.
3: Ok, så, right, så da, de to husker du I hvert fall.
4: Ja, men, og Josef.
3: Ja.
4: Josef. Han husker jeg også.
3: Altså, Komi Josef?
4: Ja, Komi.
3: Ja. Ja.
4: Nei, ikke han fra Skien.
3: Nei.
4: Han fra Oslo. Som sånn stuntreporter.
3: Ja, ja, ja. Ja, han kul. Sånn,
4: ja. Ja, veldig kul.
3: Men tror du at denne gangen, at du for første gang kan vinne en reality-serie?
4: Ja, men du vet jo hvor ydmyk jeg
3: Det vet jeg, ja. Det null. Så det ingenting som gjør deg mer glad enn en god diplom eller en pokal.
4: Ja, ja, der har jeg det til felles med Trump.
3: Ja, det har jeg. Og apropos han skal vi komme tilbake til ganske
4: Medaljer og pokaler, det gjør seg.
3: Ja.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
4: Se, der kommer Pedro.
3: Dette er
4: Se,
3: Alex og
4: Pedro. Se, der kommer Pedro. Du husker den der barnehaveserien som heter Her kjem Bodd?
3: Nei, det gjør jeg ikke.
4: Der, du skulle bytte av rollemann. Her kjem Pedro.
3: Ja.
4: Og her kjem Tante Frida.
3: Dette er Alex og Pedro. Vi prøver å finne forklaring på rare ting i hverdagen. Og en ting som er umulig å forklare, det er hva som skjedde i helgen da en person du straks vil kjenne igjen holdt en tale som blant annet inneholdt dette.

0: som holder tale, hva hadde du tenkt da?
1: Jeg hadde ikke trodd noe på det.
0: Nei, selvfølgelig ikke. Men hva som helst for å ta oppmerksomheten bort fra The Epstein Files, får vi tro da.
1: Ja.
0: Ja. Nei, dette finner vi ikke ut av, men vi kan høre på det en gang til, bare fordi det så himmelig gøy.
1: Ja, du må legge på noe komp.
0: Ja.
1: Legg på litt komp.
0: Ja, jeg har, du vet hva, der har jeg kommet deg litt i forveien, fordi at det en ting det minner om mer enn noe annet, så det vår mann James Brown.
1: James Brown.
0: Det hører liksom til. Ja. Lag James Brown-lyder, Alex. Ja, det akkurat det han gjør. Du klar, eller?

0: Sier at Donald Trump begynner å bli funky.
1: Ja, det var, ja, men han var jo det her. Det funket jo.
0: Det er bare å putte han inn I en bål, så han der.
1: Ja, jeg tipper han sitter hele natten og hørt på gamle James Brown-plater. Det det som har skjedd.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og nå et lite tilbakeblikk fra en uke siden, da vi var så heldige å bli eksponert for en helt ny låt, og det denne her fra Go Go Gorilla. Det ditt band, Alex.
0: Ja, vær så god, sier jeg bare da. Hør nå. Hei, hei, hei. Det party, ikke sant?
1: Ja, det det.
0: Vi skal vinne.
1: Det sommerens store fotballlåt, hvis det blir som Alex vil. Vi hørte et lite klipp I forrige uke, og det det samme her nå. Og så det mange som har spurt, hvor den sangen? Hvor kan jeg høre den hen? Hva svaret på det?
0: Spotify, iTunes, YouTube, alle sånne steder hvor du kan høre musikk.
1: Men ikke enda, det var det som var poenget her nå.
0: Ja, ja, ja, ikke enda. Det må jo være et release party først.
1: Ja, så blir det en uke eller to til.
0: Så Lance holder på og jobber med research.
1: Det skal gnikkes og mixes og sånn. Dette sånn som jeg ikke helt skjønner, for sangen jo her. Og
0: sangen her, men den ikke mixet, så gitarene skal litt opp, kanskje brett ut litt bass, brett ut litt trommer, få det til å være brett og så. Skal vi limitere det og gate det, og da blir det komprimert.
1: Ja. Takk for den redegjørelsen, og låta heter altså Over vannet for å vinne, og vil dukke opp et eller annet sted på et foreløpig ukjent tidspunkt, men vi skal nok komme tilbake til det her.
0: Over vannet med min binde. Det mye som rimer på vinne.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, en publikasjon som følger med I tiden og forklarer historien bak nyhetene, I den grad det lar seg gjøre, for det jo ikke alltid det gjør, Alex.
0: Men det som gøy med nyheten at det noe nytt hver dag.
1: Ja, det det. Og denne uka så var det jo bare tilbake til Trump igjen, da, fordi han har jo fått helt illa på sånne AI-bilder, sender ut bilder av seg selv.
0: Det ser ut som Jesus.
1: Ja, eller lege.
0: Også,
1: ja,
0: han mente det var lege, men det var lege med glorie.
1: Ja, men da det stadig vekk noe nytt om Iran, da. Og her om dagen så la han ut et bilde av seg selv, som så ut som han var på en sånn kasino, og så har han fire sånne Uno-spillkort, du kjenner kortspillet Uno, ikke sant? Og holder sånn opp mot kamera, for å kalle det det da, med påskriften «I have all the cards», liksom sånn for å skremme Iran, da.
0: Ja.
1: Og det har en nevne full av Uno-kort, men det jeg synes gøy med det at de som har spilt det spillet Uno vet jo at det gjelder så blir kvitt alle korta, så det egentlig helt motsatt.
0: Han setter
1: seg ikke, sånn veldig inn I ting før han melder ting, da. Det det synes jeg gøy.
0: Men det litt som krig, pleier du å spille krig I gamle dager?
1: Ja, ikke det? Hvis du får to like, så blir det krig.
0: Ja.
1: Ja. Jo, det var gøy. Nei, jeg har ikke spilt kort på årevis, jeg.
0: Men det var om å gjøre å bli kvitt alle korta da også.
1: Ja.
0: Det ikke bare.
1: Du jo sånn god I sjakk og greier. Du god I poker, eller?
0: Ja, jeg god I alt. Ja.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og nå Alex litt oppglødd, for vi et sted hvor det mange studier nedover en gang, og nå har du sett en av dine gjemselkolleger
0: ja, borti gangen her. Ja, en fyr som veldig glad I, Torstein Bar. Altså, han heter Torstein Bar, men jeg liker at han heter litt Bar, for han fikk
1: en tørst. Han blir intervjuet I et av nabostudiene, men det ikke sånn nå. Dere jo sammen nå I den tv-serien som heter Gjemsel.
0: Ekstrem gjemsel.
1: Men det gjemmer han seg her? Det det som foregår nå?
0: Helt riktig. Og ja. Når jeg da ser ba, ja, så tenker jeg, jeg fant deg!
1: Ja, du må jo si
0: det. Jeg fant deg! Jeg har vært ute I gangen og gitt han en klem.
1: Og du har det, ja?
0: Ja, så han veldig glad.
1: Ja, ja ok, greit. Han en følsom type?
0: Han ganske følsom, men han også nerd, så han klarer å skille mellom følelser og fornuft.
1: Ja, hva forskjellen?
0: Forskjellen at når du fornuftig, så du gør kjedelig, og når følelsene kommer inn, så blir det morsom.
2: Alex og Per.

0: Dette er Alex og Per, og nå skal du høre en historie, Alex.
1: Ja, hva da?
0: Jeg så noe rart. Det er et mysterium, jeg vil ha hjelp av deg til å løse det. Var han da så var på vei ned hit da, på jobb, og så går jeg forbi, du vet, hjørnet av Oslo City som mot Gunerius der. Der henger en del sånne plakater, folk henger opp sånn savnet katt, eller ved til salgs, eller det med sånne plakater der.
1: Eller demonstrasjon.
0: Ja, ja, kan være mye rart, eller konserter og sånn. Men der var det en sånn, og så står det, du sør 20 000 kroner. Oi, altså, det må jeg se hva det for noe. Og da var det også en som... savnet iPad med knust skjerm finnerlønn 20 000 kroner og, altså en knust iPad har jo vært kanskje et par hundrelapper så da lurer jeg på hva det og det stod telefonnummer hva det på den iPaden tror du? Det mysteriet.
1: Jeg tror det må være noe privat som man veldig glad I og som man ikke får tak I andre steder enn akkurat I den iPaden
0: ja, tror du det? Du, det tenker, du tenker love med en gang?
1: Nei, jeg tenker ikke ja,
0: ok, kanskje noe spionmateriale
1: Ja, eller et eller annet med droner
0: Ja, eller kanskje det bitcoin
1: Ja, hvem vet Vi ja. Vet ikke noen ting, men vi kan jo bare spekulere Kanskje ja. Det et skattekart
0: ja, og, ja, eller barndomsbilder Eller altså det, Jeg ble bare så nysgjerrig på det Jeg fikk så lyst til å ringe Nå angrer jeg på at jeg ikke gjorde det da men det kan
1: Folk
0: vi si
1: samler
0: til de
1: på
0: som...
1: alle rare ting, vet du Hvis du samler på reklamer på Instagram Kanskje det var en Instagram-reklame Som ja. Har gått ut
0: Men hvis det noen som hører på noe som vet hva sammenhengen her, så ta kontakt, for dette her lurer jeg så innmari på.
1: Ja, og ja. Vi har jo da egentlig NRKs skarpeste team her, som ja. Begynt på Radio Rock, ja. Og de tar tak I saken.
0: Vi kan ikke tilby 20 000 I finnerlønn, vi kan tilby en god klem fra Alex.
1: Ja, ja, det skal ikke stå på meg.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Dette Alex og Per, og Alex, du tilbringer jo store deler av ditt liv I forsamlingslokaler.
1: Nå tror jeg skulle si I hi.
0: Det vet jeg I så fall ingenting om, men det jeg lurer på det jeg hadde en opplevelse her for et par uker siden, eller jeg og kona var på konsert, og så var det også en rett ved oss som feis, altså det var så sur den fisen, at vi måtte bare stikke oss.
1: Men ga hun en vinge?
0: Nei, det var jo, jeg visste ikke hvem helt som var fisens far, det var veldig tett, var på sentrum scene.
1: Det kan ha vært deg da, siden du var først du
0: Nei,
1: var.
0: Jeg vedkjenner meg det alltid, det prinsippet.
1: Nei, det gjør du aldri.
0: Da skal du holde kjeften.
1: Nei, du har dritig så mange ganger.
0: Det har
1: ganger.
0: Jeg ikke.
1: Jo, det har du. Du husker jeg på et fly til Amerika en gang. Så okay, satt da. Du og prompa, ja, ja. Og så sa du Jeg ikke fyllesjuk, men jeg har aldri påstått det heller Nei, ja. Så da skjønner jeg ikke hvorfor
0: Ja, men nå, bare nå avsporer du helt fullstendig
1: Nei, men Pedro, jeg sikker på at det var du som prompet Og så tålte du ikke din egen
0: Nei,
1: promp
0: Nei, nå går jeg tilbake til å nekte igjen, det var ikke meg Men uansett da, på, eller har du etter Ja, før, så, da folk røyka inne på klubber og konsertlokaler og sånt, Da merket man ikke så mye til det Men etter det så blir jo alle kroppslukter veldig tydelige Og du som så mye på å spille og sånn Merker du hvor mye fis det egentlig lukter på sånne steder?
1: Nei. Men jeg har jo veldig fin odør
0: Ja, det fordi det du som fiser alltid
1: Nei, jeg har
0: så
1: fin odør
0: Så prøver du å påstå til andre, for eksempel meg
1: Du overvinner alt Ja, jeg hadde innrømmet det I hvert fall Hvis jeg oppdager prompen først Så det faktisk meg
0: Ja, Nei, da var det jo full evakuering egentlig Altså, det var så sur Det var som om en hadde tatt en sånn skikkelig sånn taco-fis Og puttet på boks og gravde og fermenterte I 14 dager og tatt altså, Det var altså så jævlig den fisen
1: Litt alkohol
0: Ja, det var det
1: Det blir ikke bra
0: Ja, det var, den, det var måten
1: jeg tror det var deg, Per.
0: Druknet på. Jeg sier som Homer Simpson, skål to alcohol, the reason for and solution to most of the world's problems.
1: Pedro the Farter.
2: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
0: Dette Alex og Per, og Alex han den eneste jeg kjenner som registrert fotballspiller under Norges fotballforbund, og jeg vil nå henlede oppmerksomheten mot en kamp som så mange som mulig bør se på 16. mai klokka 12.
1: Ja, og dette er spennende, dette jo mitt lag.
0: Det lokal oppgjør I Telemark.
1: Ja, I Telemark, det hele skjer på nordsida av Nordsjø, ja. Og det da Gvarv, og det Bø, og det Nordhag ute.
0: Det ditt lag, Sævharad.
1: Sævharad, ja. Området heter Sævharad, og jeg Sævharad!
0: Ja, og det skal spille da mot Nome, som
1: Barna til Petter Nome.
0: Ok. Men det gå-fotball, stemmer det? Forklar det.
1: Det betyr at du skal gå rundt og spille fotball. Det ikke lov å løpe,
0: ja.
1: Og du må gå. Men det er lov med kappgang hvis du spiller ving.
0: Ja, ok.
1: Du kan gå, men det ikke lov til å løfte begge beina opp fra bakken.
0: Jeg skjønner. Det lov med moonwalk for å forvirre motstanderen?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, det sånn, du må, det dribling lov.
0: Ja, ja, jeg skjønner.
1: Og du kan gå moonwalk, du kan, det mange måter, silly walk.
0: Ja, og det som det bemerkelsesverdige her, eller det flere ting faktisk, fordi altså, jeg gjentar 16. mai klokka 12, og det at kaptein på Savara, det da deg, Alex.
1: Yep.
0: Du får kapteinsbindet.
1: Ja, men det på gåfotball.
0: Ja.
1: Ikke vanlig fotball, for der jeg innbytter. Så de siste 6 minuttene så kommer jeg inn og avgjør.
0: Ja, men så det også det byen til en spiller som har erfaring fra Europa League, og som har spilt med Cristiano Ronaldo, som skal inn på banen til Savara.
1: Han, og han det, spilte hvordan, jeg sammen med på Madeira.
0: Hvordan i helse ikke henger det sammen?
1: Han spilte på Madeira, ja. Og så sto han på sidelinja, og så sa han, Oh, what a wonderful team. Ja. Og så bare, how wonderful jerseys. Altså skjortene.
0: Ja.
1: Han digget skjorta. Og så fikk han på seg en skjorte og sa, do you want to play? Og vi visste jo ikke da at han var så god.
0: Nei.
1: Så kommer han inn, og da det frispark.
0: Ja.
1: Så skal han ta det, så tar han på seg drakta.
0: Ja.
1: Savara drakta.
0: Ja.
1: Så han på min alder, sikkert sånn 50, par og 50.
0: Ja.
1: Så går han frem. Og så smakker han til ballen i frispark og bare limer han i hjørnet. Så Savara leder 1-0. Og i og dere, Madeira.
0: Dere ante ikke hvem det var.
1: Nei, ante ikke, men alle hylte jo, alle skulle jo kose han, altså alle hoppet på han. Og så sto han mens alle hoppet på han og koste han,
0: ja.
1: Så sto han og kyssa Savara-logoen.
0: Oh,
1: og det er lover en ting, altså. Det blir varmt i telemarka, sånn.
0: Ja, han får nøklene til Savara.
1: Han får nøklerne til Nordhagutes stadion.
0: Ja.
1: Og nå kommer han. Ja. Nå kommer han, og han skal spille. Vi skal spille mot Nome. Og bare vent, jeg bare sier til Nome. Hold dere fast. Bare vent på en frispark. Ja. Han finner, han tråkker sånn der.
0: La oss bare ta med at han heter Joel Santos, er det riktig uttatt?
1: Joel Santos,
0: ja. Ja,
1: han er oppkalt altså, etter... fantastisk by i Brasil.
0: Santos?
1: Ja, men det helt sikkert en by i Portugal som heter det også. For det typisk portugisisk.
0: Ja, ja. Og har spilt sammen med Cristiano Ronaldo, altså.
1: Ja, det så han har peil.
0: Ja, så det blir neste mann på laget når han er ferdig i Saudi-Arabia, så kommer Ronaldo også på Savarad.
1: Det kan godt tenkes, fordi Savarad sin stjerne, den bare har ikke kommet opp på himmelen enda.
0: Savarad-laget drar til Madeira på treningslær og finner en Europa League-spiller tilfeldig, ikke sant?
1: Og så skal de spille cup, og så slår de Molde først, og så Bodø Glimt, og så det Savarad.
0: Savarad! Ja, så dette, om ikke dette gode nok grunner å gå på fotballkamp, så vet ikke jeg, det altså 16. mai, klokka 12, og hva heter det der, Alex?
1: Savarad. Ja, men... Nei, det er ved baksida av Nordhagutu stasjon.
0: Ja, ok, du kan ta toget dit.
1: Ja, du kan ta toget dit faktisk.
0: Ja, ja.
1: Det er en slags sånn togkryss.
0: Ja, ja. Herlig, lykke til og go Savarad.
1: Go, go, go.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Tettsted. Den ukentlige kåringen av et tettsted som ordentlig flott i Norge. Og hvor skal vi nå, Alex?
1: Nå skal vi egentlig ikke så langt unna Oslo. Vi skal, fordi Oslo omkranset av tettsteder.
0: Ja.
1: Og nå har vi kåret mange tettsteder oppe i Nord-Norge, i Finnmark, i Troms, vi har hørt på Vestland overalt. Og da det plutselig tilbake igjen til det vi kaller tettstedenes andre høyborg etter Trondheim, nemlig Oslo.
0: Ok.
1: Og her har vi tettsteder i alle himmelretninger. I en av disse retningene så ligger det et tettsted som faktisk har en dans oppkalt etter seg.
0: Oi.
1: Og ikke i hvilken som helst dans, faktisk Polynese, hvis du har danset det noen gang.
0: Ja, visst, det jo sånn når du går inn sånn med høyt...
1: Det dreier seg bare om å gå. Ja. Hele den dansen going. Ja, det er kanskje den minst vanskelige dansen som finnes.
0: Og du mener at polonese, altså den franske dansen, polonese er funnet opp et eller annet sted rundt Oslo?
1: Ja,
0: okay.
1: I et tettsted som kan måle seg med Memphis på et vis.
0: Altså, okay, som er sånn,
1: det er musikkens tettsted. Altså det kommer så mange musikere derfra som er gode. Altså det er... Når det gjelder garasje, rock, metal, hva som helst. Dette stedet her er et sånt sentrum for musikk.
0: Ok, ja,
1: det er spennende. Og det har vært et stedet her i årevis.
0: Ja.
1: Det har ikke blitt noe tett bra lenger. Det er ganske lite tett, men de var veldig tidlig på den når det gjaldt tog.
0: Ok, da er det Eidsvoll.
1: Nei.
0: Nei, for det var den første toglinja fra Oslo gikk til Eidsvoll.
1: Ja, men det kom et par andre toglinjer også som ikke var så langt unna Eidsvoll, som også var på 1800-tallet. Og mitt her og mitt der og, veldig sånn gammel legendeby. Jeg vet ikke om toget går der lenger altså, vi har jo satt opp noe tog der. Men det gikk i hvert fall toget der en gang.
0: Ja, ok. Det gikk et tog litt en gang, ja. Ok, greit. Hva har du opplevd der som har satt spor i din sjel?
1: Konsert. Jeg har spilt konsert sammen med gutta som derfra.
0: Ok.
1: Det bandet het den gangen Kåre and the Cavemen.
0: Aha,
1: og de
0: da
1: spilte,
0: vet jeg det.
1: Ja, de spilte starten av vår konsert som oppvarming kan, for Go Go Gorilla. Kanskje det var 1,90 eller 2,90.
0: Kan jeg få gjette nå?
1: Nei, ikke enda. Jeg skal si litt til.
0: Ok.
1: De har da... banen som gikk der het Røykenvikbanen.
0: Ja vel. Det var spennende. Ja. Er det Harestua?
1: Nei.
0: Faen.
1: Jeg trodde men det var det. Men de har et fjell ved siden av som heter det samme.
0: Ja, nå tror jeg du bare må fortelle hva
1: og det er. Fjellet, jeg vil bare si at det fjellet der er en vulkan fra Perm-perioden.
0: Ok.
1: Det synes jeg sånn dødsfett info. Og så er det trengt der, det er kjærik og alt det andre.
0: Ja, nå sitter du bare og leser
1: ja, videregående skole også. Videregående skole.
0: Alex, hvor er det?
1: Det er ikke langt unna Randsfjorden. Ja. Vet du hvor Randsfjorden er?
0: Ja.
1: Hvor er det, ja?
0: Det er i nærheten av dit vi skal nå.
1: Ja, hvor, men kjenner du til noen som Hadeland, har du hørt om det?
0: Ja, ja, det jeg skulle ikke si Gran, ja, nå, men...
1: Ja, men det ikke sant, men Hadeland nærmere.
0: Ja.
1: De har jo, også, hva heter det på Norsia?
0: Jeg vet ikke,
1: Dokka.
0: Ja, ok. Ja. Det er det Dokka som har ukas tettsted?
1: Dokka, nei.
0: Jeg må vri dette her ut av deg nå.
1: Mine damer og herrer, gratulerer, ukas tettsted er Brandbu!
0: Brandbu, ja! Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba! Ukas tettsted, Brandbu!
1: Jeg skal dit på lørdag, og det bare, altså i dag,
0: ja,
1: og da er det bare å løfte opp av borgermesteren.
0: Ja.
1: Faen, jeg skal døpe russen der oppe,
0: oh, ja.
1: Og så skal jeg døpe borgermesteren og gi han ukens tettsted på vegne av Radio Rock og ledelse.
0: Ja, og da blir det sånn Borat vannrestling da, eller? I Randsfjord?
1: Ja, det kan gå. Det kan gå.
0: Ja, vi må prøve på det altså.
1: Jeg legger ingenting dødt.
0: Ja. Dra til Brandbu på lørdag.
1: Brandbu! Yeah! Ukens tettsted. Og hva heter fjellet?
0: Brandbukampen. Der ser du
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Da takk, takk, takk. Ved vei sende, eller som enkelte sier.
3: Vi må vel se at det går mot slutten.
1: Det var det jeg tenkte. Var du fått i gakkaken?
0: Ja, nå må du holde grisbraten for deg selv der. Vi skal takke pent sånn de godt opptratt unge mennene vi er. Og da har vi spesielt henledet oppmerksomheten til den noe angstdrevne ressursavdelingen.
1: Ja, Canny Pants. Mr. Pants.
0: Ja, og bortsett fra det så har vi klart oss greit selv, synes jeg.
1: Ja, jeg synes det også. Har vi fått et lite sånn, en liten sånn snev av bar.
0: Jeg tror du skulle si en snev av svarte daun, tror du skulle si det.
1: Ja, det har vi alle.
0: Syfilis er opp 700% i USA, har du hørt det?
1: Ja, det er ikke bra.
0: Har du vært der i siste?
1: Det er 1800-tallets sykdom, altså.
0: Ja,
1: hvorfor er det sånn?
0: Jo, fordi jeg slutter med vaksiner.
1: Ja, det derfor, selvfølgelig.
0: Ja, han klin gjerne RFK. Her om dagen så han jo da hoppet ut av bilen, han hadde ut og kjørt med familien, for han så at han var en grevling eller etter, han var i veikanten, så han river av penisen på den grevlingen og tatt med hjem for å studere nærmere. Det helseministeren i USA. Så,
1: litt sjuk.
0: Ja. Nei, mens her hjemme så vi friske og fine alle sammen. Og hvis det fortsetter så vi tilbake om en uke, vi ikke det?
1: Forløpig, ja.
0: Ja. Har du noe mer du vil legge til?
1: Jeg vil bare takke alle lytterne som har fulgt med oss nå. Og så vil jeg takke Pedro Gianfranto Locadella i Stadio Sol for eminent programledelse. Og tusen takk for at jeg fikk lov til å være gjest i dag også.
0: Det var altså like. Hei, hei.
4: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
2: Alex og Per på Radio Rock.
5: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
6: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
7: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
8: God sommer da, ha en fin dag. Og du, Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
12: Steike god knas. Bankerstein.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Produkter lagret.
16: AJ Produkter Norge her.
15: Hei, hei.
16: Hei, hei.
15: Hallo.
16: Ja, da jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
20: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
21: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
22: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
23: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
24: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
25: det! Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halv pris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
26: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
27: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
26: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
27: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
26: And that's all I need to do?
27: That's all you need to do.
25: Take it cheesy.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Det er litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner det litt også.
0: Det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Hva er det vi der? Hvordan sitter her da?
5: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad i solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøen.
5: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Hei, det Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
7: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
8: Ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
8: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
11: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Vaiana kommer på kino 10. juli.
14: Havet valgte meg av en grunn.
15: Jeg passer på det.
14: Nå redder vi verden.
16: Jeg Vaiana!
13: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
17: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
18: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
19: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
19: Det må vel i så fall være når han på...
10: Biltema!
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Unnskyld?
4: Men?
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
8: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: God sommer da. Ha en fin dag. Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
7: Denne går ut til alle dere

foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Å ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
12: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Heisan!
14: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
13: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
14: Exakto, mando. Er ikke det bare kosa?
13: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
15: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
16: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
17: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
18: det! Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. XL Bygg.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Hva vi der? Kom og sitte her da.
7: Jeg sitter bra her, altså.
6: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad I solen.
6: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
7: Nei.
6: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt efterskjønn.
7: Ja, ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Vajana kommer på kino 10. juli.
11: Havet valgte meg av en grunn.
12: Jeg passer på deg.
11: Nå redder vi verden.
13: Jeg Vajana!
10: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
15: Gratulerer, kjære Tore!
16: Hvorfor blåser lysene?
15: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
17: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
18: Take it cheesy.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
2: det! Unnskyld?
3: Ja?
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
5: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger med hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
7: I DNB hejar vi på alla som startar för sig själv. Därför kan du nå starta egen bedrift hos oss direkt I nettbanken. Det är ju väldigt lätt då. Läs mer om det på dnb.no uppstart. Där finner du också mycket annat som är grejt att veta för en grunder.
8: God sommer da, ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det... så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: unike tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint, finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Hei, det Right Price Isles.
10: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
9: Ja.
10: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
9: Jeg har det. Jeg har børste gull,
10: ja.
9: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
10: Men det ikke ekte gull?
9: Det ikke ekte gull, nei.
10: Nei, det gullbelagt.
9: Det stemmer.
10: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Karl Vidar, kom og sette her da.
14: Jeg sitter bra her, altså.
13: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
14: Ja, jeg ikke så glad i solen.
13: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
14: Nei.
13: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
14: Ja, ja.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
16: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kroner til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Du hører på Radio Norge, og Espen Langseth Folkestad heter jeg, som gjennom hele sommeren tar deg gjennom noen gode høydepunkter fra morgenklubben. Men først, litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 616, ferjestrekningen Oldeide-Måløy, det innstillinger på grunn av tekniske problemer. På tognettet det stengt mellom Skien og Vallebø og redusert hastighet mellom Asker og Lier.
3: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Vi skal drikke til fløyta går.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Vajana kommer på kino 10. juli.
7: Havet valgte meg av en grunn.
8: Jeg passer på det.
7: Nå redder vi verden.
9: Jeg Vajana!
6: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
10: Ut!
11: Hva folk bukser på her, da?
10: Ei nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
11: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
12: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
13: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
14: Gratulerer, kjære Tore!
15: Nei, det må du blåse lysene!
14: Gratulerer med dagen! Elsk deg, han!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
16: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
17: Ja!
18: Tuller du? Det veggdyr I senga?
17: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klør! Vi må ut!
18: Vi går!
16: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
19: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår.
8: Pizzabakeren smaker mer.
19: Tilbudet varer ut juni.
8: Enn det koster.
10: Har lufta gått litt ut av deg?
5: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen. Velkommen til enkelt.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
9: Radio Norge.

0: Du hører på høydepunkter av morgenklubben med Loven og Co. Her på Radio Norge, men det Espen Langseth Folkestad som riktig nok sitter I studio da, som produsent for morgenklubben. Aller først nå, litt nyheter.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
1: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk, at hengslene gode og treverket solid, at døra tåler spark, slamring og herjing, at den pålitelig selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hva vi der? Kom og sitte her da.
10: Jeg sitter bra her, altså.
9: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
10: Ja, jeg ikke så glad I solen.
9: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
10: Nei.
9: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
10: Ja, ja.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
12: Apotek. Du har en ny beskjed.
13: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
14: Joker, den gode naboen.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
16: Bente! Hva den linken du har sendt da?
17: Link?
16: Jeg har sendt meg en link.
18: Hva skjer? Nei!
19: Vente!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
2: Her VG-nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om økt kjøpekraft.
5: Støre har gitt deg 77 kroner I året, sier Listhaug og viser til at han I mai sa til Aftenposten at kjøpekraften bedret mer under dagens regjering enn den gjorde på 8 år under Erna Solberg. Da økte kjøpekraften med drøyt 7300 kroner fra 2013 til 2021. SSB bekrefter også FRPs beregninger. Norges Bank peker på forventet økning fremover, svarer statsministeren.
2: Reporter Frode Sti. USA og Iran skal fortsette samtalene som har som mål å gjøre slutt på krigen I Midtøsten, uttaler en amerikansk tjenesteperson ifølge AFP. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at partene nylig inngikk en våpenhvile. Venezuelas største oljeraffineri ute av drift, melder Reuters, som siterer ansatte ved raffineriet. Nedstengningen skjer etter et større strømbrudd I etterkant av de kraftige jordskjelvene natt til torsdag forrige uke. Den første 16-delsfinalen I fotball-VM mellom Sør-Afrika og vertsnasjonen Kanada endte med seier og avansement til det sistnevnte. Steven Eustachio ble den store helten da han skåret kampens eneste mål I det 92. Minutt. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
17: I Vadsø I dag blir det 13 grader og mye sol. Tromsø skyet nordregn og 17. Bodø 13 og regn. Trondheim får det meste skyet og regn og 18 grader. Bergen og Stavanger 17 og delvis skyet. Kristiansand sol og 20. Gjøvik 24 og delvis skyet. Mens Oslo får sol og 26 grader I dag.
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
19: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
20: Radio Norge.

0: It's My Life, No Doubt, og det ikke noe tvil om at det her en kulere låt enn Bon Jovi sin med samme titel. Det må være lov å si. Espen Lagsø Folkstad heter jeg, som tar deg gjennom høydepunktet fra morgenklubben hele sommeren. Nå skal vi få litt trafikk her.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 616, fergestrekningen Oldeide-Måløy, det innstillinger på grunn av tekniske problemer. På tognettet det stengt mellom Skien og Vallebø og redusert hastighet mellom Asker og Lier.
3: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte, som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
6: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
7: det! Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Det veggdyr I senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
9: Ja, vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Diana kommer på kino 10. juli.
11: Havet valgte meg av en grunn.
12: Jeg passer på det.
11: Nå redder vi verden.
13: Jeg Diana!
10: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
14: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver... Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
16: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni. Enn det koster.
17: Hei, det Right Price Isles.
18: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
17: Ja.
18: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
17: Jeg har det. Jeg har I børstet gull,
18: ja.
17: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
18: Men det ikke ekte gull?
17: Det ikke ekte gull, nei.
18: Nei, det gullbelagt.
17: Det stemmer.
18: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
21: Vi skal drikke til fløyta går!
22: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
24: Radio Norge.

0: Eric Clapton, Tears in Heaven. Og det som litt deilig med å sitte her alene på morgenkvisten at når det litt varmt og blir litt svett og lukter litt, så det ingen som legger merke til noen ting. Men det betyr også at jeg kanskje ikke passer helt inn blant dagens ungdom, hvis vi skal stole på det Kim sier da.
1: En ting som har eksplodert blant unge, det bruken av parfyme og ikke minst sminke da. Ja. Det har dobblet seg på de siste 10 årene. Altså det helt ekstreme tilfeller nå. Og ungdommen i dag, sant, de har jo parfyme, det greit nok, men så har de kanskje en body lotion med parfyme som lukter rent ting, mm. en vanlig parfyme, og så gjerne en hårparfyme i tillegg, og kanskje en romduft til rommet sitt.
2: Ja. Ja.
1: Så det altså så mye lukt, og jeg tror hvis du som hører på nå kanskje tenåringsforelder, mm. så kan du kjenne igjen det. Bare lukten av at barnet ditt har dusjet og gått til rommet, det liksom tre forskjellige parfymelukter da mm,
2: som blander bare, seg, som ikke nødvendigvis hører sammen.
1: Og tenk deg da, når alle disse barna skal møtes på skolen ja. Og alle har gjort det samme regime hjemme og så setter de seg ned i klasserommet mm. det jo ikke rart at læreren reagerer på et eller annet tidspunkt.
2: Nei, det ikke det. Da gjør man som i Disney World, da var det var vel en parfyme man kunne gå med så at alle luktet likt.
1: Ja.
3: Er det litt nordkoreanske tilstander der?
2: Ja.
1: Nei, men jeg skjønner ikke hvorfor det har blitt sånn. Jeg har jo sett flere TikTok-filmer og sånn hvor jenter viser frem rommene sine og da inne på soverommet så har de liksom butikkhyller
2: ja.
1: Med masse forskjellige parfymer sånn som det står i en parfymebutikk liksom ja. Med sminke, koster der altså det ser, det er helt vanvittig
2: ja, ja men det er helt koko jeg har noen venner med noen døtre som har sånne, altså sånne nervøs sånn som vi har møter hvis vi har vært på TV noen ganger også de sminkedamene her som har sånne rack
1: ja, ja, ja.
2: Sånn koffert som bare og så det sånne etasjer nedover og så det
1: det helt sinnssyk trend.
2: Ja, ja.
1: Men det kan, hvis du har noen ungdommer i huset som bruker for mye parfyme, hvordan takler du det? Sier du fra, eller det innenfor? Ring ja. Oss på 08282.
3: Jeg gjør det 08282. Det har vel en begrensningskapasitet som ikke helt der den skal også.
2: Ja.
3: Det jo snakk om å lesse på. Men, har ikke lært alt helt enda.
2: Alle, menn og kvinner, unge som gamle, bruker du parfyme? I så fall kan du jo da ringe oss da. 08282. Oka-saka!

0: Du hører på høydepunktet fra morgenklubben på Radio Norge. Mitt navn Espen Langseth Folkestad, produsent I morgenklubben, som her for å passe på at du får det beste av det beste hele sommeren. Og vi ikke ferdige for I dag, altså. Vi har flere timer igjen, men aller først litt oppdatering på nyhetene. God morgen!
1: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene omkom etter en badulykke I Skien I går kveld. Det ble gjennomført hjerte- og lungeredning på stedet, men livet stod ikke til å redde. Politiet mistenker ikke noe straffbart I forbindelse med hendelsen. Det israelske militæret har ødelagt en underjordisk tunnel I Sør-Libanon. Tunnelen skal ha vært 200 meter lang og hatt en dybde på opp til 25 meter, ifølge statsminister Benjamin Netanyahu. Strømmen tilbake ved Venezuelas største oljeraffineri, som I en periode var ute av drift som følge av strømbrudd etter de store jordskjelvene I landet. Raffineriet viktig for Venezuelas distribusjon av drivstoff innad I landet. Julian Ryrson spiller sannsynligvis ikke mot Elfenbenskysten, en klar svekkelse, mener ekspertene.
2: Førstevalget mot ut med skade mot Senegal og spilte heller ikke mot Frankrike. VG's Trond Johannesen mener Norge mister en fantastisk duellspiller som rå fremover på banen og med en unik smitteeffekt på energien til medspillerne. Han får støtte av NRK-ekspert Kristoffer Løkberg og LSK-kaptein Ruben Gabrielsen samtlige vil ha Markus Holmgren Pedersen inn på høyrebekken.
1: Reporter Frode Sti. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Vadsø I dag blir det 13 grader og mye sol. Tromsø skyet nordregn og 17. Bodø 13 og regn. Trondheim får det meste skyet og regn og 18 grader. Bergen og Stavanger 17 og delvis skyet. Kristiansand sol og 20. Gjøvik 24 og delvis skyet. Mens Oslo får sol og 26 grader I dag.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
0: Nok en gang sier jeg god morgen, god 29. juni.
6: Og det Deni Banda!
0: Ja da, Espen Langseth Folkstad heter jeg, produsent I morgenklubben, som gir deg høydepunkter fra morgenklubben med lovende ko hele sommeren. Og det inkluderer også denne mandagsmorgen, altså det bare å sette seg ned og kose seg.

0: God morgen, hvor enn du i verden.
1: Og det endelig mandag!
0: Ja, det stemmer det, Petter. Mitt navn Espen Langseth Folkstad. Jeg gir deg høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Hele sommeren her på Radio Norge. Men aller først nå da, så skal vi få litt oppdatering fra trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: Det stedvis svært tett trafikk på østsiden av Oslofjorden på E6 og E18 I retning sentrum. Og på fylkesvei 616 det innstillinger på ferjestrekningen Oldeide-Måløy.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hva folk butse på her, da?
6: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
6: De kan på ikke smurt seg med solkrem!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Du, se på han der ute.
10: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
9: Det må vel I så fall være når han på...
11: Biltema!
12: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema! Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
13: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
14: Hvorfor blåser lysene?
13: Gratulerer med dam! Elsk deg, mamma!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
15: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
18: Hva vi der? Kom og sitte her da.
19: Jeg sitter bra her, altså.
18: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
19: Ja, jeg ikke så glad I solen.
18: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
19: Nei.
18: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte eftersjøen.
19: Ja, ja.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
9: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Eye of the Tiger, Survivor. Jeg håper du overlever de siste arbeidsdagene rett før ferien starter. Mitt navn Espen Langset Folkstad. Jeg gir deg høydepunkter fra morgenklubben hele sommeren. Og aller først så skal vi få en oppdatering fra nyhetene.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du tre ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Å, jeg klar! Vi må ut!
6: Vi går!
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner. Vi skal drikke sammen
8: for, men bilen lar stå. Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
9: Vi skal drikke til fløyta.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
13: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: LO Favør presenterer... Et uforpliktende jobbmøte, som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Vajana kommer på kino 10. juli.
15: Havet valgte meg av en grunn.
16: Jeg passer på deg.
15: Nå redder vi verden.
14: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
17: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
18: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
19: Gutta!
20: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
21: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
22: Her VG-nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om økt kjøpekraft.
23: Støre har gitt deg 77 kroner I året, sier Listhaug og viser til at han I mai sa til Aftenposten at kjøpekraften bedret mer under dagens regjering enn den gjorde på 8 år under Erna Solberg. Da økte kjøpekraften med drøyt 7300 kroner fra 2013 til 2021. SSB bekrefter også FRP's beregninger. Norges Bank peker på forventet økning fremover, svarer statsministeren.
22: Reporter Frode Sti. Over 1300 dødsfall siden 21. juni kan knyttes til hetebølgen I Europa, ifølge Verdens helseorganisasjonsdirektør Tedros Ghebreyesus. Temperaturrekorder blitt slått I flere land de siste dagene, blant annet I Tyskland, Polen og Tjekkia, der det målt rundt eller over 40 grader. Ghebreyesus mener at europeiske boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilrettelagt for slike temperaturer. Fem personer skal ha blitt drept I russiske angrep I Ukraina I løpet av gårsdagen. I tillegg meldes det på Telegram om at et titalls personer skadd. Angrepene skal ha rammet både byen Zaporizjzja, Kharkiv-området og regionen Sumy. Det brant I natt I en enebolig I Hegra I Stjørdal, og nødetatene meldte om full overtenning. Brannen meldt slått ned, det skal ikke ha vært personer I bygningen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
23: I Vadsø I dag blir det 13 grader og mye sol, Tromsø skyet nordregn og 17, Bodø 13 og regn, Trondheim for det meste skyet og regn og 18 grader, Bergen og Stavanger 17 og delvis skyet, Kristiansand sol og 20, Gjøvik 24 og delvis skyet, mens Oslo får sol og 26 grader I dag.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
11: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
16: Radio Norge.

0: Simon & Garfunkel, The Boxer, og selv om det sommerferie, og vi hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co, så skal vi innom de faste punktene våre, for eksempel bløffmaker. Ja, ja, ja, det ikke noe spøk.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Hvem har avvist en I nød? Hvem har avvist en I nød?
3: Å, det har jeg. Det har jeg gjort. Oh, jeg har veldig dårlig samvittighet. I går så skulle vi ta båten, så jeg måtte kjøre da til Storsand, der hvor den skal opp, for å hente de som kom med båten. Og på veien dit så møter jeg en fyr som står med en bærepose, en helt vanlig fyr som hiker. Og så tenker jeg sånn, nei, jeg orker ikke å ha med meg han. Så jeg fortsetter å kjøre. Da presterer jeg å kjøre feil, så jeg må inn på en eiendom, snu, kjøre tilbake, og da må jeg jo kjøre forbi denne haikeren en gang til, som da gang nummer to haiker og ser meg dypt inn I øynene litt sånn, kom igjen da, sånn, gi meg kyss. Og jeg sier, ser han inn I øynene og sier sånn, beklager. Og så kjører jeg videre. Og jeg har så dårlig samvittighet for det, for at jeg en person som plukker opp haikere. Men så gjorde jeg det for noen år siden, og da gikk det ganske dårlig, for jeg plukket opp en helt sinnssyk person. Så, nå, så jeg gjorde det ikke, men jeg har avvist en person I nød. Og jeg har skikkelig dårlig samvittighet.
4: Kanskje han står der enda.
2: Ja, jeg avvist en I nød, og det var utenfor Tofte, altså på spisen av Damhusfjorden og Oslofjorden.
3: Ja, omtrent der jeg var.
2: Ja, det samme, omtrent samme område. Ja. Midt ut på der, så skal jeg runde og kjøre inn I Oslofjorden, så det en båt som står og veiver, den ligger stille. Så tenkte jeg, han tar jo en runde rundt, ikke lager bølger, og ja, du bruker jo fornuft da. Og så står det, så sier kjæresten min, han står og veiver med hendene. Og så tar jeg litt nærmere, og så oppdager jeg da, det den båten som da har ligget I havnen inne I Homsbo og laget et helvetes leve med musikk på full guffe. Så da tenkte jeg, nei, sorry Mac, det gidder jeg ikke.
3: Motorstopp da?
2: Det var garantert motorstopp, ja.
3: Og da skulle du bare la han drive inn I...
2: Det får han bare gjøre, ikke mitt problem.
4: Nei, ikke den han spiller så høyt. Nei, sånn hadde aldri du oppført deg på Fjordloven. Det meg dette her. Dette vi skal noen år tilbake, dette var på 71 grader nord, og der jo, som de som ser på 71 grader nord, ser jo det at det, toalettforholdene sånn så som så. Da var det Bjørn Einar Rommøren som var på mitt lag, som ble litt laus I myra, måtte I skaven og
3: gjøre... Laus I myra?
4: Ja, han ble litt gående
3: ja, magen da, kan du si.
4: Så blir du litt kjip på det du har med deg, altså da, inklusiv dasspapir, dorullen. Så han lurte på lånet min, så ser jeg på den, fader, dette kan jo komme min tur også, så jeg vil ikke kaste bort noe dasspapir på Rommøren, så han, det endte jo med at han måtte tøyke seg rumpa med noen blader I skaven der for han fikk rett og slett ikke jeg avvist den
2: ja. Hva tenker du om dette, Else? Hvem har avvist en I nød, tror du?
5: Tror Kim.
2: Du tror på Kim? Det riktig da? Ja, det var det. Og morgenklubbens eksklusive kaffekopp og til det et lite verktøy sett I metallskrin fra Vyrt. Det skal du få, lite pipesett. Så det har du fortjent da, Else, for innsatsen og at du var så koselig å ha med på telefon. Ha det godt da.

0: When You're Gone, Bryan Adams og Melanie C fikk du mellom høydepunktene av morgenklubben her på Radio Norge. Vi skal over til trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det stedvis tett trafikk på østsiden av Oslofjorden E6 og E18 I retning sentrum. I Tromsø har det vært et trafikkuhell I Håkøybotn og på fergestrekningen Fylkesvei 616 Oldeide Måløy det innstillinger på grunn av tekniske problemer.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
4: whoa,
3: help.
4: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Klas Olsson Kundradio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
7: Vi fikser det!
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
9: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen. Velkommen til enkelt.
10: Hei sånn!
11: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
10: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
11: Exakt, om han da. Ikke det bare kosa?
10: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
12: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
13: Hei, fisk. Jeg ny her.
14: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
15: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
16: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
18: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
19: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
6: AJ-produkter Norge her.
14: Hei.
6: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
14: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
2: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
11: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Free Fallen, Tom Petty and The Heartbreakers. Mitt navn Espen Langseth Folkestad. Jeg gir deg høydepunkter fra morgenklubben på Radio Norge hele sommeren. I dag har det store tema vært parfyme. Bruker du det eller ikke? Og folk, ja, de ringer inn de.
1: Vi skal til Lørenskog, og Nina med oss. God morgen til deg.
2: Hei!
1: Hei! Hei. Hei. Bruker du parfyme?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Ja! Hva bruker du da?
2: For det synes jeg. Jill Sander og ja. Chanel.
1: Og Chanel, ja.
2: Og, ja. Og jeg ringte inn nå, fordi at nå snakker de om alle disse ungdommene som dynker seg ned, ja. Men jeg går på treningssenter og holder på å bli kvært av mannfolk som dynker seg ned med sånn billig greie.
3: Oi. Er det sant?
2: Ja, det fælt.
1: Så da det mennene som problemet, og de dynker seg. Men det jo faktisk flere treningssenter som har restriksjoner på bruk av parfyme. Ikke forbud, ja, noen har sikkert forbud også, men i hvert fall at det står plakater at man ikke skal dusje seg ned, da.
2: Ja, det det. Og så tror jeg ikke det alle som kanskje respekterer det, da. Og jeg synes det ganske ubehagelig når du kommer der, og så skal du liksom ta i litt, og så drar du pusten, og så føler du at du har svelget for flaske med parfyme. Ja. Det ikke behagelig.
1: Kan du ikke, hver gang du går for en sånn der kar som har trenet, så kan du ikke nyse litt hvis du klarer å gjøre det? Og så gå og spille litt?
2: Jeg blir litt deg, jeg loven.
1: Ja, du
2: jeg
1: gjør det,
2: ja. Sånn, men i smarte har folk glemt Altså, ja. Så blir jeg så provosert. Nei, jeg bytta treningssenter.
1: Ja, du gjorde det.
3: Bytta treningssenter, det bedre der da?
2: Ja, der det sånn. Kommer inn og pen, her ønsker vi at alle skal ha det fint.
1: Ja.
2: Ja. Og, og sånn det der.
1: Ja. Nei, men da slår vi slaget også for den på en måte, måten å kommunisere på. Bare si litt ut. Nei da, så her har vi glemt å... Her har vi tatt på oss litt mye i dag. Ja, fint
2: det
1: da.
2: Vi gjør det, vet du, ja.
1: Ha det bra, Nina.
2: Ja, ha det bra.
1: Ring oss for parfymebruk. Bruker du parfyme? 08282.
4: 08282.

0: Du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her på Radio Norge. Det jeg, Espen Langseth Folkestad, som gir deg alle disse flotte høydepunktene. Og vi ikke ferdige for I dag, altså, så det bare å bli sittende. Men vi skal aller først få en oppdatering fra nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. 94% har hørt om bipolar lidelse, men bare 45% vet hva det viser en ny norsk undersøkelse.
2: Bipolar lidelse kjennetegnes av oppturer og nedturer I et sykelig stemningsleie innimellom det normale. Opinionundersøkelsen viser også at folk kan ha en forestilling om at man distanserer seg sosialt og ikke vil bli for nær mennesker med lidelsen. Halvparten mener man kan leve godt med den, flere enn vi hadde trodd, sier Thea Hayem Utvik I Bipolarforeningen.
1: Reporter Frode Sti. Strømmen tilbake ved Venezuelas største oljeraffineri, som I en periode var ute av drift som følge av strømbrudd etter de store jordskjelvene I landet. Raffineriet viktig for Venezuelas distribusjon av drivstoff innad I landet. Det israelske militæret har ødelagt en underjordisk tunnel I Sør-Libanon. Tunnelen skal ha vært 200 meter lang og hatt en dybde på opp til 25 meter, ifølge statsminister Benjamin Netanyahu. Mindre enn ett døgn etter at Sør-Korea var ferdigspilt I VM, kastet landslagssjefen inn håndkle. Sør-Korea endte på tredjeplass I gruppe A etter en seier og to tap. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Vadsø I dag blir det 13 grader og mye sol, Tromsø skyet nordregn og 17, Bodø 13 og regn, Trondheim for det meste skyet og regn og 18 grader, Bergen og Stavanger 17 og delvis skyet, Kristiansand sol og 20, Gjøvik 24 og delvis skyet, mens Oslo får sol og 26 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen, sier jeg, Espen Langseth Folkestad. Jeg sitter her med Petter, som vi ser nå.
5: Og det endelig mandag!
0: Ja, stemmer det. 29. juni ønsker alle hjertelig velkommen til denne fantastiske mandagen. Jeg gir deg høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren, og det inkluderer denne dagen I dag. Her det bare å pose seg maksimalt.

0: Du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Espen Langset Folkestad heter jeg som gir deg alle disse fantastiske høydepunktene.
1: Og det her endelig mandag!
0: Det må du aldri glemme.
2: Trafikkoppdatering.
3: Det stedvis tett trafikk på østsiden av Oslofjorden E6 og E18 i retning sentrum. I Tromsø har det vært et trafikkuhell i Håkøybotn og på fergestrekningen Fylkesvei 616 Oldeide-Måløy det innstillinger på grunn av tekniske problemer.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankersten.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni. Enn det koster.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
13: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
13: Ja, det også. Biltema!
14: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
16: Vi skal drikke til fløyta går.
17: Solkrem, har du tatt med det, eller?
18: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
19: Petter, det solkrem, har du?
20: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
18: Det skjedde en gang.
21: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
22: Apotek. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
23: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe er jo at døra faktisk lukker seg uten knirk, at hengslene gode og treverket solid, at døra tåler spark, slamring og herjing, at den pålitelig selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
9: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
24: Radio Norge.

0: hører på høydepunkter av Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge I det Shania Twain sier That don't impress me much Men noe som imponerer meg noe voldsomt Det Rune som vi snart skal høre fra Og hvor mye humor og trøkk og energi han får ut av et produktnavn Bare ved å enkelt og greit si produktnavnet Tema parfyme
1: Vi snakker om parfyme I dag Og bruker du parfyme med på telefon fra Sandefjord Det Rune med oss Hei Rune
2: Hei du, hei du
3: Halla
1: Hva bruker du av parfyme?
2: Du, jeg bruker ikke så veldig mye og så veldig ofte, men jeg tror at jeg vet hvilken parfyme du refererer til, Loven, når du snakker om at den lukter sånn søtt og jævlig.
1: Ja, og hva det da?
2: Jeg tror det den Vanderbilt, den helt jævlig, det sånn at det, man blir kvalm, altså, når noen har på den.
3: Vanderbilt,
2: jeg husker på jobben så var det en som hadde den parfymen på seg.
1: Ja.
2: Og da sa jeg at, jøss, bruker du Vanderbilt? Og hun liksom bare, ja, gjør det. Ja, det lukket helt jævlig. Jeg ødela jo selvfølgelig selvskritten hennes. Jeg tror ikke hun brukte det etterpå, men den var så jævlig, rett og slett.
3: Men har du noen andre dårlige minner til Vanderbilt? For det høres ut som du har luktet den flere ganger.
2: Altså, hvis noen hadde Vanderbilt på seg, så kunne det ødelegge, jeg må si, veldig mye med akkurat den dama, rett og slett.
1: Ja. Ja, men det er helt sant at hvis det kan være en helt fantastisk vakker pike, og så var det et eller annet at det luktet sånn der, at det harmonerte ikke med jenta, da det sånn, da kortslutter det altså.
2: Da er det vanderbilt.
1: Ja, det det. Altså, det så utrolig morsomt, rett
3: på. Det vanderbilt.
2: Det det.
1: Stakkars de som tar på seg ned nå. Jeg fikk litt vondt av de nå.
4: Ja, men, det sånn rosa
1: flakken. Ja. Men vet du, Rune, dette var helt spesifikt. Vanderbilt, det
3: Det blir nei fra deg.
1: Det nei fra deg, ja. Ha det, Rune.
2: Ha det.
1: Stakk.
4: Vanderbilt!
1: Ring oss, bruker du parfyme, og har du noe å si om parfyme 08282?
5: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Mister, og så glad jeg blir når jeg hører dette refrenget. Jeg kjenner det over hele kroppen, jeg kjenner det over hele landet. Det jo radio du hører på, det ikke noe tvil. Høydepunkter av morgenklubben med Loven og Co. Og denne lyden kommer du til å høre flere ganger I løpet av de neste par dagene. Det skal jeg love deg. Men aller først en oppdatering fra nyhetene.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
3: Ut! Hva folk bukser på her, da?
4: Ei nummer 8, de kan på, har ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Ut! Dommer! Dommer!
4: De kan på! Ut!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar bra. Men det passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, ok? Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore. Sa hun det?
10: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente! Mm-hmm. Hva den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer?
14: Vente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
13: Ja!
14: Tuller du? Det veggdyr I senga?
13: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar, åh! Ja. Vi går ut.
15: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
16: Jana kommer på kino 10. juli.
17: Havet valgte meg av en grunn.
18: Jeg passer på det.
17: Nå redder vi verden.
19: Jeg Vajana!
16: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
20: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
21: Her VG-nyhetene. Over 1300 dødsfall siden 21. juni kan knyttes til hetebølgen I Europa, det mener Verdens helseorganisasjon.
22: Europa kontinentet som varmes opp raskest på jorda, dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet, melder WHO-sjef Tedros Ghebreyesus på X. Ifølge ham lever 150 millioner mennesker nå med ekstrem varme, skoler stengt og strømnettet under press. Ghebreyesus mener at europeiske boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilrettelagt for slike temperaturer.
21: Reporter Frode Sti. USA og Iran skal fortsette samtalene som har som mål å gjøre slutt på krigen I Midtøsten, uttaler en amerikansk tjenesteperson ifølge AFP. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at partene nylig inngikk en våpenhvile. Den amerikanske influenseren Savannah Faith Stone giftet seg som 18-åring og mener kvinner ikke bør ha stemmerett. Stone sier kvinner skal underkaste seg ektemannen og fremmer tradisjonelle konservative verdier. Les mer på VG.no. Den første 16-delsfinalen I fotball-VM mellom Sør-Afrika og vertsnasjonen Kanada endte med seier og avansement til sistnevnte. Steven Eustachio ble den store helten da han skåret kampens eneste mål I det 92. minutt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
22: I Vadsø I dag blir det 13 grader og mye sol, Tromsø skyet nordregn og 17, Bodø 13 og regn, Trondheim for det meste skyet og regn og 18 grader, Bergen og Stavanger 17 og delvis skyet, Kristiansand sol og 20, Gjøvik 24 og delvis skyet, mens Oslo får sol og 26 grader I dag.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
1: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.

0: God morgen og god mandag, det fotball I monitor, og jeg ser at Brasil og Japan møtes I 16-delsfinale I dag. Det jo vinneren av denne matchen som møter vårt herrelandslag I en 8-delsfinale, hvis vi vinner I morgen da.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det sted vi svært tett trafikk på E18 mellom Asker og Sandvika I retning Oslo sentrum, og på E6 før Vestby syd I retning Oslo høyre felt stengt på grunn av en bilstans.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja, hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
11: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
9: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplett bedrift .no.
12: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
13: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
14: Har du ikke smurt deg?
13: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
15: Shhh, vi prøver å høre her.
14: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sove her, mate, ansiktet, og her, sorte.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
17: Apotek. Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg. Vi skal drikke sønn
18: for, med bilen, når vi står. Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
19: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
7: Radio Norge.

0: hører på høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co. på radio. Espen Akset Folkestad heter jeg, produsent for Morgenklubben, og jeg gir deg disse fantastiske høydepunktene. Vi holder på en time til, alt sammen aller først, en tur innom nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Over 1300 dødsfall siden 21. juni kan knyttes til hetebølgen i Europa, det mener Verdens helseorganisasjon.
2: Europa kontinentet som varmes opp raskest på jorda, dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet, melder WHO-sjef Tedros Ghebreyesus på X. Ifølge ham lever 150 millioner mennesker nå med ekstrem varme, skoler stengt og strømnettet under press. Ghebreyesus mener at europeiske boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilrettelagt for slike temperaturer.
1: Reporter Frode Sti. USA og Iran skal fortsette samtalene som har som mål å gjøre slutt på krigen i Midtøsten, uttaler en amerikansk tjenesteperson ifølge AFP. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at partene nylig inngikk en våpenhvile. Den amerikanske influenseren Savannah Faith Stone giftet seg som 18-åring og mener kvinner ikke bør ha stemmerett. Stone sier kvinner skal underkaste seg ektemannen og fremmer tradisjonelle konservative verdier. Les mer på VG.no. Den første 16-delsfinalen i fotball-VM mellom Sør-Afrika og vertsnasjonen Kanada endte med seier og avansement til sistnevnte. Steven Eustachio ble den store helten da han skåret kampens eneste mål i det 92. minutt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: I Vadsø i dag blir det 13 grader og mye sol, Tromsø skyet nordregn og 17, Bodø 13 og regn, Trondheim for det meste skyet og regn og 18 grader, Bergen og Stavanger 17 og delvis skyet, Kristiansand sol og 20, Gjøvik 24 og delvis skyet, mens Oslo får sol og 26 grader i dag.
3: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Og jeg ønsker deg en god mandagsmorgen der du kanskje står på bryggekanten akkurat nå. Du tar sats og stuper uti. For en fantastisk lyd. Jeg tok faktisk årets første sommerbad i går. Ja, jeg vet det sent, men fytti grisen så deilig det var. Espen Langse Folkstad heter jeg. Jeg gir deg høydepunkter fra Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge hele sommeren. Og vi holder på en time til, altså, så det bare å kose seg.

0: Skyfri himmel, Bjørn Eidsvåg. Vi har lagt en helg bak oss full av rock'n'roll. Det Tons of Rock på Ekebergsletta I Oslo som gikk av stabelen. Og en av artistene som skulle spille, som overrasket meg lite grann, det var Staysman. Hva det han driver med der oppe? Heldigvis så har jeg gode kollegaer I Radio Rock som tok turen og spurte Staysman selveste rølpekongen Åsen. Var det da?
1: Ja, fy fader, jeg er rørt. Jeg trodde... Altså når man bytter arena fra det man kjent med, vet du, så det sånn at ja, kommer det 10-20 stykk, så man happy, men det var fader meg helt packed på plassen her også. En morspitt, og de løp rundt. Altså det var, åh, som en gammel fyr vokste på Gressvik med bare og metal, så det jo det å se ut der. Nei, vet du, det var ordentlig moro.
0: Ja, det fort gjort å bli rørt av mindre enn bare det der, altså en annen person som du kanskje ikke forventet skulle befinne seg på et sånt sted, Jorunn Stiansen. Du kjenner henne selvfølgelig fra Idol 2005 og postkodelotteriet. Vi skal at hun var punkedame.
2: Du, jeg elsker det å høre det, for det så gøy å høre at det etter holdt det på seg 21 år I underholdningsbransjen. Med en pause innimellom, jeg vet det.
1: Jo.
2: Men så kan den fortsatt overraske. Og første albumet jeg ga ut var jo et pop-rock-album, og det at den nå på en måte dreder litt lenger, for meg føles det jo ikke som noe brand nytt, for det at jeg har hatt den sjangeren I hjertet og holdt på med det da I 10 år av og på, litt med det dog, svært med på en single av deg, og spille litt sammen med deg når jeg får lov på scenen og deg ut på turné. Ja, ja. Så det jo ikke spjort nytt, men for mange så det sånn, hæ? Jorunn, jeg hørte I går etter vi hadde opptrådt på Swamp, da var det sånn, hæ? Stod Jorunn Stiansen og sang der?
1: Var det hun?
2: Ja, var det hun? Men gøy at jeg kan overraske litt, så håper jeg kan overbevise noen av.
0: Ja, dette var Coco Franco, altså Jorunn Stiansens rå punk alter ego, med selveste The Dogs som backing band. Om jeg ikke overbevist, så jeg I hvert fall meget intrigued.

0: Du hører på høydepunkter av Morgenklubben med Loven & Co. på radio. Espen Langseth Folkestad heter jeg, som produsent for Morgenklubben, og gir deg disse høydepunktene. Nå skal vi få litt trafikk aller først.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det stedvis svært tett trafikk på E18 mellom Asker og Sandvika retning Oslo sentrum, og på E6 Vestby syd retning Oslo høyrefeltet stengt på grunn av en bilstans. På tognettet det stengt mellom Skien og Valbe.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Ja. Vi må ut!
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Heisan!
7: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
6: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
7: Exakt, og mando. Ikke det bare kosa?
6: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
8: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner, og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
10: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
11: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
12: Sa hun det?
13: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
15: Alltid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Unnskyld?
20: Men?
19: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
20: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
21: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
22: Elton!
21: Enkel elbillading som bare funker.
23: Hei, fisk. Jeg ny her.
24: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
25: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
26: Radio Norge.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Diana kommer på kino 10. juli.
6: Havet valgte meg av en grunn.
7: Jeg passer på deg.
6: Nå redder vi verden.
8: Jeg er Diana!
5: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: Right Price Brød, Stian.
13: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
12: Åja, tenker du på det, ja?
13: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko.
12: Sparkle Emerald Polish 1620.
13: Hvordan ser den ut?
12: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
13: Den høres helt perfekt ut.
12: Ja, den klink, faktisk.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner. LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
17: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
18: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
0: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: fra Morgenklubben med lovende ko på radio. Med Espen Langseth Folkestad her I studio da, og jeg ser på temperaturkartet over vårt langstrakte land på Yr, og de varme temperaturene, de får Norge til å se et sånn deilig, saftig, fersken godteri. Men det helt sant, det ikke noe tøys, jeg bløffer ikke, men apropos bløff.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Og hvem har nesten vært med I Märtha Durek-dokumentaren? Hvem har nesten vært med I Märtha Durek-kommentaren?
3: Det har jeg.
2: Det har jeg.
4: Nei, det meg.
3: Jeg har jo en venninne jeg snakket om tidligere, Anna heter hun, hun dro til India da vi var ungdom for å finne seg selv, kom egentlig aldri tilbake, hun kom tilbake, men hun var litt annerledes enn det hun var da hun dro. Og hun jo en litt sånn spirituell person. Hun har hatt med meg på noen sånn shaman-sessions tidligere, og så spurte hun om jeg kunne, ville være med på en ny sånn session. Jeg synes jo det litt interessant, ikke sant, å være med på disse greiene her. Kunne ikke den dagen, så viser det seg at jeg ser venninnen min sitter I sjaman I dokumentaren ganske tidlig der, så har han en sånn session med flere som sitter. Jeg skulle egentlig vært med den dagen det ble filmet, men jeg var ikke med.
4: Det typisk,
3: jeg har nesten vært med på dokumentaren til Märtha Durek.
2: Nei, jeg har nesten vært med på dokumentaren fordi jeg skulle være hjelpemann på denne Riva Raman. De kjører jo en Riva I Oslofjorden ut fra det tift der.
4: Måtte ta seg på beina, ja. Skulle ikke skjønne det.
2: Det skjønte ikke noe, og da skulle jeg egentlig være med på som hjelpemann eller lettmatros. For det var en skipper, ikke sant?
3: Det var jo en bitteliten båt, jo.
2: Ja, men det den litt større enn det du tror. Den 38 fot. Den ser liten ut, åpen. Og der må de ha hjelp fordi at de skulle... Men det riktig som du sier. Det ble litt mye folk ombord. Ja. For det var akkurat en for mye.
4: Så det var deg?
2: Ja, det var nesten sånn at jeg var med I dokumentaren.
4: Nei. Det var ikke deg I det hele tatt.
2: Hæ?
4: Det var meg dette her. Jeg sitter og ser hele den dokumentaren I går. Og følger jo med. Og der dukker det da opp et gammelt bilde av... Ari Ben og Anne Katt. Det et pressebilde som, det ikke så veldig mange bilder av de to, men det var et pressebilde som ble tatt. Ja, nemlig. Ja. Det pressebildet, det var med en til, og det meg som alltid blir klept vekk av det bildet jeg har originalen.
3: Nei, det har aldri sett det bildet av dere tre sammen.
4: Jeg ble klept, så jeg var nesten med.
2: Ja, Hans fra Trondheim, hva tenker du? Hvem har nesten vært med I Märtha Durek-dokumentaren?
5: Det vanskelig det, vet du.
4: Ja, vanskelig
5: det, ja. Ja, vanskelig det. Det ikke lett, nei. Nei, det loven, da. Kan det være det, da?
2: Ja, kan det være meg, da? Skal jeg, at jeg vel, skulle egentlig være lettmatros, egentlig? Nei, det var det ikke.
3: Ei.
4: Nei, da hadde dukket opp et gammelt bilde der som jeg alltid blir klippt vekk av når jeg skal.
2: Det ganske gøy, for det bildet altså det har jeg jo sett originalen, og det sånn at du faktisk alltid blir klippet bort.
4: Alltid klippet bort, ja. Og jeg, til bursdagen min en gang så fikk jeg det bildet av Anne Katt, hun hadde kjøpt ut fra Scanpix, med meg uklippt, uredigert, rammet inn.
2: Ja, det veldig bra. Mange. Men det var utrolig koselig å ha deg med, og alle vinner I våre ører og øyne da. Hans, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og I tillegg fra Virte et lite fint verktøysett I metallskrin som så praktisk som bare det, og så ønsker jeg deg en fin tur videre mot Molde. Nei, Bodø mener jeg. Molde. Ha det godt da.
5: Hjertelig takk.
2: Ha det.
1: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Dette Radio Norge.

0: The Shoop Shoop Song. Og hvis du skal på Shop Shop I sommer, så det jo greit å stikke innom tax-fri butikken på flyplassen. Men en rykende fersk undersøkelse fra Prisjakt viser at hele 8 av 10 varer faktisk billigere på nett enn I tax-fri butikken. Og når det så dyrt å skulle handle billig, da det bare å drite I flyet. Da det like greit å... Spør du meg da, I hvert fall.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det stedvis svært tett trafikk på E18 mellom Asker og Sandvika retning Oslo sentrum og på E6 Vestby syd retning Oslo høyre felt stengt på grunn av en bilstans. På tognettet det stengt mellom Skien og Valbe.
3: Hva vi der? Kom og sitte her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad I solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klør, åh! Ja. Vi må ut, vi må ut!
8: Ja, vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
9: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
10: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore. Ok, sommerferien.
14: Ja.
13: Vi kan altså dra på hyttetur.
14: Ja, eller telttur.
13: Biltur.
14: Fisketur.
13: Båttur.
14: Ja, eller bærtur da.
13: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
15: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
16: Salget hos Gisk for

0: Logisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer?
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
8: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
9: Radio Norge.

0: Aha, The Sun Always Shines on TV, og vi midt I en festivalsesong. Men når du skal på festival, så det viktig å vite hvordan man skal oppføre seg ordentlig, så det ikke går folk på nervene og får noen nye uvenner. Jeg har gode kollegaer I Radio Rock som tok turen til Tons of Rock og stilte et viktig spørsmål. Kanskje du lærer noe her?
1: Hva det mest irriterende folk gjør på festival?
2: Åh, det har ikke kommet bort til noe som sånn irriterende. Det har jeg ikke.
3: Hvis folk ikke pisser, altså når folk pisser alle andre steder enn doene, ja. Så det lukter piss sånn random steder.
4: Det ikke så mye som irriterende egentlig.
1: Nå jobber du her med å dele ut litt solkrem og litt flasker, og folk får ting av deg. Hva det mest irriterende du opplever fra ditt perspektiv?
5: Altså typ ingenting. Alle bare så glade og underbare.
1: Fan, du sånn glasvenske, du.
5: Ja, det Det makes you
1: Hva mest irriterende folk gjør på festival? Hvorfor du avbryter deg når du på vei et sted for å stille deg et spørsmål?
6: Avbryt meg når jeg skal I barn og kjøpe meg drikke.
7: Jeg satte meg på spissen, altså. Jeg synes ingen irriterende.
1: Åh, oh, du bare sånn glad, Alex.
7: Jeg glad I alle.
1: Alle måne.
7: Jeg glad I deg også.
1: Jeg glad I deg også.
7: Nå må jeg på do.
8: Jeg har litt lyst til å si crowdsurfer, fordi jeg liten.
1: Men, hvorfor sier du det fordi du liten?
8: Fordi det alltid de store som crowdsurfer.
1: Ja, og da får du sånne svære jævla her I bakhuget.
8: Ja, men det går fint, for det festival, og det fest, og det kos.
1: Du aksepterer det?
8: Jeg aksepterer det.
2: Det mest irriterende var trafikken hit.
1: Ja, men det har ikke du med folk her på festivalet.
2: Det har jo ikke det.
0: Det jeg sitter igjen med at min nesten 2 meter lange kropp ikke skal crowdsurfe, og så har jeg lyst til å lære av den glasvensken. Tenk så deilig attitude å gå inn I sommeren med, da.

0: Klokka nærmer seg 10 med stormskritt, og jeg vil takke for en herlig morgen sammen med deg. Espen Langse Folkestad heter jeg, og jeg gir deg morgenklubben høydepunkter hele sommeren her på radio. Blir aldri lei, altså. Nei, bare å bli værende på kanalen da, men først får du litt nyheter her. Skal jeg gjøre loven stolt av å si at du må huske å lure mandagen.
1: Her VG-nyhetene. I sitt innspill til helsereformutvalget advarer kommunenes interesseorganisasjon KS om at eldrebølgen krever bedre bruk av helsepersonell og tilpassede boliger. I november skal utvalget foreslå hvordan fremtidens helsetjenester bør organiseres. Du kan lese hele saken på VG.no. Den amerikanske influenseren Savannah Faith Stone mener kvinner bør miste stemmeretten.
2: Nå 21 år gamle Stone, som kristenkonservativ, sier til VG at hun som gifter seg blir en felles enhet også i politiske avgjørelser. Hun legger til at feminismen bare har gjort ting verre for kvinner, og at 96% av kvinnene ikke ville ha stemmerett i 1920. Hun lanserte nylig podcasten Good Wife og sier hun ikke bekymrer seg for drapstruslene.
1: Reporter Frode Sti. Skatteetaten bekrefter overfor VG at de opplever tekniske problemer. Ifølge deres egen statusside er blant annet skattemeldingen, min skatt, skattekort, skatteoppgjør og skattekalkulatoren berørt av problemene. De opplyser at de jobber med å rette feilen. Stranger Things-stjernene David Harbour og Millie Bobby Brown skal på nytt spille far og datter, melder Deadline. Denne gangen i en foreløpig titelløs Netflix-serie basert på Paul Warners debutroman A Spy in the Blood. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Vadsø i dag blir det 13 grader og mye sol, Tromsø skyet nordregn og 17, Bodø 13 og regn, Trondheim for det meste skyet og regn og 18 grader, Bergen og Stavanger 17 og delvis skyet, Kristiansand sol og 20, Gjøvik 24 og delvis skyet, mens Oslo får sol og 26 grader i dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
5: Riktig god morgen, dette Radio Norge, Per heter jeg. Tusen takk til morgenklubben med Lovende Ko for en ordentlig deilig start på denne mandagen. Mer av musikken du liker nå utover hele formiddagen snart. ABBA og The Fray. Aller først, en av mine absolutte favoritter, Lionel Richie, han bare vokser på meg. Altså, i 1981-82 vel, så kom en låt som het Stuck on You. Lionel Richie, den første fargede artisten som krysset over i country med suksess. Jeg synes han høres ut som Kenny Rogers omtrent. Hva synes du? Denne heter Stuck on You.

The Fray på Øre og Norge med en påminnelse til alle som enda ikke har tatt førstehjelpskurs. Tenk litt på det. Det sommer, det båtliv, det bading, det strender, det ja, det veldig mange gode grunner til å gjøre det og ta et sånt førstehjelpskurs. Hvordan det der igjen? Altså, det takta til steg live, og så det hvor mange kompresjoner det før du blåser inn, eller skal du blåse inn, det, ikke sant? Man blir usikker når... Når det først har skjedd noe da, og din hjelp trengs, da det for sent å ta det kurset. Ja, et par år siden jeg var der selv. Dere skal ta en oppfrisking, og det går an å ta det på nett forresten. Da Abba, lay all your love on me.

0: Ja takk, gjerne det. Lay all your love on me. Abba på Radio Norge.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
4: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
2: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det du driver med.
2: Nei, nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer?
7: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Hei, det er Right Price Elfos.
9: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
8: Ja.
9: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
8: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
9: Ja.
8: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
9: Men det er ikke ekte gull?
8: Det er ikke ekte gull, nei.
9: Nei, det er gullbelagt.
8: Det stemmer.
9: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
14: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.
15: Radio Norge.

For et disco anthem der, Gloria Gaynor, I Will Survive. Der er vi i gang med nedtellingen. Vårt nærmeste EU-land, Europe, og svenskene der med Joey Tempest I spissen. Ja, det minner oss om at det telles det mot en kamp I morgen, og tidligere så, altså før Frankrike-kampen, så bare vet jeg at jeg jinxet det med å snakke alt for mye om det, så nå skal jeg prøve å holde meg. Selv om jeg vet med ganske høy grad av sikkerhet at jeg ikke kommer til å klare det. Men altså, jeg mener, Elfenbenskysten, det burde være mulig, burde ikke det? Ja. Nei, som sagt, jeg skal slutte å snakke om det. Dette The Final Countdown.

0: Europe. Et fabelaktig liveband forresten, så hvis du får sjansen, så gå og se Europe live. Ja, det, de overrasket meg. For en stemning de lagde på Roots-festivalen I Brønnøysund. Dette Radio Norge, alltid mer av musikken du liker. Snart Anastasia, In Excess og Maria McKee.
1: Hva vi der? Kom og sette her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Du, se på han der ute.
5: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel I så fall være når han på...
6: Biltema!
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
2: Link?
9: Jeg har sendt meg en link.
10: Hva skjer nå?
11: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore. En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Vajana kommer på kino 10. juli.
19: Havet valgte meg av en grunn.
20: Jeg passer på det.
19: Nå redder vi verden.
21: Jeg Vajana!
18: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
22: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
23: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
24: Sommer på Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi inne I Radio Norges Topp 1000 arkiv igjen, og ja, nå det det som med veldig mange store låter som har blitt til ved en tilfellighet. Det altså en av gutta I bandet vi skal frem til her nå, som sitter I en taxi I New York, og plutselig så får han, det nesten som en kløe inn I hjernen. Det et riff som bare setter seg fast. Han får det ikke ut av hodet, og han må bare hoppe ut av taxien, inn på et hotell og få skriblet den ned med en gang, så at han ikke glemmer dette riffet. Og allerede der så vet du at det dreier seg om In Excess. Gjenganger på Rad Norges topp 1000-liste.

fabelaktige Anastasia på Radio Norge. I'm out of love. Dette Radio Norge. Jeg blir snart på deilige sommerlåter fra Bonnie Tyler og Mike and the Mechanics. Jeg heter Per, men kall meg gjerne Pera, for her får du

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni.
2: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram broccoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende broccolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halvpris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
4: Klass Olsson Kundradio. Vi skönner att många längtar efter och Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
5: det! LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
10: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.

Bonnie Tyler på Radio Norge. Ja, Bonnie Tyler vist på bedringens vei. Det var ikke hjerteformørkelse, det var noen tarmproblemer som gjorde at hun ble innlagt i Portugal. Ble til og med lagt i kunstig koma ifølge sykehuset der i Albufeira i et par uker, men på bedringens vei. Nå en ordentlig sommerlåt. Her lukter det reker og badeball og tang lang vei. Over My Shoulder, Mike and the Mechanics.

0: Og jeg får sterkere farger i Hawaii-skjorta bare av å høre den sangen her altså. Mike and the Mechanics en av de beste sommerlåtene jeg vet om Var så heldig å se dem live I 2019 sammen med Phil Collins spille den sangen her Kommer til å sitte som ei, ja, spikra resten av livet Over my shoulder Nå det nyheter og vær her på Radio Norge
1: Her VG-nyhetene Regnestykket går ikke opp, det sier KS-leder Gunn Marit Helgesen I sitt innspill til helsereformutvalget.
2: Hun peker blant annet på at stadig mer omfattende hjemmesykepleie kan bli svært personellkrevende. Et sentralt premiss I regjeringens politikk nemlig at flere eldre skal kunne bo hjemme lenger, noe Helgesen mener kan bli vanskelig hvis de bor for langt unna resten av tjenestene. Ifølge KS må boligpolitikk og helsepolitikk I større grad ses I sammenheng når eldrebølgen skal håndteres.
1: Over 1300 dødsfall siden 21. Juni kan knyttes til hetebølgen I Europa, det melder Verdens helseorganisasjon.
2: Europa kontinentet som varmes opp raskest på jorda, dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet, melder WHO-sjef Tedros Ghebreyesus på X. Ifølge ham lever 150 millioner mennesker nå med ekstrem varme, skoler stengt og strømnettet under press. Ghebreyesus mener at europeiske boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilrettelagt for slike temperaturer.
1: Reporter Frode Sti. FIFA-president Gianni Infantino har svært travle dager under fotball-VM og en heftig klimaregning. Ifølge BBC han fløyet med privatfly 27 ganger på 2 uker under VM og rukket 24 kamper. Ifølge deres analyser har flyet sluppet ut 516 tonn CO2-ekvivalenter, tilsvarende årsutslippet til 78 gjennomsnittspersoner. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Vadsø I dag blir det 13 grader og mye sol, Tromsø skyet nordregn og 17, Bodø 13. 17 og regn, Trondheim for det meste skyet og regn og 18 grader, Bergen og Stavanger 17 og delvis skyet, Kristiansand sol og 20, Gjøvik 24 og delvis skyet, mens Oslo får sol og 26 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Riktig god mandagsformiddag, Per her på Radio Norge. Og hvis du I ferd nå med å krabbe ut av senga, utelukkende fordi du skal jobbe med noe som relatert til skatteting da, så kan du egentlig slappe av litt lenger fordi skatteetatens nettsider nede, melder VG akkurat nå. Så det kan du bruke som unnskyldning da. Kanskje et, ta deg et rundstykke kanskje, og litt appelsinjus I stedet for. Det deilig. Det varmt, vet du. Du slapper litt. Dette at Norge alltid blir mer av musikken du liker. Snart Bon Jovi og Bill Lovelady aller først. Det eneste svenske bandet som rimer både på neglesprett og fuglebrett. Ja, det Roxette. How do you

One more reggae for the road. Ja, reggae, det er musikken som egner seg best I sola, altså det må jeg si. Ellers navnet til denne artisten, Bill Lovelady. Altså, når du først hørte etternavnet, så glemmer du det ikke. Lovelady. Ja, det gjør at jeg tenker på ham I hvert fall. Nå til Bon Jovi, som har blitt dumpa.

0: Du er altså så håpløs at du gir selve fenomenet kjærlighet et dårlig rykte. Da, det ikke noe kompliment, altså. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Dette Radio Norge.
1: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Åh, oi, oi. Nå har du nål gjennom øret.
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
6: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
7: Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Hei, det Right Price Isles.
9: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
8: Ja.
9: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
8: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
9: ja.
8: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
9: Men det ikke ekte gull?
8: Det ikke ekte gull, nei.
9: Nei, det gullbelagt.
8: Det stemmer.
9: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
13: Ja. Men det var ikke akkurat med meningen, da.
12: Nei.
13: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
12: Ja. Hvor skal man dra, da?
14: Biltema!
15: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
2: Gratulerer, kjære Tore. Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Hva vi der? Hvordan sitter her da?
7: Jeg sitter bra her, altså.
6: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad I solen.
6: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
7: Nei.
6: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
7: Ja, ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
9: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.
10: Radio Norge.

verdens hyggeligste rocker, Bryan Adams på Radio Norge. Heaven. Ja, rockere har en tendens til å være utrolig hyggelige. Det har jeg fått mange eksempler på nå I forrige uke, for da var jo verdens fineste festival I Oslo her, Tons of Rock. En av tingene som skjedde der, det var på fredag, så skulle egentlig en av de kommende unge håpene da, til rock'n'roll Youngblood spille, men det ble avlyst. Og på utrolig kort tid så fikk festivalen line-up en erstatter. Og det var ikke hvem som helst, det var Joan Jett and the Blackhearts kom på første fly til Oslo og leverte på null varsel egentlig en konsert som fikk nostalgien til å flomme fritt for enkelte, meg for eksempel. Fordi I love rock'n'roll.

0: scenen på Tons of Rock på fredag. John Jett and the Blackhearts her på Radio Norge. I love rock and roll. Nå snart en tur I Top 1000-arkivet her på Radio Norge.
1: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar bra. Men det passordet, ja.
1: Jeg legger på, ok? Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår.
12: Pizzabakeren smaker mer.
11: Tilbudet varer ut juni.
12: Enn det koster.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Vaiana kommer på kino 10. juli.
16: Havet valgte meg av en grunn.
17: Jeg passer på deg.
16: Nå redder vi verden.
18: Jeg Vaiana!
15: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
19: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
20: Ja!
21: Tuller du? Det veggdyr I senga?
20: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
21: Vi går.
19: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
22: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
23: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
24: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hei og velkommen inn i Topp 1000 arkivet igjen her på Radio Norge i tredje underetasje under bakken her på Radio Norge komplekset i Oslo sentrum. Jeg beklager, stemmen svikter litt grann. Det fordi at jeg har stått og scrollet på festival i en uke, men jeg skal nok klare meg litt til. Apropos rock'n'roll forresten, hvis du trenger ett album som skal dekke dine behov for partyrock a la den typen de hadde på 80-tallet, så anbefaler jeg Def Leppard's Hysteria fra 1987. Alle låtene helt fantastiske. Dette titelkuttet, Hysteria, som har vært 17 ganger med på Radio Norges topp 1000-liste, dermed en av de etablerte bautene innenfor rock'n'roll på den lista. Dette Radio Norges topp 1000-arkiv.

0: Den låta där, Glorious av svenske Andreas Jonsson, den var all over the planet. Alltså en skikkelig sånn verdensomspennende hit i 1999. Jeg har ikke hørt så mye til Andreas Jonsson etter det, utenom i Sverige da, for at der dukker han stadig opp på de melodifestivalene og på Allsång på Grensen og hva de holder på med der borte. Så han holder koken, ja, senest nå i år, gav han ut en singel, Jag ger dig min morgon. Jeg har ikke hørt den, altså, men han holder det på hvertfall, Andreas Jonsson. Dette Radio Norge med et bredt utvalg prima vare, etter hvert både Saiba og de der her hos meg.
1: Uno X gir deg... Den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Du, se på han der ute.
8: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
7: Det må vel I så fall være når han på...
9: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
10: Besök din närmaste Skosen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skausen, välkommen till enkelt.
11: Det sies att disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
12: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
13: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
14: Har du ikke smurt deg?
13: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
12: Vi prøver å høre her.
14: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så vera, mate, ansiktet og her, solkrem.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
19: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis.
20: Sommer, sol og variert musikk.

Ja, hva det vi ønsker av en kvinne egentlig? I wish by God you'd stay. Ja, det ikke noen grunn til å gjøre det vanskelig. Nei, Saibia her, the second you sleep. Og apropos det med damer, nå kommer en kamerat inn her. Dere kjenner sikkert igjen han. Det Jon Esbø. Han har med seg et dame, gitt. Hvem hun? Det der egentlig, jo?

0: Dette er Radio Norge, Perret, jeg. Deilig stemning her på denne mandagsformiddagen. Her er De Derre, med Den Derre, holdt jeg på å si. Eller jenter, da, som sangen strengt tatt heter. Og jenter, de kommer og går, akkurat liksom som nyhetene. Så det er litt nytt hver gang, da, vet du.
1: Her er VG-nyhetene. Å bo i pendlerbolig kan øke alkoholbruken blant stortingsrepresentantene. Det viser en undersøkelse VG har gjort blant alle 169.
2: 117 av dem bor i pendlerbolig Iler nær Oslo og ble spurt om faktorer som kan gjøre politikere mer sårbare for alkoholproblemer. 75% svarte ensomhet, men 64% mener pendlerlivet er en risikofaktor. På spørsmålet om situasjoner de opplever at det drikkes mest alkohol, kom middagen med organisasjoner eller næringsliv på topp.
1: Reporter Frode Sti. En 86 år gammel mann ble tatt med 4,5 kilo kokain i kofferten i Madrid. Svensken skal ha blitt vervet som narkokurer av et kriminelt nettverk via WhatsApp, ifølge El Mundo. Kronprinsen kommer til å være til stede ved åpningen av det nye nasjonale minnestedet for 22. juli-terroren. Minnestedet i regjeringskvartalet åpner 19. juli. Jesus Valenzuela har fått hoveddommerjobben i Norges 16-delsfinale mot Elfenbenskysten. 42-åringen fra Venezuela har vært FIFA-dommer siden 2013, og det blir hans tredje kamp i årets VM. Elfenbenskysten Norge spilles i Arlington, Texas, og har avspark klokka 19 i morgen. Vinneren møter Brasil eller Japan i åttedelsfinalen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: I Vadsø i dag blir det 13 grader og mye sol. Tromsø skyet, nordregn og 17. Bodø 13 og regn. Trondheim får det meste skyet og regn og 18 grader. Bergen og Stavanger 17 og delvis skyet. Kristiansand sol og 20. Gjøvik 24 og delvis skyet, mens Oslo får sol og 26 grader i dag.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det er sommer på Radio Norge.
0: Dette er Radio Norge. Og ja da, det er sommer, men det er jo så mye som skjer. Det er jo dagen før det norske landslaget skal sette rekord i å komme langt og lenger enn langt i fotball-VM. Men det er ikke bare det norske fotballandslaget som setter rekorder. Det er en som aldri slutter å sette rekorder, selv 17 år etter sin død. Og det er Michael Jackson. Den filmen som heter Michael, vet du, den har nå satt rekord som tidenes mest sette biografiske film. Begynner å nærme seg $1 billion på verdensbasis. Den har passert av Oppenheimer, som også regnes som en biografisk film. Ingen har, altså, Michael Jackson, altså, han slutter aldri å være interessant. Har du ikke sett Michael-filmen? Nei, bare pell deg og går på kino.

nå ble jeg varm I hatten jeg. Adele, Easy On Me. Adele, vet du, nærmest du kommer Adele I brittisk popmusikk, men der finnes det flere altså. Så gutter, hva sier vi til kidsa nå når sommerferien akkurat har kommet I gang?

0: Dette er Radio Norge, Per og jeg, og en ting jeg har sagt I fire tiår. Dette den fineste gitarsoloen I pophistorien. David Gilmour solo på slutten av Another Brick in the Wall, part 2, Pink Floyd. Står inn for det. Snart mer av musikken du liker, Status Quo, Madness og Elton John om veldig kort tid her på ja, den kanalen som passer på alle dine musikalske behov og litt til.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
3: God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad.

0: hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
1: Hei, fisk! Jeg ny her.
2: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jæger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
3: Vaiana kommer på kino 10. juli.
4: Havet valgte meg av en grunn.
5: Jeg passer på det.
4: Nå redder vi verden.
6: Jeg Vaiana!
3: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
7: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
8: Vi skal drikke til fløyta går.
9: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår.
10: Pizzabakeren smaker mer.
9: Tilbudet var ut juni.
11: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sendt meg en link.
14: Hva skjer nå?
15: Bente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
17: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
18: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
19: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
20: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
21: Talkmore.
22: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
23: Vi fikser det!
24: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
25: Ja!
26: Tuller du? Det veggdyr I senga?
25: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
26: Vi går!
24: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
27: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
28: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis.
29: Radio Norge.

0: In the Army Now, Status Quo her på Radio Norge. Nå til sommerfavorittene til Tom André, som I forrige uke erklært at det var
1: Our House of Madness.
0: Og for hans del så resulterte det I en fryser full av diplomis. Det hadde han ikke noe mot.
1: Det kødder.
0: Nei, kødder ikke.
1: Fy søren, det jo
0: Og det var så deilig I sommervarmen med en sånn fusjon mellom sommerlig ska og litt nyveiv og hva det må Og jeg føler at jeg 14 år igjen, har en ganske fyldig hockeysveis og veldig sterke farger I Hawaii-skjorta. Dette Madness på Radio Norge. Our House.

0: Madness. Altså, blanding av ska og nyvibe og vannvatten, altså. Det skjedde også så utrolig mye nytt I musikk på tidlig 80-tall. Alt hadde en sånn joie de vivre, og nei, du verden, altså, jeg blir så nostalgisk at det passer bra det at vi om et lite øyeblikk skal inn I Radio Norges topp 1000 arkiv og finne noen gullkorn.
1: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte, som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
10: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för hela Norge.
11: Du har en ny besked.
12: Hej Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
14: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.
15: Det sommer på Radio Norge.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Ja, dette Topp 1000-arkivet, og jeg tenkte å quizse meg litt inn på det. Dette en fyr som heter Glenn, og når det da ikke Glenn Medeiros, hvilken Glenn kan det da være? Jo da, det Glenn Frey. Det han med musikken fra Beverly Hills Cop, og også fra The Eagles, for øvrig, hvor han normalt spilte. Dette sånn energi som du bare fant i film på 80-tallet, fra Beverly Hills Cop, Glenn Frey, The Heat Is On.

0: Lady Gaga og Bradley Cooper, Shallow, fra filmen A Star Is Born. Bradley Cooper tok sangundervisning i et par måneder, han følte sangen den her. Han hadde aldri sunget inn en note før. Og så går han da sammen med Lady Gaga og gjør denne, som får en Oscar for beste filmmusikk, Golden Globe for det samme, 4 Grammy-priser. Det kaller jeg rivstart i musikkarrieren for Bradley Cooper. Men det også en av de største hitsa til Lady Gaga. Snart Kenny Loggins og John Travolta, som heller ikke var så god til å synge før han gjorde det på film.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hei, det Right Price Isles.
9: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
8: Ja.
9: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
8: Jeg har det. Jeg har børste gull,
9: ja.
8: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
9: Men det ikke ekte gull?
8: Det ikke ekte gull, nei.
9: Nei, det gullbelagt.
8: Det stemmer.
9: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
13: Vi skal trykke til fløyta går.
14: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
15: Solkrem, har du tatt med det, eller?
16: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter, det solkrem, har du?
17: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
16: Det skjedde én gang.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
19: Diana kommer på kino 10. juli.
20: Havet valgte meg av en grunn.
21: Jeg passer på det.
20: Nå redder vi verden.
22: Jeg Diana!
19: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
23: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
24: Farje,

Footloose og Kenny Loggins på Radio Norge. Footloose, det kan jo egentlig bare oversettes med fotrapp. Og hvis du ikke er som fotrapp og foretrekker å kjøre bil, så er det vist sånn at John Travolta, han anbefaler en bil som både er automatic, systematic og hydromatic. Er det ikke sånn? This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: The Greased Lightning fra filmen Grease. Ganske flashy, sånn knallrød hotrod med masse krom og finner og lyn nedover siden. Og gjett hvem som vant Drag Race etter slutt. Det klarer du sikkert. Nå det nyheter og vær på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Politiet bekrefter at de skal etterforske drukningsulykken i Kvinesdal, der en 19-åring omkom i helga. Sterk strøm og høy vannføring gjorde redningsarbeidet krevende. 19-åringen skal obduseres som en del av etterforskningen. Politiet ber om tips etter at en mann ble funnet død på øya Mosken i Lofoten 12. juni. De har ikke funnet ut hvem mannen og politiet mener han døde 1-4 uker før han ble funnet. Regnestykket går ikke opp, det sier KS-leder Gunn-Marit Helgesen i sitt innspill til helsereformutvalget.
2: Hun peker blant annet på at stadig mer omfattende hjemmesykepleie kan bli svært personellkrevende. Et sentralt premiss i regjeringens politikk nemlig at flere eldre skal kunne bo hjemme lenger, noe Helgesen mener kan bli vanskelig hvis de bor for langt unna resten av tjenestene. Ifølge KS må boligpolitikk og helsepolitikk i større grad ses i sammenheng når eldrebølgen skal håndteres.
1: Reporter Frode Sti. Stranger Things-stjernene David Harbour og Millie Bobby Brown skal på ny spille far og datter, melder Deadline. Denne gangen i en foreløpig titelløs Netflix-serie, løslig basert på Paul Warners debutroman A Spy in the Blood. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Vadsø i dag blir det 13 grader og mye sol. Tromsø skyet nordregn og 17. Bodø 13 og regn. Trondheim får det meste skyet og regn og 18 grader. Bergen og Stavanger 17 og delvis skyet. Kristiansand sol og 20. Gjøvik 24 og delvis skyet. Mens Oslo får sol og 26 grader i dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Heisan og hoppsan og suddelig duttan deg. Per her på Radio Norge på en herlig mandagsformiddag. I farvesterk Hawaii-skjorte og litt grann solutslett sånn øverst på kina. Men som vi sier, vi husbyggere, det gjør ikke noe. Det jeg liker å gjøre sånn på starten av en ny time å sjekke, alle her fremdeles? Vi har ikke mistet noen. Hallo, alle her?
5: La meg bare si det sånn. Her står jeg. Ja. Så jeg ikke vekk.
0: Veldig bra. Men hva med han Arne Hulen? Han var her nettopp. Hvor det blitt av han?

er en flørt han Roy Orbison. Eller Roy Orbison, som nordmenn av en eller annen grunn kaller han. Så det litt hyggelig. Ja, Roy Orbison, ja. Oh, pretty woman. Men det kan også være vanskelig dette med kvinner. Kjærlighet I det hele tatt umulig å forstå seg på. Og ikke minst, hva det for noe, dette rare fenomenet vi kaller kjærlighet? Når kommer svaret? Jo, det skal jeg fortelle. Det kommer nå.

I wanna know what love is. Og Foreigner. Og ja, hva er svaret på hva kjærlighet er? Ja, svaret er kjærlighet er alt, og alt er kjærlighet. Og så lat som du mindre forvirret nå. Snart John Parr, Mike Oldfield og Maggie Riley og Hoobastank her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Ja.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Det er litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner det litt da.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Heisan.
4: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
3: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
4: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
3: Ja, eller altså, aller, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
4: Mm, nemme.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
6: Hei, fisk. Jeg ny her.
7: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
8: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
10: Ja!
11: Tuller du? Det veggdyr I senga?
10: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
11: Ja, vi går.
9: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
13: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
14: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
15: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
16: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
17: Gratulerer, kjære Tore!
18: Hvorfor blåser lysene?
17: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
19: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
0: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.
10: Radio Norge, mye variert musikk.

Moonlight Shadow, Mike Oldfield og Maggie Riley. Dette Radio Norge I et meget sommervarmt Norge hetebølge snakker vi om, men det jo ingenting mot resten av Europa. Vi har hørt mye om Spania, Frankrike og de stedene der. Men Tyskland har også satt en rekord for varmeste natt noensinne. I byen Kubschütz så var det 29,4 grader målt som laveste temperatur I løpet av natta her I natt til I går I Kubschütz altså. Mens I Drewitz I regionen Sachsen-Anhalt så var det 41,5 grad på lørdag. Makan om oppvarmingen global eller ikke, I hvert fall nådde Tyskland som jeg sikkert. John Parr nå på Radio Norge, St. Elmo's Fire.

0: John Parr på Radio Norge, St. Elmo's Fire, og det brenner. Og først og fremst så det Europa som brenner. Vi hørte om dette med nattrekorden I Tyskland på 29,4 grader. Men den siste uken I Europa så har de registrert over 1300 dødsfall som kan knyttes til hetebølgen. Og dette det verdens helseorganisasjon som forteller. Og det 150 millioner mennesker som nå lever med ekstrem varme, og det temperaturrekorder I flere land. Snakket nettopp med en kollega som skal til Italia, og jeg tenker, ja, flaks, jeg skal være igjen her I Norge. Her det mer behagelig.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer?
3: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
5: Shhh. Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveral, mate, ansiktet og her. Solkrem.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek. Vi skal drikke sammen
7: med bilen når vi står. Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
8: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halv pris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
9: Hos Rema 1000 det enkelt att handla billigt I fotbollfesten. Och när kampene blir sena, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Hallå revisor, vær så god.
14: Hallå, det sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører at du ikke Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så jeg legger på.
14: Ja, gjør det, du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
15: Talkmore.
16: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
17: Ok, sommerferien.
18: Ja.
17: Vi kan altså dra på hyttetur.
18: Ja, eller telttur.
17: Biltur.
18: Fisketur.
17: Båttur.
18: Ja, eller bærtur da.
17: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
16: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
19: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis. Variert

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Velkommen tilbake inn i Drømmefabrikken. Det Radio Norges Topp 1000-arkiv, og da snurrer vi hjulet. Meningen her å komme fram til et årstall for en topp 1000-liste som vi da skal plukke en låt fra helt tilfellig. Det tusenvis av den her. Da ender vi altså da på... Ok, den vil ha oss til lista fra 2016 og plass nummer 924, og det ja takk. Det The Doobie Brothers, eller The Doobie Doobie Doobie Brothers, som jeg liker å kalle dem. Long Train Running. En av de aller feteste fra 1973, faktisk. Dette fra Radio Norges Topp 1000-arkiv, alltid rett rundt hjørnet.

0: Dette er Radio Norge på en alldeles nydelig mandag med Kim Carnes, Betty Davis Eyes. Ja, det blikket til Betty Davis. Hva var det med det egentlig? Altså, den må jo ha vært helt hypnotisk. Og vet du hva? Jeg har sjekket det. Og det er det. Jeg har googlet blikket til Betty Davis. Og det er faktisk helt magisk. Ja, jeg tuller ikke der altså. Jeg skjønner at Kim Carnes lagde en låt om de øynene der. Ja, ta en titt selv på Google bare. Altså blikket til Betty Davis. Altså skuespillerinne da fra 20-30-40-tallet. Med noen øyne som, ja, det er som lyskastere. Blir du sett på av de øynene der sånn, så glemmer du det ikke. Snart Mark Cohen og Donkey Boy her på Radio Norge.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Vaiana kommer på kino 10. juli.
4: Havet valgte meg av en grunn.
5: Jeg passer på deg.
4: Nå redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana!
3: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
7: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
10: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
14: Heisan!
15: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
14: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
15: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
14: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
15: Mm, nemme.
16: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos Esso.
17: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
18: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salted caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell. Åh.
19: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
18: Ja!
20: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
18: Altså, se deg der med de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Åh. Ja. Vi må ut.
20: Ja, vi går.
19: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
21: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.

Noe av det flotteste som har kommet fra Østlandets perle, Drammen, det Donkey Boy og Ambitions. Og dere I Donkey Boy, hør nå, lag noe mer da. Vi sitter bare og venter på det. Vi gjett om vi skal spille det her på Radio Norge. Det et løfte. I mellomtiden, en annen by som nesten like kul som Drammen, Memphis, en spasertur rundt der sammen med Mark Cohen. Og da gjelder det å ha de riktige skoene. Hurra!

0: Utrolig vakker låt her, Walking in Memphis. Mark Cohen som er ute og spasserer i regnværet. Ja, det er flere som beveger seg i USA. Det er våre menn da, som er på vei fra, ja, jeg leser fra Memphis, jeg vet ikke om de er der, men de skal i hvert fall til Dallas. Det blir som å reise da fra bluesen til country. Han slipper ikke unna den der roinga uansett hvor man er den. Per etter jeg, nå begynner nervositeten overfor kampen i morgen mot Elfenbenskysten og Taver. Jeg må hjem og hvile. I mellomtiden jeg overlater deg til Kim Nygaard, som har masse fin musikk gående utover hele ettermiddagen, og sangutfordringen, der du kan vinne en tusenlapp og putte rett i lomma. Send Norge til 2033 for å melde deg på Norge til 2033. Så høres vi i morgen.
1: Her er VG-nyhetene. Politiet bekrefter at de skal etterforske drukningsulykken i en jettegryte i Kvinesdal, der en 19-åring omkom i helga. De mener det fremstår som en ulykke. Å bo i pendlerbolig kan øke alkoholbruken blant stortingsrepresentantene. Det viser en undersøkelse VG har gjort blant alle 169.
2: 117 av dem bor i pendlerbolig i eller nær Oslo og ble spurt om faktorer som kan gjøre politikere mer sårbare for alkoholproblemer. 75% svarte ensomhet, men 64% mener pendlerlivet er en risikofaktor. På spørsmålet om situasjoner de opplever at det drikkes mest alkohol, kom middagen med organisasjoner eller næringsliv på topp.
1: Reporter Frode Sti. Over 1300 dødsfall siden 21. juni kan knyttes til hetebølgen i Europa, ifølge WHO-direktør Tedros Ghebreyesus. Det har blitt målt rundt eller over 40 grader i Tyskland, Polen og Tjekkia de siste dagene. Flere steder i Norge har bensin og diesel kostet mellom 15 og 16 kroner i dag, men det har generelt blitt billigere med drivstoff etter at regjeringen kuttet i avgiftene 1. april. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: Hammerfest i morgen 12 grader og regn, Tromsø regn 11, Bodø skyet og regnbyger 12, Trondheim skyet med sjanse for regn og sol 17 grader, Bergen delvis skyet 20, Stavanger delvis skyet 18, Kristiansand delvis skyet 21 og i Hamar og Oslo blir det sol opp mot 25 grader i morgen.
5: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
6: Hei, det er Kim Nygaard. Stort takk til Per, forresten. Hvor fort løper Erling Braut Haaland? Litt fortere enn Per. Nesten like fort som Karsten Warholm. Ja, Warholm er i hvert fall imponert. Du får høre mer om det. Nå har den begynt å ro i golf også nå. Og vi spiller om 2000 kroner i sangutfordringens første runde. Klokka 15.20. Gjett 7 låter riktig på

0: tusene.
1: Er du klar for musikkquiz i dag? 2000 kroner å vinne hvis du klarer sangutfordringens første runde klokka 15.20. Og du som har på radioen allerede nå skal få litt ekstra hint. For den første låta, det den her. Husker du hvilken som starter slik? Ja, var ikke det en gang på midten av 80-tallet. Hvis du har titlen på den låta, så har du første i boks i jakten på 2000 kroner I sangutfordringens første runde. Meld deg på nå, skriv Norge, send til 2033, eller klikk deg inn på Radio Norge.no.

0: Dolly Parton til arbeidet. Radioferie, min helges. Dette Radio Norge. Bon Jovi, Tina Turner, og så skal du få høre hvor fort Haaland egentlig løper.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
2: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
3: Salget hos Jysk

0: Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram sevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Solkrem, har du tatt med det, eller?
6: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
7: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
6: Det skjedde en gang.
1: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
10: Hva skjer? Nei!
9: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også.
12: Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Tina Turner på Radio Norge. Ja, hvor fort løper egentlig Erling Braut Haaland? Karsten Warholm og treneren lar seg imponere I hvert fall. Ifølge FIFA så var Haaland oppe I 36,5 km I timen mot Irak. Karsten Warholms toppfart? Rundt 42 km I timen. Og tidens raskeste mann, Usain Bolt, 44,7. Men Karsten Warholm sier at toppfart egentlig ikke så viktig I fotball. Det rykke som avgjørende. Dessuten toppfarten til Haaland trolig enda høyere enn antatt. Ja, 19.00 I morgen, da trenger vi alt Haaland og resten har å komme med.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker denne mandagen. Alanis Morissette dukker opp. Billy Idol sin første solo-hit. Husker du hvilken den var? Kommer fra topp 1000 av arkivet snart.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Vaiana kommer på kino 10. juli.
7: Havet valgte meg av en grunn.
8: Jeg passer på deg.
7: Nå redder vi verden.
9: Jeg Vaiana!
6: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
11: Gratulerer, kjære Tore.
12: Hvorfor lysene?
11: Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
13: Har lufta gått litt ut av deg?
14: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi!
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
16: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni.
18: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
15: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: I anledning hetebølgen i Sør-Norge kommer denne fra Topp 1000 arkivet, Billy Idol's Hot in the City. Men det snur i dag, skal du få høre mer om snart.

0: Ronny Keating på Radio Norge. Hvor fort løper vår mann Erling Braut Haaland egentlig? Fort nok til å imponere Karsten Warholm. Du skal få høre mer om det snart. Og etter hetebølgen I Sør-Norge så snur været nå. Fra over 30 grader til bare 20-25 utover uka, men varmt forløpig da I Oslo, som landets varmeste med 26,4 grader nå.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
3: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
5: Shhh. Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Malte, ansiktet, og her, solkrem.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja. Hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
15: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
11: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
18: Gratulerer, kjære Tore!
19: Nei, det må du blåse lysene!
18: Gratulerer med dame! Elsker deg, han!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
20: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Buds Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
21: Sommer på Radio Norge.

Dette er Radio Norge. Ja, det er ikke bare i fotball-VM at det ros, også på golfbanen. On the tee from Norway, Victor Hovland. Victor Hovland hadde god støtte fra norske supportere da han kjempet om seieren I Travelers Championship sent I går. Ja, faktisk så må du omspill til nå I ettermiddag mellom de to I toppen for å kåre en vinner. Verdensener Scottie Scheffler mot vår Victor Hovland. 36 millioner kroner står på spill nå klokka 15 I ettermiddag. La oss håpe Victor ro.

0: Var det den låta der het igjen fra Return? Bye Bye Johnny var det. Det ikke noe det gjelder da. Men klokka 15.20 så vinner du 2000 kroner I den første runden av sangutfordringen hvis du greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Du kan fremdeles melde deg på. Skriv Norge I en tekstmelding og send til nummer 2033. Nå, Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. Minst 5 mennesker har mistet livet I en skyting I byen Stade I Nord-Tyskland, melder tysk politi. En mann pågrepet, men motivet ukjent. Ifølge tyske medier skjedde skytingen ved et ungdomssenter I sentrum av byen. Etterskjelvene rammer fortsatt Venezuela etter de store jordskjelvene onsdag. I dag rammet et etterskjelv på 4,6 Caracas og La Guaira. Samtidig pågår redningsarbeidet. Så langt 1450 mennesker bekreftet døde, og nær 70 000 savnet. Politiet ber om tips etter at en mann ble funnet død på øya Mosken I Lofoten 12. Juni. De har ikke funnet ut hvem mannen og politiet mener han døde 1-4 uker før han ble funnet. 2,2 millioner nordmenn så Norges tap mot Frankrike på fredag, det viser seertall fra NRK. Til sammenligning var det snaut 1,5 millioner som fikk med seg Norge-Senegal, og rett over millionen som så Norges åpningskamp mot Irak. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
3: Hammerfest I morgen 12 grader og regn, Tromsø regn 11, Bodø skyet og regnbyger 12, Trondheim skyet med sjanse for regn og sol 17 grader, Bergen delvis skyet 20, Stavanger delvis skyet 18, Kristiansand delvis skyet 21 og I Hamar og Oslo blir det sol opp mot 25 grader I morgen.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hei, det Kim Nygaard. Veldig rart forresten, men rekkeviddeangsten øker. Det det jo ingen grunn til. Du skal få høre mer om det snart. Og musikken fra Lene Marlin og Manfred Mann.

Takk for at du hører på Radio Norge. Rekkeviddeangsten øker I Norge. Ikke det litt rart egentlig? De siste årene så har jo antall ladestasjoner økt voldsomt. Rekkevidden på elbilene har jo også økt, men frykten for å ikke komme frem har altså også økt. 5% høyere rekkeviddeangst de siste 6 årene. Ja, det kanskje egentlig ikke rekkevidden som man må jobbe med, men angsten. Forresten, bensinprisen I dag på det laveste på 35 år, 14,27 på Liertoppen I dag tidlig.

0: Dette er Radio Norge. Straks tid for musikkquiz. 2000 kroner å vinne I den første runden av sangutfordringen hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033. Nå, trafikk.
1: Trafikkoppdatering. På E39 Byfjordtunnelen I Stavanger et kjørefelt stengt på grunn av et stanset kjøretøy. På E6 Leira I Lillestrøm et kjørefelt stengt I retning Oslo på grunn av et stanset kjøretøy. Og på E69 Skarsvåg Nordkapp I Finnmark et kjørefelt stengt på grunn av et stanset kjøretøy.
2: Hei fisk, jeg ny her.
3: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jæger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
4: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
6: Ris Bilglass 090 09.
5: Gjelder så langt lageret rekker.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
9: Salget hos Gis

0: JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
1: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Vaiana kommer på kino 10. juli.
6: Havet valgte meg av en grunn.
7: Jeg passer på deg.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Tone er klar. Har startet ferien til og med. Hvordan bruker du de første feriedagene, Tone?
2: De bruker jeg på en liten biltur til Sørlandet.
1: Ja, koselig. Ja. Har du noe hjelp, kanskje, i bilen?
2: Det har jeg. 2 eldre damer og en australier. Ja, ja, ja. Så får vi se.
1: Så hyggelig. Det 2000 kroner å vinne, Tone, hvis du greier å gjette 7 sangtitler. Riktig, i løpet av 30 sekunder. Så her må alle være med og mobilisere. Er dere klare der i bilen?
2: Yes.
1: Vær så god, Tone. Her låt nummer 1. We are the world, den tok du kjapt. Låt nummer 2 kommer her.
2: That don't impress me much.
1: Forrykende start. Shania Twain. Og klokka, yes. Tone, den viser 24 sekunder. Så du har fremdeles masse tid igjen. Vi på låt nummer 3. Hva heter denne?
2: Boys of Summer?
1: Ikke Boys of Summer. Det hørtes kanskje litt like ut.
2: Voice of Summer? Shout, bare!
1: Ja!
2: Shout!
1: Vi brukte litt tid på å komme i gang der.
2: Nei.
1: Det var Tears for Fears og låta Shout. Kan fremdeles gå dette her, Tone. Det 12 sekunder igjen. Vi har 4 låter igjen. Her neste. 10 sekunder igjen.
2: There are 9 million bicycles in Beijing.
1: Du får på den. Heter bare 9 million bicycles. Kate Melua. Låt nummer 5. Det 7 sekunder igjen. Vær så god.
2: Holding on for a hero.
1: Ja, oi, oi, oi. Nå imponerer du stort her. 2 låter gjenstår. 4 sekunder igjen. Har du tatt alle selv, eller har det vært noe hjelp fra de andre i bilen her?
2: Nei, jeg tror det bare meg, ja. De ikke raske nok.
1: Nei. Låt nummer 6. Vær så god.
2: Nikita!
1: Ja! Det Nikita! Ja. Og det 2 sekunder på klokka, Tone, for å klare sangutfordringen. 2000 kroner hvis du tar den siste her nå. Er du klar?
2: Ja.
1: Låt nummer 7. Hva heter denne?
2: Det så at jeg kommer ikke på noe heller.
1: Det var så nære. Takk for spenningen, Tone. Velkommen tilbake igjen hvis du vil ha revansj. Og god ferie.
2: Takk for det. Ha det bra, du også.
1: Ja, som vanlig, låtene går videre til neste runde. Det jo åpent mål. Tusenlapp hvis du tar alle 7 når klokka blir 16.20. Lyst til å være med? Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033. Eller klikk deg inn på Radio Norge.no.

0: dette Radio Norge.
1: Ja da, han rodde det I land, Viktor Hovland, med norske roende fotballsupporter på tribunen, så vant vår golfstjerne for bare minutter siden Travelers Championship etter omspill mot verdens ener Scottie Scheffler. 36 millioner inn på konto. Helt greit. Få med deg hva som ellers av nyhetsoverskrifter nå denne ettermiddagen om fire minutter.
2: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
3: God sommer til deg som på hytta.
4: Og god sommer til deg som hjemme.
5: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
6: Det du driver med, da.
3: Nei, nei.
2: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
7: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
9: Gratulerer, kjære Tore!
10: Nei, det må du blåse I lysene!
9: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplettbedrift.no
11: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
13: Vi skal drikke til fløyta går.
14: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
15: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
16: Har du ikke smurt deg?
15: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
14: Vi prøver å høre her.
16: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktet og her, solkrem.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
18: Vitus Apotek.
19: Du, se på han der ute.
20: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
19: Det må vel I så fall være når han på...
21: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
22: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
24: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
25: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel bygg.
26: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå.
0: Fem personer drept I skyting I Tyskland, og to pågrepet. Etterskjelvene rammer fremdeles Venezuela, samtidig som redningsarbeidet pågår. Flere steder I Norge har bensin og diesel kostet mellom 15 og 16 kroner I dag. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Du vet da, Trond Viggo sang om at du må tenke selv om igjennom og måtte stå for det du sa. Så kom R.E.M. med denne om å bli voksen og ta ansvar for sitt eget liv. Vokalist Michael Stipe har forklart at sangen stiller spørsmål ved ideen om at rockestjerner skal være forbilder eller ha alle svarene. 15 ganger på Topp 1000 for Drive.

Takk for at du startet arbeidsuka med Radio Norge. Eller første ferieuka, kanskje? Etter hetebølgen I Sør-Norge, så snur været nå. Fra over 30 grader til bare 20 til 25 grader nå utover uka. Men foreløpig så det jo ganske hett da. Oslo, varmeste landet, med 26,5 grader nå.

0: Green Day på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker til arbeidsdagen eller feriedagen hvis du så heldig å ha startet den nå så tidlig. Train Scorpions kommer, men nå, hvordan går trafikken nå så mange borte?
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 Leira i Lillestrøm i Akershus et kjørefelt stengt i retning Oslo på grunn av distanset kjøretøy. På fylkesve 6454 Åsvang på Hitra i Trøndelag har det vært en trafikkelykke, og trafikken dirigeres. Det brenner i nærheten av togsporet mellom Eidsvoll og Tangen. Det fører til togforsinkelser.
3: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
4: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salted caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
5: Oh. LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Heisan!
7: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
6: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
7: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
6: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
7: Mm, nemme.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
9: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
10: Nå det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, ok? Ha det.
13: Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
16: Ja!
17: Tuller du? Det veggdyr i senga?
16: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
17: Vi går.
15: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
18: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
19: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
20: Vaiana kommer på kino 10. juli.
21: Havet valgte meg av en grunn.
22: Jeg passer på deg.
21: Nå redder vi verden.
23: Jeg Vaiana!
20: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.

Train på Radio Norge. Og roende norske supportere heiet også fram Victor Hovland til topps I ettermiddag I golf, der han slo verdens ene Scottish Scheffler I omspill. Mens Casper Ruud sliter litt I åpningen av Wimbledon I tennis. I nyhetene snart så skal du få høre mer om at det stadig etterskjelv I Venezuela. Og hva det ellers handler om I nyhetsbildet denne ettermiddagen. Om fire minutter på Radio Norge.

0: Har du akkurat skrudd på radioen? Velkommen til oss.
1: Det hyggelige hjørnet av verden. Dette Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Vi har musikkquiz hver ettermiddag hvor du kan vinne penger hvis du klarer å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Og Tone kom helt til den siste låta I første runde I dag. Hadde du hatt på radioen da, så hadde du fått de 6 første helt gratis. Da det bare å sette inn siste nådestøt for å vinne de pengene når klokka blir 16.20. Vil du være med, så tekster du Norge til 2033.
2: Her VG-nyhetene. To menn pågrepet etter skyting nord I Tyskland. 5 personer drept.
3: Hendelsen skjedde ved et ungdomssenter I sentrum av den nordtyske byen Stade vest for Hamburg. Ifølge politiet skal de 5 døde være voksne. Det foreløpig uklart hvor mange som skadet. Den ene av de to pågrepne skal være mistenkt for å stå bak skytingen, men motivet foreløpig ukjent. Politiet oppfordrer folk til å holde seg unna området.
2: Reporter Ellen Fredriksen. En 86 år gammel mann ble tatt med 4,5 kilo kokain I kofferten I Madrid. Svensken skal ha blitt vervet som narkokurier av et kriminellt nettverk via WhatsApp, ifølge El Mundo. Golfspiller Victor Hovland tok seieren etter en nervepirrende duell mot verdensener Scottie Scheffler I PSG. Premien på $3.6 million. Drivstoff har kostet under 15 kroner flere steder I landet I dag. Det har generelt blitt billigere med drivstoff etter at regjeringen kuttet I avgiftene 1. april. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: Hammerfest I morgen 12 grader og regn, Tromsø regn 11, Bodø skyet og regnbyger 12, Trondheim skyet med sjanse for regn og sol 17 grader, Bergen delvis skyet 20, Stavanger delvis skyet 18, Kristiansand delvis skyet 21 og I Hamar og Oslo blir det sol opp mot 25 grader I morgen.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
1: Hallo, det Kim Nygaard. Bli med noen minutter til, så skal du få høre om hva som kvinners største hemmelighet I et forhold. Det ikke sex. Det ikke ekser. Det ikke penger. Det noe annet de holder hemmelig. Du skal få høre hva om 3 år.

0: blir spennende I sangutfordringen nå om cirka 10 minutter. Tone kom til den siste låta I forrige runde. 1000 kroner til den som tar alle 7. Når vi nå spiller klokka 16.20. Du kan fremdeles melde deg på. Tekst Norge til 2033. Trafikk også straks nå. Ting du bør vite I dag. Bensinprisen I dag har vært den billigste på 35 år. 14.27 på Liertoppen I dag til. Ryerson skadet ennå. Trolig ikke I troppen I Norges VM-kamp I morgen. Ja, og forresten, 16-delsfinalen Norge-Elfenbenskysten starter 19 I morgen. Og noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering. På E6 Leira I Lillestrøm I Akershus et kjørefelt stengt I retning Oslo på grunn av et stanset kjøretøy. På fylkesvei 6454 Åsvang på Hitra I Trøndelag har det vært en trafikkulykke og trafikken dirigeres. Det brenner I nærheten av togsporet mellom Eidsvoll og Tangen. Det fører til togforsinkelser.
2: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk, at hengslene gode og treverket solid, at døra tåler spark, slamring og herjing, at den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
3: Ja. Hvor skal man dra, da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
8: Sparkle Emerald Polish 620.
7: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den klink, faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
11: Bente, hva den linken du har sendt da?
12: Link?
11: Jeg har sendt meg en link.
13: Hva skjer? Nei!
12: Bente!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
16: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
17: Har du ikke smurt deg?
16: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
15: Shhh. Vi prøver å høre her.
17: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansikten og her.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Husk, VM-drikke, kjøre, ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Dan Even, velkommen. Hvor du fra? Hva gjør du?
2: Jeg fra Stavanger. Jeg på jobb nå.
1: Du på jobb, ja. Hva driver du med?
2: Det en litt spesielt yrke, men jeg kjører rundt og selger oksesæd.
1: Kan du gjenta det en gang til for de som satt helt bakerst? At
2: jeg kjører rundt og selger oksesæd til bønder og dyrleger.
1: Var det du sa, ja?
2: Ja.
1: Er det gode tider for den slags nå?
2: Ja da, det det.
1: Ja, alle skal ha.
2: Ja, alle skal få også.
1: Og Dan Even, nå kan du vinne 1000 kroner i sangutfordringen.
2: Ja.
1: Hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Hadde du på radioen i forrige runde da Tone klarte de 6 første?
2: Ja, det hadde jeg.
1: Da gjør det å huske disse låtene. Da har du kommet til nesten dekka bord.
2: Ja.
1: Klokka stilt inn. 30 sekunders nedtelling. Husk, det ikke så nøye hvem som synger, det hva låta heter. Det handler om Dan Even.
2: Yes.
1: Du klar?
2: Jeg klar.
1: Her låt nummer 1. Ja, hva heter den? Nei, Dan Even.
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Husker du ikke først?
2: Jeg trodde jeg skulle begynne på den siste.
1: Nei. 10 sekunder igjen. Kjenner du ikke den her? There comes a
2: time. Nei.
1: When we hear USA for Africa, da alle sammen sang. When the world...
2: Jeg var helt sikker på at du skulle begynne på den siste. Jeg trodde ikke du skulle ta alle de...
1: Jo da, det var akkurat det. Du får jo alle de samme låtene som det Tone hadde, og det var først... We are the world. Og så var det That Don't Impress Me, og så videre og så videre. Nei. Det var jo fryktelig det da. Så ble du altså medlem av Null! Riktig klubben, da er den.
2: Ja, men det er en klubb å være medlem i det også.
1: Ja, det er det. Hvis du vil ha revansj, så er det bare å melde seg på en gang til. Så skal du få være med når som helst ellers, Daniel.
2: Ja, helt klart.
1: Veldig hyggelig å ha deg med. Takk for at du hører på Radio Norge, og ha en riktig så fin sommer.
2: I like så.
1: Vi spiller igjen i morgen. 2000 kroner i den første runden klokka 15.20. Har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen? Tekst Norge til 2033.

0: Nordlandslands på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker. Utover denne mandags ettermiddagen, Springsteen ligger klar, og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Åh, oi, oi. Nå har du nål gjennom øret!
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut! Vi må ut!
7: Ja, vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Har lufta gått litt ut av deg?
12: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Hallo, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører at du ikke Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så jeg legger på.
15: Ja, gjør det, du.
14: Ja, ha det.
15: Ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
16: Talkmore.
17: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
18: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
19: det! Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
21: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
22: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Etterskjelvene rammer fremdeles Venezuela, samtidig som redningsarbeidet pågår. 5 personer drept I en skyting I Tyskland, og 2 personer pågrepet. Golfspiller Victor Hovland tok seieren etter en nervepirrende duell I PSG. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG. Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Fra Topp 1000 arkivet så kommer kanskje Queens mest følelsesladde låt. Skrevet mens Freddie Mercury var jo alvorlig AIDS-syk. Men det var jo ikke kjent da. Da sangen skulle spilles inn, så var Brian May, som hadde skrevet mesteparten av låten, litt usikker på om Freddie det hele tatt hadde krefter til å synge de krevende vokalpartiene. Freddie svarte med noen ord som vi ikke skal gjenta på radio, men han gjennomførte. Bare hør her. The show must go on.

0: Takk for at du hører på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker gjennom hele sommeren. Simon & Garfunkel med en årgangslåt snart. Men at work, du krapp, så ble det varmerekord i 4 land i Europa i helgen. Den høyeste temperaturen målt noensinne. Ser jo ikke bra ut dette her. Varmt her hjemme også, med over 30 grader i Sør-Norge. Men litt kjøligere utover uka. Varmest i Norge i ettermiddag, stadig Oslo, nå med 26,8 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 552 Mobergsvika i Bjørnefjorden i Vestland har det vært en trafikkulykke. Det stengt i retning Osøyro. På fylkesvei 6454 Åsvang på Hitra i Trøndelag har det vært en trafikkulykke, og trafikken dirigeres. Og det forsinkelser i togtrafikken etter brann i nærheten av sporet mellom Eidsvoll og Tangen.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hei, Sam!
5: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
4: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
5: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
4: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
5: Nemme.
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
9: Vaiana kommer på kino 10. juli.
10: Havet valgte meg av en grunn.
11: Jeg passer på det.
10: Nå redder vi verden.
12: Jeg er Vaiana!
9: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
13: Sa hun det? Ikke
14: det. Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
16: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
18: Hei, fisk! Jeg ny her.
19: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
20: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
21: Ta en Stratos da vel!
22: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
23: Sommer, sol og variert musikk. Radio.

Sang med høy allsangfaktor fra sangene Garfunkel og Cecilia på Radio Norge. Ellevill seier til Victor Hovland I golf I dag, men fiasko for Casper Ruud dessverre I tennis og Wimbledon som startet I London I dag. Flere nyheter om tre minutter på Radio Norge.

0: Takk for at du starter arbeidsuka med Radio Norge. Eller ferieuka. Og trenger du mer is I fryseren, så skal du snart få høre hvordan du kan vinne besøk av diplom I spilen. Og en ordentlig godbit av en sommerlåt fra Daryl Braithwaite også. Men nå nyheter. Vær så god, Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. Nordic Mining får fortsette å deponere gruveavfall I Førdefjorden, opplyser Klima- og Miljødepartementet ifølge E24. Selskapet har sendt inn en ny søknad om tillatelse, og Klima- og Miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener det ville vært urimelig å stanse driften mens en ny søknad behandles etter sommeren. Politiet evakuerer et bolighus og to fritidsboliger I Kåfjord I Troms på grunn av fare for jordskred. Skredfaren kommer etter mye nedbør. Etterskjelvene rammer fortsatt Venezuela etter de store jordskjelvene onsdag. I dag rammet et etterskjelv på 4,6 Caracas og La Guaira. Samtidig pågår redningsarbeidet. Så langt 1450 mennesker bekreftet døde, og nær 70 000 savnet. I en nervepirrende duell mot verdensener I golf, Scottie Scheffler, gikk Victor Hovland I dag seirende ut I prestisjeturneringen Travelers Championship.
2: Det en så sterk mål det der!
3: Ja, det så vanvittig bra gjort. Knallsterk I huet, Victor Hovland.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: Hammerfest I morgen 12 grader og regn, Tromsø regn 11, Bodø skyet og regnbyger 12, Trondheim skyet med sjanse for regn og sol 17 grader, Bergen delvis skyet 20, Stavanger delvis skyet 18, Kristiansand delvis skyet 21 og I Hamar og Oslo blir det sol opp mot 25 grader I morgen.
6: Mer av musikken du liker.
7: Det sommer på Radio Norge.
0: Og uten skjermtid. Veldig glad du hører på denne mandagen. Daryl Braithwaite, Joan Osborne kommer. Jeg heter Kim Nygaard. Håper du har en riktig fin sommer.

ikke tom på is. I så fall så kan du vinne besøk av diplomispilling hjem til deg, så fyller de opp fryseren med is. For å bli med I konkurransen så klikker du deg inn på Radio Norge.no og forteller om din sommerfavorittlåt. Og min besøk av diplomispilling hjem til deg. Noen sommerflørter kortvarige, men minnene, de var jo hele livet. Det det Daryl Braithwaite synger her I denne sommerfavoriten. One

0: godt humør av Daryl Braithwaite.
1: One Summer på Radio Norge.
0: Det vel ikke mulig å komme nærmere seier I sangutfordringen enn hva Tone gjorde I dag?
1: Ja, du skal få høre straks.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E69 Skarsvåg Nordkapp I Finnmark et kjørefelt stengt på grunn av et stanset kjøretøy. På fylkesvei 6454 Åsvang på Hitra I Trøndelag har det vært en trafikkulykke og trafikken dirigeres. Og det forsinkelser I togtrafikken etter brann I nærheten av sporet mellom Eidsvoll og Tangen.
4: UnoX gir deg den følelsen

0: fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni. Enn det koster.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
6: Shhh, vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktsmask og her, solkrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
9: Hos Rema 1000 det enkelt att handla billigt I fotbollfesten. Och när kampene blir sena det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Du, se på han der ute.
11: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
10: Det må vel I så fall være når han på...
12: Biltema!
13: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
14: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
15: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
16: Ja!
10: Tuller du? Det veggdyr I senga?
16: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
10: Ja, vi går.
15: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.

0: Dette Radio Norge. For en spenning det ble i sangutfordringen i dag. Tone jaktet 2000 kroner ved å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Bare hør her.
1: Holding on for hero.
0: Ja, oi, oi, oi. Nå imponerer du stort her. 2 låter gjenstår. 4 sekunder igjen. Låt nummer 6. Vær så god.
1: Nikita!
0: Ja! Det er Nikita! Ja. Og det er 2 sekunder på klokka, Tone, for å klare sangutfordringen. 2000 kroner hvis du tar den siste her nå. Er du klar?
1: Ja.
0: Låt nummer 7. Hva heter denne?
1: Jeg kommer ikke på noe heller.
0: Så nære i dag. Bedre lykke i morgen. 2000 kroner å vinne i den første runden av sangutfordringen klokka 15.20. Har du lyst til å være med, så tekster du kodeord Norge til 2033. Eller gå inn på nettsiden. Scroll deg ned til sangutfordringen på radionorge.no.

0: Dette er Radio Norge, som spiller mer om musikken du liker. Som denne fra Chicago, Baltimore med Tarzan Boy, kommer snart Tommy Nilsson. Og det på ingen måte agurktider ennå. Få med deg hva som av nyhetsoverskrifter denne ettermiddagen om fire minutter.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Sykkelbomber!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
7: Vaiana kommer på kino 10. juli.
8: Havet valgte meg av en grunn.
9: Jeg passer på deg.
8: Nå redder vi verden.
10: Jeg Vaiana!
7: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
11: Heisan!
12: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
11: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
12: Exakto, mando. Ikke det bare kosa?
11: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
13: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
14: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
16: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Hei, det Right Price Isles.
18: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
17: Ja.
18: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
17: Jeg har det. Jeg har børste gull.
18: Ja.
17: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
18: Men det ikke ekte gull?
17: Det ikke ekte gull, nei.
18: Nei, det gullbelagt.
17: Det stemmer.
18: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Du vet, når det noe i lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
1: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En bil har kjørt i en fjellvegg i Rauma, og E136 stengt. Norges fotballforbund advarer om falske Norgedrakter i omløp, og golfspiller Viktor Hovland tok seieren etter en nervepirrende duell i PGA. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Det sommer på Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Fra Topp 1000 arkivet kommer en det vanskelig å forestille seg at var hardrock-vokalist tidligere. Så hardt var det kanskje ikke, men mutteren synes nå dette var veldig høyt. Easy Action kalte det seg, der Tommy Nilsson sa hardt. Men litt mykere her, og låta han litt mer kjent for. Öppna din dörr.

One Way or Another med Blondie på Radio Norge. Og du får mer av musikken du liker gjennom hele sommeren. Blir ikke like varm nå fremover. Fire land I Europa satt en ny varmerekord. Det ikke noen sunnhetstegn. Over 30 grader flere steder I Sør-Norge også, men ned mot 20-25 utover uka. Varmeste land I dag, Oslo, med 26,8 grader.

0: hører på Radio Norge, hvor du får musikk, enda mer musikk, og når den låten ferdig, enda mer av musikken du liker, både Gavin DeGraw og Phil Collins snart. Nå, sommertrafikken.
1: Trafikkoppdatering. På E69 Skarsvåg Nordkapp I Finnmark et kjørefelt stengt på grunn av et stanset kjøretøy. På fylkesvei 6454 Åsvang på Hitra I Trøndelag har det vært en trafikkulykke og trafikken dirigeres. Og det forsinkelser I togtrafikken etter brann I nærheten av sporet mellom Eidsvoll og Tangen.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Du, se på han der ute.
10: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
9: Det må vel I så fall være når han på
11: Biltema!
12: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
6: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Solkrem, har du tatt med det, eller?
15: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja.
16: Petter! Nei, solkrem, har du...
17: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, I tilfelle noen. Tråkker på en reke.
15: Det skjedde en gang.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
19: Apotek. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3999. Skåsen. Velkommen til enkelt.
20: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

7 minutter til kampstart. Men mye å feire allerede I dag. Roende supportere som heiet fram Victor Hovland som vant Travelers Championship etter omspill mot selveste verdens ene Scottish Sheffield I dag. 36 millioner kroner inn på konto, ikke gærent det heller. Og føler du for å feire Batman I dag? Ja, han blir 86 år. Ja, det 86 år siden han dukket opp I en tegneserie for første gang. Ser fremdeles bra ut I tights da. Dette Radio Norge. Flere nyheter om hva det går I nyhetsbildet om 5 minutter. Men nå Phil Collins.

0: Collins er lei, varme og alt for mye sol. I wish it would rain down på Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Tusen takk for at du har hørt på I ettermiddag. Håper vi snakkes også I morgen. To nye sjanser til å vinne penger I sangutfordringen, blant annet 15.20 og 16.20. Nå det nyheter. Miriam Halsvik.
1: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: Hammerfest I morgen, 12 grader og regn. Tromsø regn 11. Bodø skyet og regnbyger 12. Trondheim skyet med sjanse for regn og sol 17 grader. Bergen delvis skyet 20. Stavanger delvis skyet 18. Kristiansand delvis skyet 21. Og I Hamar og Oslo blir det sol opp mot 25 grader I morgen.

0: også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
1: Vaiana kommer på kino 10. juli.
2: Havet valgte meg av en grunn.
3: Jeg passer på det.
2: Nå redder vi verden.
4: Jeg er Vaiana!
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød!
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
8: Jo, selvfølgelig!
9: Du altså verdens beste ektemann.
10: Trond har akkurat fiksa internett.
9: Åh, jeg elsker det!
10: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Nå det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lageret rekker.
14: Mamma?
15: Ja, vennen min?
14: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
15: Ja, det stemmer vel det, ja.
14: Blitt skikkelig fin den da.
15: Ja, synes jeg da.
16: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
17: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
18: AJ Produkter Norge her.
19: Hei, hei.
18: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
18: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
18: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
19: Ja, just det.
20: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
21: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.

0: hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
4: Vi fikser det! Herlig, herlig, men farlig, farlig!
5: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Hallo, det sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så jeg legger på.
12: Ja, gjør det, du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Hva vi der? Kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sjøen.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
0: Apotek. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
2: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer? Nei!
6: Bente!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
0: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Vaiana kommer på kino 10. juli.
13: Havet valgte meg av en grunn.
14: Jeg passer på deg.
13: Nå redder vi verden.
15: Jeg Vaiana!
12: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
16: Hei, det Right Price Isles.
17: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
16: Ja.
17: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
16: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
17: Ja.
16: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
17: Men det ikke ekte gull?
16: Det ikke ekte gull, nei.
17: Nei, det gullbelagt.
16: Det stemmer.
17: Ja.
0: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Radio Norge, mye variert musikk.

0: Her er VG-nyhetene. Landslagsspiller Sander Berge vil ikke spå hvor langt Norge kan nå i fotball-VM.
1: Det er fint for journalister og supportere som selvfølgelig kan se langt frem, men hvis vi begynner å se langt frem, så taper vi i morgen, så vi er nødt til å fokusere på det som skjer i morgen.
0: Norge møter Elfenbenskysten i morgen klokka 19. Og Martin Ødegaard sier han støtter det omdiskuterte laguttaket til Ståle Solbakken før tapet mot Frankrike.
2: Vi er ganske ferdige med det og står veldig bak det Ståle gjorde og valget som ble tatt. Og det er ikke så mye mer å si om det egentlig.
0: Politiet evakuerer et bolighus og to fritidsboliger i Kåfjord i Troms på grunn av fare for jordskred. Skredfaren kommer etter mye nedbør. En mann i 80-årene er flyet til sykehus etter at en bil kjørte inn i en fjellvegg i Rauma i Møre og Romsdal. Bilen kjørte først i autovernet og så i fjellveggen på motsatt side av veien og endte på taket. E136 er stengt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: Hammerfest i morgen 12 grader og regn, Tromsø regn 11, Bodø skyet og regnbyger 12, Trondheim skyet med sjanse for regn og sol 17 grader, Bergen delvis skyet 20, Stavanger delvis skyet 18, Kristiansand delvis skyet 21 og i Hamar og Oslo blir det sol opp mot 25 grader i morgen.
5: Variert musikk.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Det er litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner det litt også.
0: Alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
3: For et VM, altså.
4: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
3: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
4: Fire timer, eller?
3: Ja.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
6: Besøk din nærmeste Skåsen butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbil-lading som bare funker.
11: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
12: Jo, selvfølgelig.
13: Du er altså verdens beste ektemann.
14: Trond har akkurat fiksa internett.
13: Åh, jeg elsker deg.
14: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett, alltid. Altibox.
15: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
17: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
18: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
19: Her er en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
4: Steike god knas. Bankers den.
19: Nå er norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
12: Vi fikser det!
17: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
3: Gratulerer, kjære Tore!
4: Hvorfor blåser du lysene?
3: Gratulerer med dagen! Elsker deg, mamma!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
5: Vaiana kommer på kino 10. juli.
6: Havet valgte meg av en grunn.
7: Jeg passer på det.
6: Nå redder vi verden.
8: Jeg Vaiana!
5: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
9: Solkrem, har du tatt med det, eller?
10: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
11: Petter, nei, solkrem, har du?
12: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen. Tråkker på en reke.
13: Det skjedde en gang.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.

0: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Mamma?
5: Ja, venn min?
4: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den da.
5: Ja, synes jeg også.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
8: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
9: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
12: Steike god knas. Bankerstein.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
15: Vi fikser det!
16: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: Her er VG-nyhetene. Martin Ødegaard sier han støtter det omdiskuterte laguttaket til trener Ståle Solbakken før etapen mot Frankrike.
1: Vi er ganske ferdige med det og står veldig bak det Ståle gjorde og valget som ble tatt. Og det er ikke så mye mer å si om det egentlig.
0: Og Norges fotballforbund advarer om falske Norge-drakter I omløp. De ber forbrukere være oppmerksomme på hvem de kjøper fra. I Tyskland ble 6 personer drept I en skyting I byen Stade I dag. I tillegg flere skadde. 2 menn pågrepet. Den ene mistenkt for å ha løsnet skuddene, mens den andres rolle forløpig uklar. Planlegger du et kupp på tekstfri? Nye tall viser at 8 av 10 varer billigere på nett.
2: En undersøkelse fra Opinion viser at 4 av 5 av oss tror produktene 25% billigere på tax-free enn I vanlige butikker, men prisjakt kan avsløre at 50 av 1000 sjekte produkter kostet over dobbelt så mye på tax-free som på nett. Største prosentforskjell var 263%, mens tax-free I snitt 25% dyrere enn på nett.
0: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: Hammerfest I morgen 12 grader og regn, Tromsø regn 11, Bodø skyet og regnbyger 12, Trondheim skyet med sjanse for regn og sol 17 grader, Bergen delvis skyet 20, Stavanger delvis skyet 18, Kristiansand delvis skyet 21 og I Hamar og Oslo blir det sol opp mot 25 grader I morgen. Radio.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Diana kommer på kino 10. juli.
6: Havet valgte meg av en grunn.
7: Jeg passer på deg.
6: Nå redder vi verden.
8: Jeg Diana!
5: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
9: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090-09. Gjelder så langt lagret rekker.
10: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, Gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger, og står I dag
13: som... Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
14: Har du ikke smurt deg?
13: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
15: Shhh. Vi prøver å høre her.
14: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmist, og her, solkrem.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
17: Vitus Apotek.
18: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
19: Kasta du ut dreggen uten å feste tau I båten?
20: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
19: Nei.
20: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
19: Ja, hvor skal man dra da?
21: Biltema!
22: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram sevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
4: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
5: det! Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: AJ Produkter Norge her.
7: Hei, hei.
6: Hei, hei.
7: Hallo.
6: Ja, da en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
9: LO Favør presenterer En familieferie til Alicante Som ble til en busstur til stranda Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år Fordi varmen bra mot psoriasisen Som ble til en stasjonsvogn Ja, en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil Og flere andre fordeler innen ferie og fritid LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
11: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
12: Men det jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
12: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
3: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
5: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
8: Vajana kommer på kino 10. juli.
9: Havet valgte meg av en grunn.
10: Jeg passer på det.
9: Nå redder vi verden.
11: Jeg Vajana!
8: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
12: Solkrem, har du tatt med det, eller?
13: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter! Nei, solkreme, har du...
14: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen. Tråkker på en reke.
13: Det skjedde en gang.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
16: Apotek. Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
17: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
16: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
17: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
16: And that's all I need to do?
17: That's all you need to do.
18: Take it cheesy.
19: Unnskyld,
20: men
19: hvordan funker elbillading her I Danmark?
20: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
21: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
22: Elton!
21: Enkel elbillading som bare funker.
23: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
24: God sommer med variert musikk.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det det du driver med, da.
3: Nei, nei, nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen. Radio Norge. Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X. Nå det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: kommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman, liksom.
6: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja, ja.
7: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Ice, sett med eget nett. Vi skal drikke som få, men bilen lar vi stå.
9: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
8: Vi skal drikke til fløyta går.
10: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble

0: høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vaiana kommer på kino 10. juli.
3: Havet valgte meg av en grunn.
4: Jeg passer på deg.
3: Nå redder vi verden.
5: Jeg Vaiana!
2: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: Hva det der? Kom og sett deg her da.
12: Jeg sitter bra her, altså.
11: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
12: Ja, jeg ikke så glad I solen.
11: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
12: Nei.
11: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
12: Ja, ja.
0: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
13: Apotek. Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
14: det! Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
15: Gratulerer, kjære Tore! Nei,
16: det må blåse I lysene!
15: Gratulerer med dame! Elsk deg, mamma!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
17: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steik I god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halvpris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Pappa?
1: Ja?
7: Har vi sånn... Stafell?
1: Stafell?
7: Som til noen man maler.
1: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
11: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
13: Jo, selvfølgelig.
14: Du altså verdens beste ektemann.
15: Trond har akkurat fiksa internett.
14: Åh, jeg elsker deg.
15: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
16: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, nå har du noll gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
10: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
11: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
12: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Hei. Hallo.
16: Ja, da jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
15: Ja, just det.
17: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten I Vikinglotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no.

0: Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
2: Gratulerer, kjære Tore!
3: Hvorfor blåser lysene?
2: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
6: Hva vi der? Kom og sitte her da.
7: Jeg sitter bra her, altså.
6: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad I solen.
6: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
7: Nei.
6: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
7: Ja, ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
10: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
9: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
10: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
9: And that's all I need to do?
10: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
11: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
12: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
11: Nei.
12: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
11: Ja, hvor skal man dra da?
13: Biltema!
1: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
14: Vaiana kommer på kino 10. juli.
15: Havet valgte meg av en grunn.
16: Jeg passer på det.
15: Nå redder vi verden.
17: Jeg Vaiana!
14: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
18: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
4: det! Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
6: Hei, unnskyld?
7: Ja?
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: LO Favør presenterer... En dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Sykast tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia, før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Sykkelbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen. Radio Norge.
4: Buts! Buts!
5: Hva det folk butser på her, da?
4: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
5: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rødt, ass!
6: Boots! Dommer! Dommer!
4: Boots!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Vaiana kommer på kino 10. juli.
9: Havet valgte meg av en grunn.
10: Jeg passer på deg.
9: Nå redder vi verden.
11: Jeg er Vaiana!
8: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.
13: Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
14: Du, se på han der ute.
15: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
14: Det må vel i så fall være når han på
16: Biltema!
17: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
18: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Dette monumentet ble reist i minne om byens grunnlegger.
20: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
21: Har du ikke smurt deg?
20: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
22: Vi prøver å høre her.
21: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktsmask, og her, solkrem.
23: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
24: Vitus Apotek.
25: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. XL Bygg.
26: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
27: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
28: Besøk din nærmeste Skausen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler, som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
4: det! I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Hammer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Det er litt deilig med ferie fra han da, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner litt da.
0: Det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det bra. Men passordet...
4: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
9: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
10: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
11: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halvpris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
15: Hej du, tänkte att du sitter I bilen och kör och så plingar det I mobilen. Och även om du vet att du inte ska göra det, så sträcker du ut handen. Och det akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på ratten. Och ska du få till det, så bör du lägga en plan. Då blir det lite lättare. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
17: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi. Men farlig, farlig.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi skal drikke til fløyta går.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer? Nei!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: Solkrem, har du tatt med det, eller?
13: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
14: Petter, hva solkrem har du?
15: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
13: Det skjedde en gang.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
17: Apotek. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
18: Vaiana kommer på kino 10. juli.
19: Havet valgte meg av en grunn.
20: Jeg passer på det.
19: Nå redder vi verden.
21: Jeg Vaiana!
18: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.

0: sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten i Vikinglotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Unnskyld?
5: Men.
4: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare å prikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
9: En god roman, liksom.
10: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja.
11: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Hva er det folk bukser på her, da?
15: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
14: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
15: De kan på!
16: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
17: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
19: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
18: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.

0: Nå trodde du at du hadde satt på løvenes konge, men ja. Dette her er bilenes konger.
1: Det er det. Det er rett og slett...
0: To konger.
1: Ja, to konger. Ja. Tre kroner, tenker du på nå. Blander ut Sverige alltid. Ja. Det må å gratulere så mye til søta, bror.
0: De, de har jo veldig mye. De hadde jo fått svenska flaggans dag her. Var ikke en kjent som flagga. Det var ingen som flagga.
1: Nei, nei.
0: Og så er det snart midtsommer. Da flagger de.
1: Er det da folk flyr rundt med blomster og år og brenner bål og ligger med jenter i sånn kort hvit kjole uten, som går barbeint i gresset?
0: Det er korrekt observert. Ja, og spiser sild.
1: Jeg har sett det på spør om det.
0: Ja, og drikker øl og nubbe. Altså, ja.
1: Det,
0: altså,
1: hvis du fikk velge en av de tingene, brenne bål, sjekke opp damer i hvit kjole barbeint, eller bare spise sild, hva hadde du valgt bort?
0: I min alder, Bo... Hvis jeg sjekker opp damer i hvit kjole da, så er de enten på et sykehjem, eller så er de sykepleiere. Så det er uniform.
1: Ja, jeg går jo for å brenne bål. Jeg er dritglad i fyrstykker.
0: Ja, det er kjempegøy.
1: Er du fyrstykkentusiast, eller er du går for lighter?
0: Jeg går for lighter, Gitt. Jeg går på for peislighter som det ikke går an å fylle, som det står at det går an å fylle.
1: Det er bare pis, vet
0: du. Ja, det er bare...
1: Sånne lange nebbe av lighter. Ja, ja. Når den der nebbe detter av, så du må ha hele hånda nede i kubbelyset.
0: Ja.
1: Nei. Vet du hva? Jeg synes at svenske flaggans dag, det er en dag vi bare kan... Den synes jeg vi skal begynne å feire. Jeg har sett svensker som koser seg stort på Karl Johansen her i Oslo når det er 17. mai. Ja. Så jeg synes ikke det er mer enn rett og rimelig at vi tar en liten dram for den... Og en liten spekesil for svenske flaggans dag. Har... Og knugen, det synes jeg vi skal unne oss.
0: Men altså, jeg har jo kjøpt sånne svenske nubber. På Systembolaget sånne nubber, sånne små nubber, altså sånne smådrammer i sånne flasker.
1: Er det drammer det?
0: Ja, da har du hallonsfleder og du har
1: hallonsfleder
0: og sillasnups og kutsmatutta og, men så har du
1: den kutsmatutta, den er best når det er romtemperert, er det ikke
0: da? Ja, jo, det er jo forskjellige oppfatninger av den men den aller verste som vi brukte som straff på hytta, det var beskadroppor.
1: Beskadroppor?
0: Beskadroppor, hvis du var så ueldig å få beskadroppor. Vi delte jo dette her ut med, i, liksom som blindtest.
1: Jeg husker det, du lå utenfor hytta, så har du fått beskadroppor da.
0: Så tror du ikke jeg hadde fått beskadroppor. Så de ni første er litt vonde.
1: Ja.
0: Men så går det bra.
1: Ja, det er litt som når du skal... Ananaser opp i rumpa. De ni første er litt vonde. Vet du hva vi skal gjøre nå, Sondre, produsent?
0: Vi skal sette i gang
1: langkjøring. Vi skal ønske hjertelig velkommen til dagens episode av Langkjøring med Geir Skau.
0: Klink, Edru og Bo.
1: Ja, og apropos det vi akkurat snakket om, så er jo denne stikket her heter jo folk som gjør mye rart med bilen sin.
0: Ja, de gjør jo det.
1: Det er omskrivninga.
0: Vi har jo lest opp gjennom tiden folk som har altså nærmest et seksuelt forhold til bilen sin.
1: Ja, er det rareste du har sett i den forbindelse?
0: Nei, men det var jo en fyr som var så glad i en Alfa Romeo, så han kjørte jo den litt inn i et skogholt, kledde seg kliss naken og lå gnei seg på panseret på
1: han. Det er helt jævlig, men jeg husker jeg så en gammel ungdomsfilm en gang i tida. Jeg husker ikke om det var noe, det var sånn, husker du på slutten av 80, begynnelsen av 90, så var det mye sånn college-film, unge. Ungdommer som var på sånn sommercamp og erta på seg lærere og sånn. Da var det en fyr som kjørte sånn ranchero. Det var et sånn stor støtfanger som er spisse hjørnelykte foran. Sånn ranchero.
0: Og så stasjonsvogn eller
1: nei,
0: pick-up?
1: Nei, det er pick-up. Og så hadde de fått tak i masse cannabis da. Masse weed. Og da gadde de ikke å rulle alt. Det var liksom flere kilo. Så de bare trøkket det ned i luftfiltret. Og så startet de bilen, så lå de ved eksost og røyka. Det er ganske... Er bruker rett og slett bilen som bong.
0: Men da ville jeg heller brukt tatt og lagt i varmeapparatregisteret.
1: Ja, jeg tror
0: jo... Og så sitte med kjeften foran de dysene. Det må jo være mye bedre.
1: Det slår ikke ut på urinprøven når du gjør det der, altså, for det er ganske sikker på du får i deg fint lite av greiene.
0: Og hvis du blir stoppet av portet da, så kan du bare si at vi har fått... dette må være forrige eieren. Dette kjenner jeg ikke til.
1: Ja. Nei, det er klart. Bilen går så dårlig. Men du hadde jo sett en fyr på internett som drev å vaske utstyret sitt med kantklipper.
0: Nei, han vasket ikke utstyret sitt med kantklipper. Det var å ta...
1: Hva var det du sa i
0: sted? Nei, han hadde... Jeg bare så en som hadde tatt en sånn forniklet felg som var, så litt støgg ut.
1: Nå er det sånn som fatteren. Er det forniklet felg, eller er det krom, eller er det polert aluminium?
0: Det var ikke godt å si, og det ble heller ikke tekstet sånn at jeg fikk noe greie på det. Men jeg tipper at det var krom. Fordi at det var ikke noe det var en døv felg, men den var jo matt og fæl.
1: Er det krom, så er det en døv felg. Det er jo gammelt jungelordlegger.
0: Ja, og så la den på bakken, og så satt den en sånn poleringspad på kantklepperen sin.
1: Nei, det så, dritbra triks da.
0: Det var kjempebra, ikke behøvde noe bøye seg, ikke, altså det var jo, det ble jo blank
1: så som... Så i stedet for sånn zzz, pisk, så ja. Satt den rett og slett en poleringspad da.
0: På, som satt på den der.
1: Tror ikke du skal være så veldig redd for å, for å svi poleringsmidlet, for den har vel... 23 000 omregninger, den der greia.
0: Kantklepperen?
1: Ja.
0: Nei, jeg tror ikke han gikk så fælt. Det er bare å klemme hardt på den, da. Men hvis du klemmer så hardt på den, så kommer de trådene ut, og da er løpet kjørt litt.
1: Det blir en spesiell type når du står og polerer bilen med kantklipper, sånn bensinmotor på ryggen, og så, og så det der er jo, skal jo ikke være uprøvd.
0: Nei, men du har jo sett hvor fint det er hjemme hos meg.
1: Ja, ja.
0: Det kommer jo at jeg klipper hekken med poleringsmaskin.
1: Ja, nå skal vi inn på en liste som forsvinnende liten, Geir, nemlig ekstrautstyr på Ford.
0: Ja, det kan du godt si, men så fant jeg noen gamle videoer her av ekstrautstyr du kunne få på Ford.
1: Dette er gøy, dette er nostalgi, ass.
0: Ja, for dette her er sånn, jeg skal si, jeg vil sånn...
1: akkurat hva du har sett.
0: Sånn 70-tallet.
1: Helt uavhengig av
0: deg. Og dette her, ikke sant, da var det jo Ford hadde jo pickuper, Dodge hadde pickuper, Chevrolet hadde pickuper, så her var jo selvfølgelig konkurranse om folk som, for dette var jo biler i, altså som ble brukt som arbeidsbiler.
1: Altså Ford F-150, Geir,
0: ja.
1: Verdens mest solgte bil.
0: Ja.
1: Og slått bobla.
0: Mm. Men i 1970, jeg lurer på om det var 75 eller 76, så ble den levert med på innerskjermen motorsag.
1: Nei!
0: Jo, det følte med motorsag med egen brakkett i motorrommet.
1: Som du satt opp på innerskjerm, altså hjulbuen foran, under panseret.
0: Ja, ja.
1: Hva skulle da? Skulle på hytta da?
0: Nei, men dette var for skogs... Og det var Ford-branda, så motorsaga het Ford.
1: Hva tror du den er verdt da? En sånn Ford-motorsag?
0: Ja, det er helt
1: utrolig. Er det noen i Norge som har det, så skal jeg ha bildet på Instagram, langkjører med Geir Skau, Ford-motorsag, og Emil, jeg vet du hører på oss i Ford Norge, nå må du kjenne det besøkelsestid, og få levert noen ordentlig motorsag med de nye Ford. Det er elektrisk. Det er elektriske sånn F-150 jeg... Lightning-pickupa. Ja. Bør være levert med elektrisk motorsag.
0: Med skjøtledning.
1: Ja, ja.
0: Men det var jo ikke bare dere med det, vet du. For de hadde... Du kunne få aggregat som også sto nede i motorrommet. Det var forholdsvis god plass nede i motorrommet, da.
1: Ja,
0: altså, der var det... Det var vel 110 volt, da, for det er jo det som er i Amerika.
1: Ja, ja.
0: 110 volts aggregat som sto nede i motorrommet.
1: Hva skal du med det? Holde kjølebaggen i gang mens du fisker, da? Eller?
0: Ja, Gud vet. Og som om ikke dette var nok, så var det jo... Så er det jo ganske breie fangere, hvor... Det er jo ganske kult på amerikanske biler, hvor... Hengefestet sitter i fangeren.
1: Ja, det er liksom bare et slags innsøk.
0: Bare en sånn innsøk.
1: Ja, ja.
0: Og så er det strekkmetall eller sånn ruglete aluminium dørkeplate oppå.
1: Ja.
0: Ja. Der, det var, synes Ford at det var en veldig dårlig utnyttelse av plassen, så lavde de den bittelitt rann lenger, og så hadde de lavd hengsler på, så hadde de oppbevaringsboks nedi der sånn.
1: I fangeren?
0: Og der kunne du sette inn kjøleelementer og ha kalde øl.
1: Nei, men det er så rått. Men altså, hva er ditt favoritt? Det finnes jo ganske mye rart av sånne ekstrautstyr på gamle biler.
0: Om jeg det finnes.
1: Jo, mine favoritter, ja. Det er en sånn, jeg husker ikke nå, dette tar vi litt på hern, det vi snakker om nå, men det var noe sånn gammel Duesenberg eller noe sånt, som hadde kjøle, altså temperaturmåleren på vannet, i en sånn gjennomsiktig sylinder som stakk opp på radiatoren.
0: Ja.
1: Den er ganske kul.
0: Ja.
1: Men jeg synes, det er ikke noe veldig banebrytende, men en jævlig kul greie, det er den aircondition greia til bobla. Den der rullen du henger på utsida av vinduet med tørris eller isbiter i,
0: ja.
1: Som blåser inn i bobla.
0: Som blåser kaldt inn, deilig, bare av vinden utenfor.
1: Ja.
0: Men bobla hadde ikke bare det, vet du. For ok, når det var litt varmt, men så kunne det jo være hustri på vinterdag. Der ble den levert med kaffemaskin, så du kunne koke deg en kopp kaffe mens du kjørte.
1: Og
0: bare det å kjøre bobla er jo krevende nok, om ikke du skal passe på trakteren i tillegg.
1: Hva gjør du av kaffegruten da? Er det filtermart, eller hva er det som skjer her?
0: Nei, det der var før de fant opp filter, altså.
1: Satt ikke en bitte liten barista inne ved girstanga der og lagde latte og marcochito og macchiato og alt det greiene der?
0: Men du trodde jo dette her liksom var sånn av nyere dato, men T-Forden, den ble levert...
1: Den ble med temug.
0: Det var kona til Henry Ford, hun hadde temugger. Men i hvert fall så fikk hun få levert den med en sånn liten boks, vanntett boks, som sto på manifolden, som holdt varmen, sånn at du kunne koke pølser. Det ikke kødd. Du kunne så du fikk varmt vann i
1: så
0: den der.
1: Så du fikk pølser?
0: Ja, eller annet du ville koke, geit eller hva faen du drev med da.
1: Eller kjøttet til de samene som Hellstrøm besøkte, de kokte jo alt kjøttet.
0: Men de hadde ikke tilføyd. Men
1: det koker du ikke. Jo da, koker den, alt sammen.
0: Men en, altså, jeg er jo vokst opp, det kommer jo ikke...
1: Du er vokst opp i tilføyd? Dette går jo så nytt. Som ja,
0: det er
1: søren ikke langt unna.
0: Det er ikke så langt unna, for faren min hadde T-Ford, som var cabriolet, eller sånn, ja, det var jo det alle sammen da. Men han kjøpte den for 600 kroner, så fantes, så var ikke kallesjet den.
1: Nei.
0: Men det dreit han i, for han hadde to svære paraplyer, så han hadde liggende bak.
1: Det går ikke så fælt når du ikke vrenger paraplyen på E6.
0: Nei, det gjorde ikke det. Tenkte jeg, han kjørte den til Gjerriken fra Oslo, han hadde 40 mil med to paraplyer. Men en av tingene jeg, som jeg har sett da, som er, for, jo det var det jeg skulle si, at vi er jo vokst opp, og nå vokser jo opp en generasjon som ikke kommer til å oppleve lighter sigarettenner i bil.
1: Det eneste de kommer til å oppleve er sånn prompepute i Teslaen.
0: Ja.
1: Så når de setter på blinklyset så er det prompeputelyd. Det er ikke så gøy som tørris, aircondition og pølsekoker på kardangen, altså.
0: Nei, men for, altså, det var også sånn 50-tallet som skulle appellere til kvinner til å kjøre biler, ikke sant?
1: Og førte du med vaskemaskin?
0: Ja, det var sørenig. Det var ikke så langt unna med dem. Men de hadde altså i senteret på rattet
1: ja.
0: Sigarettetui.
1: Nei, helt
0: så da bare åpnet der, og så kunne du ta deg en sigarett og sitte der og røke, og så, sånn, så var hvordan, integrert i rattet.
1: Du vet hvordan du ser at det er en britte som kjører te for det, eller?
0: Nei.
1: Det er melk og sukker inn.

0: Og dette stikket, Geir, det tilegnet en mann. Vi kjenner han som Myklebust, men han går bare under kallenavnet her i podcasten. Mannen med pågangsmote.
1: Med pågangsmote, fordi ja. altså med Christian Myklebust, han var jo han ble jo ukas lytter, og han ble jo lovt det på grunn av at han jeg sa det, hvis du kjøper den Fiaten min, så skal du bli ukas lytter, men ikke før å hente han. Og det ble han.
0: Og du kunne til og med lagt til, ikke før å få han til å gå, for vi rakk jo ikke å kåre han til ukas lytter før den bilen var på sin første tur.
1: Ja, nei, vet du hva?
0: Og, det er helt rått.
1: Og så tenkte vi det, at han har satt av tid, og nå i år så skulle han ha seg en Fiat 1100D Saloon Lusso.
0: Lusso, du.
1: Lusso, det kan dere gå inn og google for det. Hæ?
0: Hva betydde Lusso? Luksus?
1: Nei, det var noe sånn luksusgreier.
0: Lusso.
1: Han har byttet bremser, og nå er den klar for registrering.
0: Nå har vi byttet bremser, og vi har løftet det.
1: Men så tenkte jeg det at, den godeste Myklebust, nå koser han seg i garasjen og sånn. Neida, han har vært i Fredriks, altså han kommer fra Ålesund, det er jo ikke noe svip.

0: den bare måtte ha med den også.
1: Vet du, han har jo snart like mye biler som bilmuseum på Lillehammer, han. Ja, ja, ja. Kanskje vi skal ta en tur til Ålesund og så se på samlingen hans? Ja. Var det gøy da?
0: Ja, vi søren.
1: Men vi er jo glad.
0: Men vi må ikke ta med deg noe fin bil, for da tar du og kjøper den nå, vet du.
1: Blir fly hjem. Ja. Men jeg synes jo det kult at han kjøper den Fiaten, og så går ikke mer enn noen dager. Vi er glad i folk som får fremdrift på prosjektene sine.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det er jo gøy nå å gå i den bilen. Det var jo det vi ikke hadde. Ja, vi hadde jo ikke fremdrift, vi. Vi hadde mye, men ikke fremdrift.
0: Eneste han kunne fortelle her var at han fikk ikke... Han fikk ikke vinduespusser at det virke.
1: Nei.
0: Så han stakk handa opp under dashboardet. Det er jo ikke sånn. Og han sier jo det her at jeg har jo hender på størrelse med dasslokket på hytta i. Så ja. Han hadde jo blitt sittende fast i 3 kvarter opp under der. Shit. Og fått omsider handa ut med noe redusert hud.
1: Han var kilt fast opp i dashboardet på den 1100 Fiaten, han.
0: Ja. For å få vinduespusser at det virker.
1: Men han skal få pågangsmotet og gjennomføringsevnen.
0: Ja, og vi har jo sett filmen at bilen er ute og kjører på veien. Er det noe kløtsj på nå, sa jeg? Ja, det er veldig bra kløtsj, men det er kløtsj på nå.
1: Ja, kløtsj er kløtsj.
0: Vi fortsetter oppdateringen etter Myklebust. Vi er glad i folk som
1: får det ting. Vi regner jo med at vi ser han på Fiat-treffer nede på Østlandet med den bilen i løpet av sommeren.
0: Da blir det han og meg da, jeg med elektrisk og han med...
1: Da skal jeg sitte på bare med Suicide Doors.
0: Ja, ja, det må vi jo da.
1: Nei, hilser til Ålesund her altså.
0: Yes.
1: Hei, Geir og Bo, står det her på en mail vi har fått på postlangkjøring@gmail.com.
0: Ja.
1: Gmail.com altså. Ja, ja. Her er en trofast lytter som snakker, eller skriver da, som jeg ville gjort. Skriv i da. Jeg har 10 år bak meg som sårbeint med vernesko, og kaffe så sterk at t-skjøen står i midten. Det er, vi kan kjenne oss igjen i den.
0: Oh, yes.
1: Ikke bestandig, men så jævlig opptatt av å vaske de koppa heller på verste jeg har sett.
0: Nei.
1: Det er jo åreringer i kjelene på Mokamasteren, og det er jo ikke gjennomsiktet der i kolben en gang.
0: Tenkte du på gamle verste min?
1: Ja, det tenker jeg på.
0: Måtte arkeolog for å finne bånd på.
1: Ja, det var jo David Attenborough som sjekket de dyra som var i den kaffetraktoren der. Men det er samme det. Nå sitter jeg med ansvaret for å utdanne neste generasjons bilmekanikere på VK2?
0: Ja, det er
1: videregående skole 2, lette kjøretøy i Buskerud. Tro meg, å holde en gjeng 17-18-åringer engasjert krever mer enn både tørr teori og en sliten plansje av et firetaksmotor. Det kan jeg kjenne meg igjen. Vi har ikke slitet ut pultene på i skolegangen vi er ligger.
0: Nei.
1: De må ha noe å skru på, og der kommer vi inn. Derfor trenger han da hjelp fra oss, som han skriver i all beskjedenhet, Norges mest motorkyndige lytterskare. Og det er dere der ute. Så hvis dere føler... Det er altså dere får tilliten her fra en VK2-lærer på lette kjøretøy i Buskerud. Dem jakter på et prosjekt. Eller rettere sagt, et herlig mareritt av en bil. Så det kan være hvem som helst Volkswagen. Nei, det er ikke lov å si. Vi ser etter en bil som de kan få donert, kjøpe for vrakpant eller en symbolsum rett over vrakpanten. Budsjettet mitt er tross alt omtrent like stor som ditt håp om at elbilen tar over verden, Geir.
0: Oh, ja.
1: Og det er jo ikke spesielt store håp for det. Neida, det er jo...
0: Men det må jo være noen som har en gammel bil og gi til disse.
1: For eksempel, bare for å nevne ukas drittbil forrige uke, det er ikke, altså, elbilen har ikke kommet for å ta over verden. Den har kommet for å... Jeg vet ikke hva. Så det er rett og slett lite russeveising, men masse mekanisk feil, feilkoder, masse jobb å gjøre mekanisk, det er de glad for. Når det gjelder det mekaniske derimot, det er mer feil jo bedre.
0: Ja.
1: Elektriske spøkelser.
0: Da går vi for Jaguar.
1: Ja. Elektriske spøkelser, eller noe annet engelsk.
0: Ja.
1: En Austin Marina kunne de gått med for deg.
0: Nei, det er for lite ledninger. Jaguar har mer enn nok.
1: Men alle har samme farve da, så det er jo litt kødd allikevel.
0: Ja.
1: Neida, så det er de klar for. Dette er tross alt reparasjon, feilsøking de skal lære, pluss litt til. Nemlig oppføre seg som folk. Det er viktig.
0: Ja.
1: Det er ikke alle som de verste som har kunnet jobbe gjennom våre, Geir.
0: Nei, det er ikke det.
1: Så hvis det står en stakkare i nærheten av Øvre Busker og har en bil i oppkjørselen, eller kona har mast om å fjerne de siste 3 årene, her er sjansen til å bli kvitten med god samvittighet. Det går til et fantastisk formål, det er klart det. Det mekker jo nye rekrutter til bransjen vår og til rett og slett til vår interessegruppe.
0: Mm.
1: Det er jo dødsgøy. Folk som driver med bil, må sy puter under armene på dem,
0: ja,
1: får dem fram, lag gode matpakker altså, til dem.
0: Hvis, bare for å si det sånn, vi hadde jo en Fiat, den Fiat 1100, ikke den der tidligere omtalte, men jeg hadde jo en annen, ja. Som vi ga til Valdres gatebil. Ble, den hadde, den jo, bilen... jeg, det hadde vi jo penger for, men det var mye større glede å trille denne gårde opp til ja, dem, ja, ja. Enn å stå der og kødde med det, det der
1: i garasjen. Og de har alle muligheter til å bytte hjul på nå, som blir en finere. Krumma 17-tomshjul på ja, Fiat 1100. Nei, vet du hva?

0: Håper dere kan lufte dette i sendingen mellom slagene. Ikke noe mellom slagene, dette er hovedinnslaget.
1: Dette er jo midt i slaget.
0: Hovedmellominnslaget, ja. Er dette? Så vi får lære disse ungdommer forskjellen på en fastnøkkel og en banan. Det er viktig.
1: Ja.
0: For jeg har prøvd å spise fastnøkler, så det er nesten umulig å ha på ristet brødskive.
1: Yes, det går det da.
0: Ha en strålende sending videre. Hold jula i gang. Elsker å høre på dere. Vet du hva? Når folk kommer med sånn skryt, Oskar, vi er helt enkle folk, vi.
1: Særdeles enkle.
0: Vi er helt enkle folk.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så skryter oss. Vi er glad i det, vi. Det er bare å komme med skryt. Men
1: vi tror alle damer som smiler til oss er forelsket. Ja, ja, ja.
0: De tror bare de får, det er morsinstinktet som slår inn. De får lyst til å søke som BPA og passe på oss. Men dette er rett og slett et hjertesukk fra en lærer på videregående lette kjøretøy i Buskerud.
1: Ja.
0: Hvis dere har en bil å donere, med masse feil, vært i vann, hva som helst, bare det ikke er mega mye rustveising, kan dere ikke ta kontakt med Vegard Corneliusen, ja, på Buskerud videregående skole, lette kjøretøy. Yes. Så gir dere bort den bilen, eller få 1500, i stedet for å kjøre på Høgaren, hvis det er i sånn tvilstilfelle, men ikke en som du kan se E6-en når du kjører, når du tar bort matta da. Men,
1: mye tekniske feil.
0: Sånne lærere, ja, som står i det dag ut og dag inn med litt umotiverte ungdommer, mm, og sikkert motiverte også,
1: ja,
0: og som greier å vende dem om til å bli bilmekanikere, ja, bilfolk, få interessen, ja, sånne tar vi oss hatten for, Geir.
1: Og nå er det snart skoleferie, og ja, så tenker vi at der står det en eller annen perle da, når skolen åpner, begynner igjen til høsten.
0: Ja, det må vi få til. Det synes, ja, jeg vi, såpass gjennomslagskraft, synes jeg vi skal prøve å ha.
1: Det skal vi få til.
0: Ja, vet du hva? Vi slår et slag for alle som går kjøretøy på videregående skole. Vi slår et slag, vet du hva vi slår et slag for?
1: Nei.
0: Yrkesfag slår vi for.
1: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja.
0: Vi trenger ikke flere revisorer nå.
1: Nei. Jeg leste en artikkel i Amcar her, eller som Amcar hadde delt på sosiale medier, og der var det snakk om lang ventetid på kontroll, altså på kontrollstasjonene på Statens vegvesen, eller hva
0: det er. Ja, det er bil,
1: vet,
0: ja, det er ikke heter. Pumpekontroll hos fastlegen.
1: Nei, nei, nei, nei. Der, nei, og det tar, og der er det, ja, og folk, vi har jo vist noen biler opp igjennom, og det er jo ikke alltid det går i heidundrandes hoppsattakt der. Det går, det er liksom, det er statsansatte, ja. Oi, oi, oi, nei, nei, skulle du ha sett da? Og så, jeg husker jo
0: så da vi... Så er det jo egentlig, de går jo opp i muntlig beslutningsvegring, vet du, rett, ja, før de får jobb. Det er viktig å ha 5 i beslutningsvegring, for det er ingen som kan gi et svar.
1: Nei.
0: Ikke sant, de er på teknisk kontroll, ja, og så går de over bilen, og noterer og snakker jo ikke mer. Du får lov å stå der, men de snakker, de visker og tisker med hverandre. Mm. Så spør du, hvordan gikk dette? Svar, du får svar på 3-6 uker. For de går over bilen teknisk, mm, ikke sant? Og skriver en rapport.
1: Ja.
0: Så leverer de til en nemnd, som ikke har vært og sett på bilen.
1: Oh, ja.
0: Så de går gjennom faktaene som står på arket,
1: ja, ja, ja,
0: og vedtar om bilen blir godkjent eller ikke, helt uavhengig av den som har sett på bilen. Det er ikke han som går på bakrommet og ser over fakta og godkjenner.
1: Er ikke han som stempler, da?
0: Han som, nei, han stempler at han har sett på bilen, så går han til en nemnd, så er det 3-6 uker å få svar tilbake om han fyren, mm, hadde gjort jobben sin. Men det hadde vært litt, hvis han setter seg ned da, på bakrommet, ja, og så tenker han, faen, hvordan var det med den da? Det ser jeg ikke på. Så i stedet da, for å sende den inn, ble avslått for at han ikke har sett på det, og ny time og sånn, så burde han bare lagt fra seg arket og kulepennen og sånn, og gått ut og sa, nei, sånn var det, ja, det stemmer det, sånn er det, det var greit det.
1: Ja.
0: Og så, da hadde det vært litt kortere beslutningsvei.
1: Nå skal det jo sies at jeg har møtt mye hyggelige folk på... Der,
0: det var jo hyggelig!
1: Ja, men det gikk så tregt, og jeg husker jeg kom opp på biltilsynet, som det het da, i bilsakkyndig, ja, eller hva... Oppe på Risløkka, som på vi måtte forholde oss til her i Oslo.
0: Victoria Terrasse.
1: Og da var det, så står det da biler, det var 7 porter, eller hvor, ja, ja, ja, foran det, så står det da en hev med folk med bilene utenfor der, sånn, som har fått time klokka 9, eller klokka 2, eller noen får time, ikke sant? Så står det altså en hev med folk med sånne lagerfrakk i vinduet og drikker kaffe.
0: Ja.
1: Ja. For de skal ikke slippe deg inn før akkurat.
0: Det er veldig spesielt at de ikke bare... At ikke en... Jeg skjønner at det er det som er reglene, men at ikke en som har den der servicegreien, at det ikke er en fyr som har jobbet i en ja, eller at det ikke er en fyr som har jobbet i et serviceyrke før, som liksom sier, vi lokker opp hvordan vi er jo likevel,
1: ja,
0: for det er ikke noen regel mot å gjøre det.
1: Nei.
0: Jeg tror ikke det er noe,
1: nei,
0: sånn, det er ikke sånn at sjefen kjefter
1: sånn,
0: på deg.
1: Nei, men sånn har det alltid vært, ja. Men greia nå da var jo at de skulle prøve da å få men, og, ja, få litt fortgang, få økt kapasiteten, det kunne være vanskelig. Bemanning, det kunne være vanskelig. Men et lite tips til folk som skal levere eller vise gamle biler. Sørg for at ting er i orden når du drar opp der, så du slipper sånne...
0: Det gjelder jo PKK, eller AKA EU-kontroll. Ja. Periodisk kjøretøykontroll. Dette kontrollorganet som er innført av den europeiske unionen her inne i landet vårt, selv om vi bare er EØS-medlem. Det er altså da andre hvert år, mor og inn, har du lastebil hvert år, helt krise. Samme, har du bil som eldre enn er en 63-modell, så er du fritatt. Samme det. Det er jo EU-kontroll, PKK. Ja. Ja. Det er jo ha ting i orden. Når du kjører bilen din, pass på at du kan gå en runde rundt bilen, sjekke at alle setter på varselblunkeren, og fullt lys, og så går du rundt og tåkelys, og så bak og foran, så
1: sjekker du at alle lyser, er i orden.
0: Og så legger du refleksvesten, varseltrekanten og vognkortet i passasjersetet.
1: Ja.
0: Og så til mindre, han må drive og gnage og irritere seg rundt den bilen din, til mindre sjans er det for å få feil psykisk, tror jeg.
1: Og så sørg for å ha spyleveske på tanken, for den skal han også prøve.
0: Sånn enkel
1: greie. Sjekk at hornet virker.
0: Ja, har du motorlampe, demonterer instrumentet og ta ut pæra. Sånne helt, sånne enkle ting. Men vet du hva, skal jeg gi deg et stalltips for å få raskere time for visning av bilen din hvis du for eksempel har senkesett?
1: Ja.
0: Da tar du safe-driven din, som vi er så glad i. Hvis det er noen som hører på oss i safe-drive-systemet, så er vi ganske klare for å være ambassadør for dere hvis dere er hypp på et samarbeid. Det var dagens reklame. Oh. For det er gøy. Men safe-drive...
1: Det var jo ikke akkurat da, reklame, det var jo...
0: Det var en...
1: Det var et lite frieri.
0: Ja, og det er greit, men vet du hva? Jeg betaler gledelig den summen. Det er det beste investeringen jeg noensinne har gjort. Safe-drive. Men sammen med det...
1: Ja, hva skjer med det?
0: Det jeg skal frem til, det er at da finner du på den safe-driven der det står teknisk kontroll,
1: så
0: kjører du rett inn i den med en bil som ikke er godkjent. For hvis du blir tatt av biltilsynet om å vise bilen, så har de også krav på å gi deg time fort. Så hvis det ikke er gærent, så gærent at du blir avskyltet da. Hvis du har senket bilen din og ikke er godkjent i vognkortet, bare skal vise den. Du har firehjulskontrollen, du har senket, alt er i orden, men du har ikke fått time for vising, for det er for lang tid. Kjør i teknisk kontroll da, vel si, ok, jeg viser den i morgen.
1: Ja.
0: Så når du viser den da, så er det jo forut og godkjent.
1: Så
0: da er jo dem, og ikke koster det penger heller. Skal du bestille visningstime, så er det jo koster det penger. Hvis du blir tatt av teknisk, skal ikke den pålegge deg å betale for det.
1: Oi.
0: Så er det både gratis og raskere. Så kjør inn i en teknisk kontroll, men pass på å ha såpass mye i orden at du ikke blir avskilt av.
1: For et tips.
0: Ja, fy faen. Vi er en slags tipstelefon, Miguel.
1: Ja, vi er det. Bortsett fra at det ikke går an å ringe oss.
0: Om dette stemmer, det vet du ikke.
2: Ukas lytte.
0: Og den vignetten er kjærkommen. Vet du hva? Det er den vignetten folk sutrer og ønsker seg mest. Sutrer når den ikke er der, ønsker seg mest når den kommer. Nemlig ukas lyttergær. Og denne gangen her har vi plukket fra aller, aller øverste hylle i bilsamfunnet.
1: Ja.
0: Og det er folk...
1: I bilforbrenningsmotorens vidunderlige verden.
0: Ja, vi har rett og slett... vi er rett og slett offere for noe som har modnet på oss.
1: Ja.
0: For vi hadde jo et stikk litt tidligere i denne episoden her, som handlet om donorbil. Da begynner folk kanskje å skjønne det. Det er ikke noe hemmelighetsgreier. Det er ikke noe cliffhanger vi driver med. Dette er en podcast.
1: Ja.
0: Så dette er rett og slett...
1: De ville ha en gratis bil til VG Buskerud.
0: VK, lette kjøretøy Buskerud videregående. Og vet du hva? Vegard Corneliusen, som står i det dag ut, dag inn, har bare 3-4 måneder ferie i året, og sliter revet seg der som lærer.
1: Ja.
0: Han skal bli ukas lytter, Geir. Fordi han ens... Æren, lager, rekrutter og hva heter det? Rekrutterer hardt til bilbransjen og bilmiljø.
1: Veldig godt forslag, Bo.
0: Så her kommer rett og slett ukas
1: lytter.
2: Vegard Corneliusen. Langkjøring presenterer historietimen.
1: Og dette her er en slags historietime, for jeg kom over en artikkel her, og det er på en svensk nettsted. 1962, P1800, vi liker jo den, Volvo P1800.
0: Kan ikke du fortelle det der om helgenen før du tar... Jeg vet ikke hva du skal si. Fortell det at... Altså Helgenen, The Saint med Roger Moore, det er jo en engelsk detektiv, litt sånn James Bond-aktig.
1: Ja, og der ville, og da skulle de ha en litt kul bil til Helgenen.
0: Ja, produksjonsselskapet ville ha en bil som liksom skulle han identifiseres med Helgenen.
1: Yes.
0: Akkurat som Aston Martin er med James Bond.
1: Så de ville jo gjerne ha en Jaguar E-Type. det ville ikke Jaguar assosieres med noe detektiv tull og tøys, men i England så ble det jo produsert Volvo P1800, altså denne sportsvolvoen.
0: Designperle av de sjeldne.
1: Ja, den så fin. Jeg lurer på om det Bertone, skjønner du, som har tegnet den.
0: Ja, det Bertone.
1: Og så de var jo definitivt interessert i det. Jeg hadde jo sånn som lekebil, jeg var jo så stolt av den, så kameratene mine fikk jo ikke lov å leke med den, for den var så fin. Og da var det sånn, den var hvit, sånn veldig fin, litt sånn blanding av kritthvit og off-white, var en sånn fin hvitfarve.
0: Sånn eggeskarvhvit.
1: Og så var det den der The Saint på panseret på, husker jeg på
0: for at det som skjedde da, det var jo at Volvo kjente sin besøkelsestid, og
1: donerte
0: en P1800 til produksjonen. Ja. Roger Moore ble jo verdenskjent i The Saint i en Volvo P1800, som jeg, skal jeg komme med brandfakkel, synes ikke han er til noe tilbake for E-Type når det gjelder design,
1: Absolutt ikke. Har du kjørt E-Type, eller?
0: Nei, ingen
1: av det. Det er jo som å sitte her i en stålsovepåse med beina i grillen. Men i hvert fall så var det da i 1962, skjønner du, dette en morsom historie. De ble jo produsert i England og kjørt over på frakteskuter til USA, for amerikanere ville ha dette her, vet du. Og da var det altså en båtlass som gikk over med Volvo P1800, sammen, altså på et fraktfartøy med Kassel, som akkurat hadde startet sin reise mot Houston, Texas, etter at det hadde tatt opp et ytterligere last som skulle ombord i den båten. De kunne jo ikke kjøre halvfull båt over. Definitivt ikke, for resten av lasta, det var whisky. Og de hadde så vidt begynt å kjøre, så banka den der ferja inn i MS Potato, hvor det smalt noe så inne i granskeven, så brennvin fløyt, og disse bilene, og det fanns, var 29 biler, som var da avsett til det amerikanske forholdet, eller for markedet. 11 av disse bilene klarte seg og kjørtes direkte til USA. De resterende 18, de ble sendt til Göteborg, Og så ble de da prøvd redda, og det var altså da 14 som soltes da, de var jo ubrukte, til kraftig reduserte priser til personalet på Volvo AB. Og så er det altså en som har finnet ut her at faren hans hadde en, og den går da under navnet Whisky-Volvoen.
0: Nei!
1: Jo,
0: det er rått da.
1: Det er Whisky-Volvoene, så det ble redda noen av dem. De var fulle av, for dette var jo skvelpa jo, gikk øl i båten og hele dritten, og fullt av brevning. Så de fikk dette her på land, og interiør og alt var, og de fikk dem jo jævlig billig, så de ble jo kjørt litt på lager og sånn, og så hadde de da fått denne her i orden. Så det han fant ut her nå, er at faren hans sin P1800 var altså, det er en lang historie her, men han fant ut at en av disse bilene var av den såkalte Whisky-Volvoen.
0: Så rått da!
1: Ja, det er veldig morsomt.
0: Men det er P1800 rett og slett den svenske bilen jeg helst kunne tenkt meg, og da inkluderer jeg Koenigsegg i alle valører og alt av Saab.
1: Ja.
0: Og alt av, jeg vet ikke hva det er man har produsert i England, nei, i Sverige, hva er det? Saab og Volvo og Koenigsegg.
1: Ja. Den Saab Lancian, vil du ha den da?
0: Nei, jeg vil ikke ha den, men jeg vil ha hatt en P1800 stasjonsvogn.
1: Men jeg ser litt bilder av restaureringen. Det var ikke bare whisky-setene der, altså det var mark i kanaler og dørstolper. Altså. Hva,
0: de skulle hørt på Metallica, for da hadde de nemlig beholdt whiskyen in the jar, og ikke i bilen.
1: Og da kommer kommentarfeltet. Husker naboen hadde en sånn?
0: Ja, men det var Toyota Corolla.
1: Ja,
0: jeg er ikke så glad i kommentarfelt, Vigge.
1: Nei, jeg skal ha en bil til 150 000. Ja, du kan bare komme og hente den. Nei, den skal ha 250 000.
0: Takk for historietimen. Megagøy.
1: Ja, var det gøy.
0: Whisky i Volvisen, altså.
1: Ja. Jeg har jo jobbet på litt verster opp igjennom Bo, og dette her synes jeg er ikke så veldig mye med bil å gjøre, men det har vi jo vært, har vi jo vært borte før, at vi ikke snakker om så mye bilgreier. Er du på Tinder nå, eller?
0: Ja, nei, Tinder, jeg driver med sosiale medier mens du snakker. Det er til din fordel, jeg. Ja. Det er ikke noe Tinder her.
1: Men, nei,
0: det er
1: her.
0: Til din fordel, kjør på nå.
1: Jeg jobbet sammen med en fyr, han hadde veldig klare ideer om hvordan en dame skulle være, men han hadde ikke den store erfaringen. Og greia var at det, første gangen han fikk seg, så fikk han... gonoré i samme slengen.
0: Nei, nei, nei! Da, men da vet du at dama var ikke så hyppere. Hun var bare hypp generelt.
1: Generelt. Ikke... så da trakk hun seg.
0: Hun parkerte en og annen snekke på båtplassen, for å si det sånn.
1: Men så han hadde klare oppfatninger. Jeg tror han var veldig skolert, rent teoretisk, via film og magasiner.
0: Ja.
1: Men hadde ikke den store erfaringen, så fant han en dame etter hvert som han smelte på tjukken. Ja. Så ble han syk denne garnen, og da stakk kirurgen av med hukona. Så... Så sånn generelt så var vel
0: han er ikke der, så hypp. Nå bor han alene på en liten ut i Oslofjord og har langt skjegg og fillete klær og spiser bare makrell som han fisker selv.
1: Det er mye mulig. Ja. Han bor på et sted sammen med Elvis, Michael Jackson og andre.
0: Ja, og han i The Doors.
1: Som ikke er levende.
0: Riders.
1: Men det var en litt stygg historie, jeg vet ikke om vi skal ha. Men i hvert fall...
0: Sånn er livet.
1: Sånn er livet.
0: Alt er ikke en dans på roser, Gerd. Vi må portrettere det livet som er rundt oss.
1: Ja. Alt er ikke en dans på roser. Du kan også tråkke litt på tornene.
0: Ja, eller Lego.
2: Ukas drittbil!
0: Denne episoden her
1: har vi gledet oss til å presentere. Vi har jo vært i dette universet med drittbiler, og at folk har jo bygd mye rare biler opp igjennom.
0: Mye dritt.
1: Ja, og så har de lært av sine feil og kanskje lavet noen biler som er litt finere. Ja. Men her har vi en klin ny igjen.
0: Jeg må få lov å si noe. Ja. Vi har jo hatt, dette har blitt dobbeltstikk, som vi pleide å kalle det når vi spilte svidd gris, eller hva det heter, der, dobbeltstikk.
1: Det var dobbeltstikk.
0: Når du hører denne lyden, er det på tide å bla om.
1: Det er bare til min kjære.
0: Det er Geir som har begynt å øve på harpa si, som han har kjøpt på Forsam. Selger dere harpe?
1: Selger jeg munnharpe. Jeg ringer deg tilbake, jeg sitter i podcastopptak. Hei.
0: Jo, det var nyhetene på, så vil jeg ha en liten... Du skal jo uttale deg om lungetransplantasjon til Mette Marit, for du er jo gammel hobbykirurg, du Geir.
1: Ja da, jeg er det.
0: Det er ikke første lungen du har massert, for å si det sånn.
1: Nei, men det er kun til utvartes bruk og med litt Bergens bryst. Ja,
0: vi balsam. Går for lunger, vi.
1: Ja.
0: Nei, men vi...
1: Jeg aner
0: ikke hva vi snakker om.
1: Jo, vi snakker om ukas drittbil.
0: Ja, ukas drittbil er det, ja. Det ble lunger, da. Men vet du hva? Jeg må bare si, for... Vi har jo et godt forhold til våre medpodcaster der ute i det ganske land.
1: Ja.
0: Så nå vil vi bare gi en liten shoutout faktisk til Mats og Vegard og gutta og Remi i 0-100-podden og TV2 Brom.
1: Ja.
0: Det ble en surensarium da, for det er jo Remi og Mats som har 0-100-podden, og Vegard og Mats jobber sammen i TV2 Brom.
1: Ja.
0: Det er han glade fyren fra Sogndal som er så happy, det er Vegard. Ja. Mats er han litt, som ligner litt på en blanding av Harry Potter og en annen raring, som flyr rundt med de brillene og er veldig entusiastisk.
1: Fra Brammen, altså han er jo bilmann.
0: Mercedes-gutt til sin hals.
1: Ja, ja, ja.
0: Og Remi, har jeg kjent i alle år, kjører Porsche Macan, er en alle tiders type, selger, vet du hva han ansvarer for?
1: Nei.
0: Alle som kjører isbilen til Diplomis. Det er det han å jobbe med.
1: Ja.
0: Men gutta boys, vi vil bare ha en shoutout til dere. Det dere gjør og bare får til.
1: Mm.
0: Og det som skjedde her i uka som var, Geir, det var at Mats og Remi da, i 0-100-podden, ringte meg på privaten, for de ville at jeg skulle ha en uttalelse om forrige ukes drittbil,
1: nemlig
0: Luce, Ferrari Luce, den elektriske, som har vakt harme og det som var her, og vi var jo
1: Til og med paven var jo skeptisk når han satt seg bak rattet i den.
0: Ja, det er rart han er skeptisk. Men det som er greia her er at vi var jo det medium i Norge som var først ute og kåret den bilen som noe forbannet dritt.
1: Ja.
0: Det er jo lagt merke til. Vi hadde jo den som ukas drittbil lenge før vi hadde sett annet enn bilder han. Skjønte jo at det var ræva med en gang.
1: Ja.
0: Fordi vi er såpass bereist i bilens verden. Så, men det som skjer nå da, det er at den Ferrarien, jeg fikk uttale seg, hva er din favoritt Ferrari, og hvorfor er dette en drittbil? Det var jo lett å svare på.
1: Ja, ja.
0: Hadde det vært en hvem som helst annen bil, hadde hett iPhone car, så hadde det vært en kul elbil. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, ja, ja.
0: Men du kan ikke begynne å... Ferrari er ikke, hvis du skjønner.
1: Ja, ja,
0: så det er en døv, revva Ferrari, men sikkert en kul elbil. Men ikke bland de tingene. Samme av det.
1: Ja.
0: Så i dag har vi en brandfakkel igjen, nemlig enda en bil som er lansert omtrent på dagen når denne podcasten her er spilt inn. Noe som sikkert er til stor forargelse for alle dere som er klassiske bilentusiaster der ute. Men dette krever rett og slett et Google-søk for å skjønne at vi har rett. Og koster det på, selv om dere liker gamle Sunbeam Tigre og Amazoner og Granadar og sånn som dere, og Volvo 240, dere som hører på oss.
1: Ja.
0: Ta så Google dette likevel, selv om bilen er 2026-modell.
1: Ja.
0: For dette er rett og slett ukas drittbil, nemlig
3: Audi Nuvolari.
0: Audi Nuvolari. Ble lansert til Monaco Grand Prix, dette Formel 1-løpet som foregår i dette lille fyrstedømmet, ja, der ute på kysten.
1: Det er ille nok at de har blitt hybrid.
0: Ja, og det har jo blitt hybrid. Det er altså der, den bilen, det er en Audi som ser ut som en blanding av en konseptbil jeg så på slutten av 90-tallet når du skulle lansere TT-en.
1: Ja.
0: Da lagde den konseptbilen til TT. Den
1: så ikke sånn ut som TT.
0: Ja, så
1: ikke ut som TT.
0: Nei, og det ser ut som en rett og slett en Cybertruck-coupé.
1: Det ser ut som en Cybertruck som noen har kjørt over med en litt lett dampvevals.
0: Jeg har ikke giddig en gang å sette oss en motor. Nei, jeg vet ikke om man er elektrisk, eller om man går på diesel, eller
1: matolje,
0: eller hva faen det er for noe.
1: Nei, dette er elektrisk.
0: Den er så stygg som Dana Lang, og at de ikke kan snart skjønne det. Jeg slår et slag for Ben Sulayev, som er også da president i FIA, som vil ha V10-er uten turbo tilbake i Formel 1 for å få litt lyd.
1: Ja.
0: Noen må jo snakke mer med han og mindre med disse visionærene, disse iPhone-folka som driver å lage biler nå.
1: Tror du
0: nå
1: at
0: koker det i kålen her.
1: Men altså, tror du da at det kan bli sånn som dette er et dop-VM i Las Vegas?
0: Å,
1: at du
0: ja!
1: Får, at du får, altså sånn som det var jo dop-VM, at du kunne dope deg så mye du ville, og så løpe så fort du ville,
0: ja,
1: etter egen evne. Kan det bli sånn her, at du får, for det er jo det litt i den der Formel E, hvor du kjører bare elbiler, og så er det jo da at det skal være hybrid.
0: Halvparten 50-50,
1: ganske mye morsomme løsninger der, med booster og sånn,
0: ja,
1: med reine V10-ere, med fæl lyd.
0: Det skal jo
1: være, en egen serie for dem.
0: Altså, Formel 1 og rasebilkjøring skal avgjøres av kjøttet mellom ratt og pedala,
1: ja,
0: ikke av bilen som du sitter i. Det er gammelt jungler, ja. Så jeg bare slår et slag for Ben Sulayev, som er for alt vi er for,
1: ja.
0: Og så slår vi rett og slett beina under Audi, som greier å lansere en forbannet stygg dritt bil av en coupé.
1: Nivå, altså, hvor lære.
0: Ja, det kan det godt være, ass.
1: Jeg var ute i helga som var, og da er jo bil. Det er ganske, jeg kjørte til Kristiansand. Da er det bilklubber som du ser. Jeg møtte bil, jeg møtte noen sånne ordentlige sånne gamle oldtimer veteranbiler,
0: ja,
1: på vei mot meg da jeg kjørte nedover, og litt hotrodder og litt sånn. Og så er det noen entusiastbiler, og så er det ditt, og så er det datt, og det er mopeder her og der, og dem. Det er masse,
0: det
1: masse
0: yrer av liv, ja, det, langs norske veier.
1: Det yrer av liv. Men på vei hjem fra Kristiansand, og kjører jeg hjemover, så møter jeg da, jeg tror det, kanskje det var Corvette-klubben, altså Chevrolet-Corvette-klubben.
0: Jeg får lufta bondstoff når du kjører forbi, eller?
1: Ja, nei, som var på vei et eller annet sted, jeg vet ikke.
0: Til Kjotavika antageligvis, for å sjøsette båtene sine.
1: Ja, men, og det er jo i og for seg, vi heier jo på alle som har entusiastbil.
0: Ja.
1: Men hvorfor er de så forbanna sure?
0: Det
1: altså, det var jo ikke noen blie å se der.
0: Nei, det er jo
1: flott da.
0: Ankevinsjen har vel slitt i seg, eller et eller annet da. Nei, vet du hva, jeg skal ikke mobbe Corvette-folk, for jeg synes en del Corvetter er kule. Her,
1: ja, nei, Corvetten er kule. Jeg sa, folk var sure.
0: Var de sure,
1: ja? Ja,
0: det
1: var
0: nei, det er jo sånn det er.
1: Sånn som de hadde solgt smør og ikke solgt smør.
0: Er det sånn at Corvette-folk hilser på hverandre når de møter seg?
1: Garantert.
0: Er det bare hos Porsche-folka som driver med det?
1: Nei, alle driver med det. Ja. Mercedes til og med.
0: Men du sier du var i Kristiansand, har du var du i og skapt en Sabeltan, eller sjekket du om det var noe søtmat og saltmat og penger og gull i kassa opp hos han Sabeltan, eller?
1: Jeg hadde ikke råd.
0: Hadde du ikke råd? Han er kongen av havet, han da. Så,
1: jo, men det er en grunn til det, fordi at hvis du skal inn til kapten Sabeltans rike,
0: ja,
1: da skal du ha feit konto, altså.
0: Det er klart.
1: Så jeg dro heller på en fiskerestaurant og drakk 10 flasker med rosévin og spiste hummer rett av teina.
0: Det er rått, da.
1: Ja.
0: Fytter du ut piggtråden, holdt jeg på å si, ståltråden, da?
1: Nei, nei.
0: Hva er det du putter i hummerteina for å fange hummer, da? Hva er det som har brukt å åte? Er det fiskehuer?
1: Ja, jeg vet om noen som brukte dæve katter om, men det er en annen historie.
0: Ja, det er en helt annen podcast, det. Forsvinningsfredag med Sara Høydahl.
1: Jeg bare lurer på om vi skal takke for oss, jeg.
0: Vi takker for oss, vi.
1: Ja, kan vi se.
0: Da ses vi i tegna, da, Geir.
1: Ja, vi gjør det,
0: ja. Ha det så lenge, da.
1: Ja, ha det så lenge, da.

0: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Club Class opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
8: det! Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Bayana kommer på kino 10. juli.
10: Havet valgte meg av en grunn.
11: Jeg passer på det.
10: Nå redder vi verden.
12: Jeg Bayana!
9: Disneys Bayana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Marius. Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
15: Joker, den gode naboen.
16: Hei, det Right Price Isles.
17: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
16: Ja.
17: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
16: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
17: ja.
16: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
17: Men det ikke ekte gull?
16: Det ikke ekte gull, nei.
17: Nei, det gullbelagt.
16: Det stemmer.
17: Ja.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
20: Hva vi der? Kom og sitte her da.
21: Jeg sitter bra her, altså.
20: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
21: Ja, jeg ikke så glad I solen.
20: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
21: Nei.
20: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
21: Ja, ja.
22: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
23: Apotek. Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
24: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: help me. Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
4: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode det faktisk årets første forsvinningssak som står for tur, nemlig forsvinningen av Lucy Blackman. Dette saken om en ung jente som drar til et helt nytt land for å skape nye minner, møte nye folk, oppleve en ny kultur og virkelig utfordre seg selv. Men som på et eller annet tidspunkt får livet sitt snudd totalt på hodet. Hva skjedde egentlig med Lucy Blackman den sommeren i 2000? La oss gå rett inn i saken om 21 år gamle Lucy Blackman. Lucy Blackman ble født 1. september 1978 i Seven Oaks i Kent i England. Her vokste hun opp sammen med begge foreldrene sine, nemlig Tim og Jane, i tillegg til lillesøsknene sine, Sophie og Rupert. Tim fortalte i et intervju med Netflix at Lucy var deres førstefødte, og at hun snudde livene deres opp ned da hun kom til verden og gjorde dem til foreldre for første gang. Han beskrev Lucy som ufattelig spesiell i familien. Hun var snartenkt og påvirket mange rundt seg i positiv retning. Samtidig var Lucy generelt en litt skeptisk og varsom ung kvinne, som definitivt vil ha noe å si for hvordan denne saken utspiller seg etter hvert. Faren forteller at han tror alle som vokste opp med Lucy på en eller annen måte banet litt rundt hennes lys, og at hun i stor grad var sentrum for det meste. Moren til Lucy beskriver datteren som en veldig glad og sprudlende ung jente, akkurat som en liten sommerfugl. Hun omtaler Lucy som veldig ansvarlig, og både moren og Lucys andre nære kan fortelle at hun rett og slett var en energibombe. Lucy fremstår ganske punktlig og som den som alltid har oversikt gjennom hennes næres beskrivelser. De kan nemlig fortelle at Lucy alltid planla alt, og at hun til og med lagde notater for hva hun trengte å ha med seg på jobb etter hvert som hun ble litt eldre. Hun fremstår som veldig utadvendt, og hun var utrolig nær sin egen familie, veldig familiekjær. Særlig Lucy og moren hadde et veldig tett bånd, og de to snakket alltid masse sammen over telefon. Selv når Lucy var bortreist og langt unna, så snakket de gjerne på telefonen flere ganger om dagen, også om små ting, som for eksempel hva Lucy skulle ha til middag den dagen. På et eller annet tidspunkt i barndommen så endte foreldrene til Lucy opp med å gå fra hverandre og da søke om skilsmisse. Lucy var jo da eldst av sine søsken, og da foreldrene valgte å skille seg, så ble faktisk alle tre søsknene boende hos moren Jane i Kent. Hva som var årsaken til at det ble sånn, og at de ikke var hos faren sin av og til også, det uklart, men det var i hvert fall sånn det endte opp. Det virker ikke som fra hvilken information som offentlig I hvert fall, at dette påvirket noe særlig hvilket forhold Lucy hadde til faren sin Tim. Det I hvert fall ikke lagt noe særlig trykk på det eller oppmerksomhet rundt akkurat det I forbindelse med denne saken. Lucy hadde alltid vært en reiseglad jente og hadde tidligere begynt å jobbe som flyvertinne I British Airways. Dette var da som en måte å tjene penger på, samtidig som hun fikk reise og oppleve mer av verden. Lucy elsket denne jobben, og det var særlig fordi hun fikk kombinere reisegleden sin med mennesker og det å kunne ha litt ansvar. Sommeren 2000 var Lucy 21 år gammel og hadde bestemt seg for å ta turen til Japan, nærmere bestemt Tokyo. Her hadde hun lyst til å være en stund, mye fordi hun var veldig fascinert av kulturen I Japan og ønsket å oppleve så mye av det som mulig. Det verdt å nevne at Lucy ikke dro helt alene til Japan. Hun hadde med seg en venninne ved navn Louise Phillips, som hun også bodde med I Tokyo. Tokyo og Japan generelt, det jo steder som har et veldig godt rykte på seg, og de aller fleste omtaler det som veldig trygt og kan fortelle om at befolkningen utrolig hyggelige og høflige. Rundt 37 millioner mennesker bor I det de kaller store Tokyo, og over 14 millioner bor I det som kalles selve metropolen, altså selve Tokyo. Så det utvilsomt en vanvittig stor by, sannsynligvis også med mange hemmeligheter som ingen vet om. Likevel så har jo byen som sagt et godt rykte, befolkningen alltid gjestfri og tar deg godt imot, men så vet vi også at det mange brutale kriminalsaker som kommer fra Japan også. Lucy hadde jo lyst til å bli værende I Japan en stund, og da hadde hun også lyst til å skaffe seg en eller annen jobb I Tokyo, da dette også ga henne muligheten til å komme enda tettere på lokalkulturen. Dermed begynner Lucy å jobbe som vertinne på en nattklubb ved navn Casablanca, som var en klubb der klientellet var stort sett rike menn som var villige til å bruke veldig mye penger på en kveld. Til moren sin forklarte Lucy at hun I praksis fikk betalt for å holde rike menn med selskap, og at det egentlig bare handlet om å ta en drink med dem inne på Casablanca, og lytte til hva enn de hadde på hjertet. Verken for Lucy eller de fleste andre kvinner som jobbet som vertinner her, så var dette prostitusjon på noen måte, men heller en enkel måte å tjene penger på som de kunne drive med I den perioden de selv ønsket. Så hadde man også en annen del av jobben som gjorde at vertinnene kunne tjene enda mer penger om de ønsket det. Dette var et konsept som ble kalt Dohan eller Dohan Dates og blir nok ansett som den litt mer lugubre delen av jobben, men som vertinnene absolutt ikke var bundet til å gjøre noe som helst av om ikke de hadde lyst til det. Disse kvinnene fikk på mange måter styre arbeidet sitt selv, og jobben kunne være en enkel og uskyldig jobb om du ønsket at det skulle være det. Så dette Dohan-konseptet handlet rett og slett om at man som vertinne møtte en kunde på middag før jobb og tok dermed med seg kunden på klubben på kvelden, og vertinnen ble da påspandert alt. Det betyr at mennene som ønsket dette også betalte en bonus for å få en såkalt Dohan-date, så alt ble lagt til på regningen deres inne på klubben. Det vel ingen tvil om at dette høres ut som et konsept med stort potensial for at grenser kan overtres, men for vertinnene virket ikke dette som noe farlig I seg selv. Moren til Lucy ytret bekymring da Lucy fortalte om arbeidsplassen sin, men hun var jo også veldig glad for at datteren